punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në pasën e 30 rregullores ju bëti njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, hapja e punimeve sesionit të tretë legislaturës 11 të Kuvendit të Shqipërisë. Pika e dytë, miratimi i procesit verbaleve të seanca plenare të datës 27/7/2026. Pika e tretë, njoftime. Më lejoni, me që është dita e hapjes sesionit, të marë fjallën për të bërë një bilanc lidhur me sesionin e kaluar dhe objektivat e këtij sesioni. Më pas, sipas traditës parlamentare, të konsoliduar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë, në seancën e parë çelës sesionit janë të ftuar dhe kryetarët e grupeve parlamentare që sipas dëshirës të përshëndesin fillimin e sesionit parlamentar që po nisim sot. Të nderuar zonja dhe zotrinj deputet, të dashur qytetar, sot çelim sesionin e tretë të legislaturës 11 të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Lam pas një sesion intensiv dhe produktiv. Miratuam 90 akte, ndër të cilat 21 ligje parësore, 37 ligje ndryshuese, 28 marrëveshje ndërkombëtare dhe 4 akte normative me fuqinë e ligjit. Një pjesë e rëndësishme e kësaj veprimtarie i shërbeu drejt për drejt parafrimit të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Zhvilluam 41 interpelanca dhe 10 seanca pyetje përgjigje. Forcuam mekanizmat e kontrollit parlamentar dhe konsoliduam një model të ri të raportimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve të pavarura. U hartua dhe filloi zbatimi i kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare, u miratua plani strategjik i Kuvendit për vitet 2026-2030, plani i përkatës i veprimit, si dhe struktura e re e shërbimeve parlamentare. Vijuam modernizimin teknologjik të Kuvendit, digitalizimin e shërbimeve dhe përfshirjen graduale të inteligjencës artificiale në proceset parlamentare. Por ndër arritjet e sesionit të kaluar, njëra prej tyre ka një rëndësi të veçantë: kontributi i Kuvendit në procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluam një diplomaci parlamentare intensive dhe vizituam e bashkëpunuam me më shumë se gjysmën e parlamenteve të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk ishte thjesht një aktivitet diplomatik, ishte një investim politik në antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Integrimi evropian mbetet prioriteti numër 1 i punës së Kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. jo thjesht si raunde negociatash, takimesh, bisedimesh, por si një proces transformimi institucioneve demokratike i ekonomisë dhe mirëqenies. Kuvendi duhet jetë një nga motorët e këtij procesi. Gjatë sesioni do të punojmë në tre drejtime kryesore. Së pari, për afrimi i legislacionit. Kuvendi do të shqyrtojë me përparësi projektligjet që lidhen me standardet e Bashkimit Evropian dhe me përmbushjen e detyrimeve të negociatave, duke u fokusuar te rezultatet. Ndaj pas riorganizimit të tij, do të rrisim bashkëpunimin ndërmjet shërbimit legislativ, strukturave përgjegjëse për parafrimin dhe institutit parlamentar. Do të forcojmë kontrollin post-legislativ, sepse detyra e kuvendit nuk përfundon kur një ligj votohet, por vazhdon edhe gjatë zbatimit dhe vlerësimit të efekteve të tij. Së dyti, intensifikimi i diplomacisë parlamentare. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon mbështetjen e institucioneve europiane, të qeverive dhe të parlamenteve të vendeve anëtare. Kontaktet dinamike me parlamentet e 27 vendeve anëtare do të vazhdojnë. Në 28 shtator, kuvendi do të organizojë në Tiranë konferencën ndër parlamentare Agenda Strategjike e Zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledhë përfaqësues të parlamenteve të vendeve antare kandidate dhe të institucioneve europiane. Ajo është një mundësi për të vendosur Shqipërinë në qendër të dialogut mbi të ardhmen e zgjerimit evropian. Një rol të rëndësishëm në këtë proces do të vazhdojnë të kenë Komiteti Parlamentar i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimit Evropian Shqipëri, Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian dhe Komisioni për Europën dhe punët e jashtme. Së treti, përgatitja për antarësimin e plot. Gjatë sesionit do të fillojmë punën për të përgatitur dhe për mënyrën se si Shqipëria do të funksionojë si një vend antar me të drejtat plota. Kjo kërkon plotësime ligjore dhe institucionale, një infrastrukturë të përshtatshme për pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes europiane dhe përgatitjen e administratës për përgjegjësitë e reja. Nuk do të presim ditën e antarësimit për të filluar përgatitjet për antarësim, por do të fillojmë që sot.
4: Shëndetje nga Bratislava. Sot është mbledhur ministeriali i vendeve të OECD-s për të publikuar rezultatet e testit fundit PISA 2025, ku ishte dhe Shqipëria pjesëmarrëse. Kështu që kam shumë kënaqësi të ndaj me ju një lajm të mirë sot nga Bratislava, ku Shqipëria në të tre testet që bëhen nga PISA, leximi, shkenca dhe matematika ka rritje të konsiderueshme. Edhe që t'jem fare sakt, duat ju njoftoj që në testin e matematikës, Shqipëria është rritur me 65 pikë, në shkencë me 59 pikë dhe në leximi me 50 pikë. Por çfarë është testi i PISA-s? Në fakt, testi i PISA-s është një test që bëhet me nxënësit 15 vjeçar në rreth 90 vende të botës, ku nxënësit testohen për një periudhë të konsiderueshme dhe nga Shqipëria janë testuar rreth 6000 nxënës në vitin 2025, që është një korpus shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ku janë fëmijët tan në vitin 2025 me këto tre aftësi të rëndësishme. Sigurisht kjo kërkon një analizë shumë të thelluar, më vjen mirë të them që jo vetëm Shqipëria ka rritje krahasuar me vitin 2022, por edhe në rajon, sepse krahasohemi me vetvetëm, por krahasohemi edhe me rajonin, Shqipëria është në rezultatet më të larta. Konkretisht në matematikë Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor krahasuar me Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në shkencë Shqipëria dhe Malizi kryesojnë listën e rezultateve, po kështu në rajonin tonë. Tani, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe na tregojnë që në fakt Shqipëria ka bërë progres. Ka bërë progres në një fushë që është arsimi dhe që nuk është thjesht krenari historike, por është sidomos ambicie dhe qëllim për të ecur përpara. Se në fund fundit nuk është çështja sa pikë përpara jemi apo se sa ja kemi kaluar një vendi. E rëndësishme është të kuptojmë se si PISA na ndihmon që të rrisim performancën e mësuesve dhe të nxënësve tan. Se si secili nxënës të ketë më shumë aftësi, më shumë zotësi që ato që mëson në shkollë ti përdorin jetë. Këto ishin rezultatet e para nga testi i PISA-s. Dita është e gjatë, sot do të ketë shumë analiza të tjera në performancë për të kuptuar edhe aftësi të tjera si përqendrimi, roli i inteligjencës artificiale që sot është bërë bashkëustar. Por doja t'i ndaja sa më shpejt këto informacionet para të ditës së sotme, edhe për të thënë që një punë shumë e madhe na pret përpara. Por është mirë ta nisim vitin shkollor javës që vjen me lajme të mira nga nxënësit, mësuesit dhe pritësit.

0: Faleminderit shumë për i bashkisë, që po respektojnë të pleqë, si kina punu të një jetën, dhe sakrifica ju në puna kokenë, e shpia, e fëmija, të lodhën balina, një për tash, që që repot me këtë rismë në ardhë. Vjenë sa herë që kam nevojën, në gjinë dhe të gadi, faleminderit shumë. Gjoha madhe për ne pleqët, se kanë me vetën shumë. Dikush edhe kanë qefë, masi në bja se duja, që jo në du në marë në shpi, kema ba si vajza jeme.
1: Unë jam shumë e lumtur me punën që më kanë dhënë bashkia, që më kanë dhënë mundësi që më e dhënë me pëkën ndihmë dikujt tjetër, në një moshë që nëse mund gjina vetë, kanë aprindrit tonë, është një si e dyfishme që mund t'i ofrojmë një shërbim sa më të mundshëm ndaj tyre. Është një si e jame që vjen në majë, thrasë nana i në shtëpi, nën ku je, është një kënaqësi shumë e shtrëngë dhe faleminderit edhe pejsa se më ka prit me një zemër shumë të mirë. Edhe më respektan, e respektoj gjithsesi falendërusja më ndaj bashkisë shumë, që më ka dhënë një mundësi, që me tregu se kush jam ndaj çdo gjë që më kanë ofruar ata ndaj meje.
2: Falenderoj bashkinë që më keni anvit meritat e tova që jam e verbër, jo të tregu, jo të vizita, jo që dalë shetesë. Shoshe jam shumë e knaqën që me ka vit fatë mirat, tamë të bashkisë ju, ju falenderoj, shumë faleminderit për jo.
3: Jam shumë e knaqën. Qefi, mundësia në asa është të vazhdej prapë me të mushumi, për me kontribu për mushumë që janë. Mundësia në asa është, kam shumë qefë për t'jemi për këtë projektin e bashkisë.
4: Programit të bashkisë për të ndihmuar gjyshrit u bashkua dhe Ek for Gjyshat, një iniciative Ek for Shkodra për të arë në ndihmë gjyshave që janë në nevojë, për të kaluar disa momente të bukura me ta, për të shoqëruar dhe për të ndihmuar sa do pak, për të dhënë ndihmën tonë si një rini aktive e Shkodrës. Ky është një shembull edhe për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë e tjerë.
5: Që muajin prill, kujdesem për një të moshuar, të na shërbime që ka nevojë, për ilaçe, për ushqim, për ndresë, për çdo gjë që ka nevojë i moshumi. Për momentin, për kujdes na 23 familje në Shkodër, për gjysha që janë vetëm, na për kujdes na për gjithçka për ta, që janë vetëm, pa familje.
6: Ne si rini e qytetit të Shkodrës, po mundohemi të sensibilizojmë edhe të rinjtë e tjerë që kohën e tyre ta shpenzojnë sado pak edhe me gjyshat, sepse gjyshat dhe në moshën e tretë ka nevojë për pozitivitetin dhe dashurinë tonë.
7: Nëse ti njëri ose re që do të ndihmosh një gjysh apo gjyshën e nevojë, aplikoni linkun e bio dhe bashko me ne për Ek for Gjyshat.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
8: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme,
13: si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

kötü ona diye yahona.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse u ndan? Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka dritë. Se ai është vetë kandili ndriçues. Ai që mësohet njëherë me praninë e tij, në munges të ti, fjalët i ftesin në buzë. E dynjaja i ngushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e tij, aq më shumë do ta ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së tij, aq më shumë do të qesh dritë.

Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit. Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

në nxelet e shkymet të arnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, më shtjeho një zemër të malë e palustrime. Fjallët e një dvarfu nisjan të bukra, se goja atërë në e thamë në zjarë vetë të mankesa, të pa numër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha rënd dhe halëve, eshna të njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshna të deformohen, po zemra rinë flori, flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullën, e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nezën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdeku më shumë. Miradina kërkon një i varfun që silët rrugve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushqim, pak dritëse që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejtskitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të u hekë se të u gzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si alë të ushtë në vërtë. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e të kurit. Trupi, po zemra jo, zemrarin njështë si ashtë. Mrena në gjak stel, në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po që mushme fukaras. Zemra e bardh si bore po shkelun, njetën e përjetësis dhe të kesh përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ket në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kurrë me qa me u gëzu, gjatë ton jetë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ket mshirë, do ket veç drejtë. Mi tanë do t'ket drejtësi pa korruptim, gjygjin e pa shmangshëm para Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm në katin, e zemrën ma të zesë se puple e korbë. Mjerë zemrët e vdohta, e të ngurë të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunun kuris të ti që skas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolaj kamen me javun. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me evun me fjet, në shtrat thym, e në batanijet shkyme, në tavan dhoms me gjemimet lym. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetrum, e të plasaritun, sa që nës plasave dalën qilin. Dhe në pafundësi qilit, mendja më rratin, e braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom pa shpirtënve, kërkon djenjën e busqeshjes. Poshtë palateve të naltat komodisën, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të udrill
prej unit, i lypin lëmorë së të njësë që të qelbet nga hera parfumit. Eshtë në njët i stolisën nga gjerdanet arta, prej ashtë ashtë kelqen, për mena ashtë si për në lomit.

Zemra zis që snihet ke qëto bo. Thuhet në Kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira e keqe i pëshën. A i shpetim s'ka në fund ferrit për funan. Hoxha e prifti thojnë, dimoj e fukaran. Mos e poshno, mos e fy vetëm se s'ka. Mos e menjeno, mos e tal kur diçka t'u than. Mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaras, mos ju ka përdis, lenën halt vetë. Nëse s'mun është me animu, mos e mytë në ofendimin për buzje. Lenën trishtimet qetë, balonjën e mirimit që ja rrinë derit e krytë. Neveria nda jetë se vetës ishtohet edhe fmis. Ati i fmis që përkun prej durve të skamit, që mirimi në hije ngarkon në peshen e burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit. Nga përbuzja, i njërimi, shpërfidhja, dhe i mbarritet. Në zemër në therën nga jeta i grisën prej 99 gjuhëve që varfnija fletë. Friga li ndjenja për një nesër ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemën e pastër të fëmijës të lumë. Ashtë të sikur i pasoni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hatë që ashtë i varfun. E s'ka kur gja përveç shpirtit në këtë botë. E, kjo botë kalimtare si gëzimit dehunit. Gëzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkoholit për të rejtë varfnin. Gota halët t'i mbyt, kur kamt t'lëshojnë e zdin ka t'shkojnë syt. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajt lugotta, që me vite na i pindisht të trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sot e mendjeve me mure shjut e përdhese. Fukaraja njët s'len ma te përse dashnin e ti. Se shpirti pare zban, me i dhanë fëmis shkollene. Shumë, len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë në supe për qdë gja. E gjithken. Dhe kujtin, mund t'i lajnë e fjallë të urtë. Si, jeto me në herë vladje. Mos i shtri i durtë kur me vjevë. Se gjoja huj nuk të mon, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzën. Hajnija vër vlo, ta dzen fryme në herët ose vën. Nushta atë dit kur t'bohet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sëndon. Atë dit kur t'nijesh i lumëtën, haramit pa ditë. Dhe krejt pasunia në real të lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njohë. E re, me trup të plot, të mushën me aromë. Dhe sa është e re, e e bukur, gjithë kush e donë. Por kur të plaket, kërkush ma se shiqët. Pra dhe ty, o zëtëni pasanik, sa t'kesh, ta ndojnë. Po kur pare t'marojnë, ta t'harojnë. Dhe shoku jo t'ingush që t'shitet i mirë. Nuk kamet një mund ditën, ma t'fshtirë.

pasunia or vla, është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës të rejtën pasuni. Dhe në mënimin që arrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit, djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është, pësyt i shkëlqen prej nerit, dhe me nerën jeton. Vdes i varfun, me zemër të pasur.

Duarte Junkanbeer. A the ajri që thith më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrug pak thim. Kam hapur plagë që rëndoj në këmbët e mija. Lia gjurë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po në ecja, ecja, madje këmbëdorazi. U shehesha në rësirën haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e ustarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luft me vetë vetën. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpresë në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët janë grumbulluar tek fyti, e presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir, më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund? Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetë me dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani gjithçka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu në mua.
jetë këme. Dynjan, ustime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të presë. Vetë unë. Pritje.

shfrytëzoi dritën e diellit, ujin edhe mineralet në tokë. Me kalimin e kohës, ajo do të zmadhohet me miliona herë. Edhe do të bëhet një ndër mrekullitë më të mëdha që shohin njerëzit. Ajo do të bëhet një pemë. Mrekullia e farës së bimës. Gjithkush e di se ç'është një farës bime. Por mbasi askush nuk e ka pyetur ndonjëherë veten se si bimë të panumurta dhe të shumëllojshme dalin prej një vogëlsire që ngjan si një ashkël druri. Por në qoftë se mendoj më me kujdes për një farës, do ta shohim se ajo është një mrekulli e madhe. Ngjyrat, format, aromat edhe të gjithë cilësitë e tjera të pemëve që shohim përreth janë të fshehura në një farë kaq të imët. Në të vërtetë, çdo farë është një bazë mrekullueshme informacioni. Farrat përmbajnë të dhëna për çdo degë dhe gjethet pemës që ato i përkasin, për numrin dhe formën e gjetheve, për ngjyrën edhe trashësinë e veshjes së jashtme, për sasinë dhe madhësinë e gypave që transportojnë ujin edhe lëndët ushqyese, për lartësinë e pemës, nëse do t'jap fruta apo jo, e nëse do t'jap fruta, për shijen, erën, formën edhe ngjyrën e tyre. Shkurt, farrat mbartin të gjithë informacionin që mund të njihet për një pemë. E kuqe e trëndafilit, dejet në gjethe, numri i gjetheve, ndërtimi i tyre, lartësia e pushit, edhe përpjestimi i lëndve që i japin trëndafilit ngjyrën e tij. Të gjitha këto janë pjesë të këtij informacioni. Është ky informacion që bën rrushin të lind në qeska të vogla të mbushura me ujë të ëmbël që rriten në degë të hardhis, të cilat duken si shkarpa të thata. Informacioni që e bën lëkurën e kokrës së rrushit ndryshe nga ajo e një lajthie, edhe që i jep secilit prej tyre ngjyrën, shijen, aromën, vitaminat që përmbajnë. Nga se vjen struktura e lëngët e njërit edhe e thatë tjetrit, të gjitha këto të dhëna janë të përfshira në embrionin e një farse. Njerëzit përdorin kompjuter për të ruajtur të dhënat. Pjesë të veçanta të kompjuterit, të quajtura hard disk, janë përgatitur posaçërisht për të ruajtur informacion. Por këto mjete të teknologjisë së lartë janë tejet primitive, po të krahasohen me një farës të vogël. Brenda një fare gjenden qindra mijëra faqe informacioni, edhe sisteme të ndërlikuara që njeriu ende nuk është në gjendje t'i kuptojë apo t'i kopjojë. Kjo për arsye se Allahu e ka krijuar farën. Edhe është Allahu ai që i ka krijuar ato sisteme që gjenden brenda saj. E një farës e vogël në vetvete është një tregues i artit të pakrahasueshëm edhe të mrekullueshëm të krijimit të Allahut të madhëruar. Çdo farë përfshihet prej dijes së Zotit. Ajo rritet me dijen e tij edhe bëhet bimë. Ai e shpall këtë të vërtet në një varg të Kuranit fisnik. Ai zotron çelësat e të fshehtës, të cilën veç ai e di. E ai di gjithçka që ka në tokë e në det. As edhe një gjethe nuk bie pa dijenin e tij. Nuk ka asnjë farës në errësirë të dheut, asnjë të gjelbër e asnjë të tharë që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Pjalmi. Kushti i parë për formimin e një fare është bashkimi i qelizës femërore të një bime me ato maskullore të një bime tjetër. Kjo qelizë fundit është pjalmi, por ka një problem. Bimët nuk lëvizin. Për këtë arsye, Zoti ka krijuar rrugë të mrekullueshme që pjalmi i një bime kalojë tek qelizat femërore të një bime tjetër. Një thërmi i pjalmi, as pak më e madhe se një grim spluhuri, ka një ndërtim të mrekullueshëm, të ndërlikuar edhe mahnitës. Allahu ka krijuar miliona bimë të ndryshme, si dhe milionat e thërmijave të pjalmit, për të cilat kanë nevojë këto bimë. Një sasi e madhe e këtij pjalmi transportohet nga era. Këto thërmija të vogla janë shkaktare të alergjisë që kanë shumë njerëz në pranverë. Kur pjalmi arrin organet shumuese të një peme tjetër, ku ndodhet qeliza vezë, ai e plenon atë qelizë. Bimë të tjera e kryejnë këtë detyrë me ndihmën e kafshëve të ndryshme, të cilat transportojnë pjalmin e tyre. Transportuesit më të shumë që ato shfrytëzojnë janë insektet. Për shkak të ngjyrave, të errave tërheqëse edhe të nektarit që Zoti u ka dhënë, lulet i tërheqin shumë insektet. Kur shohim me kujdes lidhjen që ekziston midis luleve dhe insekteve, vëmë re harmoninë në krijimin e këtyre gjallësave. Padyshim, projektimi i

mrekullueshëm i pjalmit dhe i bimve nuk është krijuar nga vetë bimët. Metodat e mrekullueshme që shfrytëzohen për të përhapur pjalmin përbëjnë vetëm një nga shembujt e panumur të krijimit të përsosur të Allahut të madhëruar. Është jashtëzakonisht e vështirë për të arritur nektarin dhe pjalmin e një lloj luleshpate që rritet në Afrikën e Jugut. Në gjethen e saj ndodhet një gypi gjatë. Nektari dhe pjalmi gjenden pikërisht në fund të këtij gypi. Për t'i arritur ata, duhet me të vërtet një tub thithës shumë i gjatë. E duhet edhe një mjet fluturues për të mbajtur këtë tub thithës të varur në ajër. Allahu që e ka krijuar këtë lule me një mjeshtëri dhe bukuri të pakrahasueshme, ka krijuar dhe sistemin që i nevojitet asaj për t'u rigjeneruar. Kjo është një lloj mize. Meqense ajo ka një gojë thithëse, mund të depërtohet deri në fund të lules. Ajo duhet të ulet në lule vertikalisht, që të mos i përkullet aparati thithës. Ajo është pajisur edhe me sistemin e nevojshëm fluturues. Ajo mund të qëndroj pezu në ajer si një helikopter. Që një helikopter të ulet i sigur, përdoren sinjale udhëzuese. Dani shikoni shigjetat e bardha mbi lule. Ato të gjitha tregojnë të njëjtën pik, duke udhëzuar kështu këtë mizë. Në këtë mënyrë, ajo mund të ulet në pikën e duhur. Është qartë se ajo që ne po shohim këtu është një mrekulli. Lulja është një bimë pa ndërgjegje. Ajo nuk ka as sy, as duar, edhe as tru që të mendoj. Pavarësisht nga kjo, ajo bart mbi vete shenja për të udhëzuar një insekt. Edhe insekti është një krijesë pa ndërgjegje, por dhe ai ka në vetvete gjithë strukturën teknike që i nevojitet për të arritur pjalmin edhe nektarin. E sigurisht që ndërgjegja që siguron këtë harmoni të përsosur nuk i përket një insekti apo një bime. Është Zoti i plotfuqishëm, ai që i njeh cilësit, që ka çdo gjallësi dhe ai krijon ato nga asgjëja për të qenë në harmoni me njëra tjetrën, ashtu siç është shprehur në një varg kuranor. Edhe atij i përket gjithçka në qiej e në tokë. Të gjithë janë nënshtruar atij. Disa bim shfrytëzojnë metoda shumë interesante për të tërhequr insektet. Ato u afrojnë atyre parfum. Një lloj orkideje, që rritet në Amerikën e Jugut, prodhon një parfum të veçantë në gjethet e saj. E klientët e këtij parfumi janë bletët meshkuj, të cilët e përdorin këtë parfum për të tërhequr femrat. Ndërshekuj, njerëzit i kanë përdorur vazhdimisht parfumet edhe esencat e tjera, por erë të këndshme. Si për bletët, ashtu dhe për njerëzit, era e këndshme ka një rëndësi të veçantë. Por bima e orkides nuk e lëshon më kot parfumin e saj. Ajo ka një gracë të ndërtuar aq mrekullisht, por dhe krejt të padëmshme për bletët. Fal kësaj gracke, ajo mund të ngarkojë pjalmin e vet në tokë. Në hyrje të vendit ku ndodhet parfumi, ka një dysheme shumë të rrëshqitshme. Për bletën mashkull është shumë e vështirë të ulet aty. Sigurisht që ka një shkak që kjo dysheme është e rrëshqitshme. Bleta bie në grack. Duke u përpjekur të shpëtoj, ajo bie në kontakt me pjalmin e verdh. Edhe pjalmi ngjitet në trupin e bletës. Gracka e mrekullueshme funksionoi për bukuri. Një lloj tjetër orkideje përdor një tjetër mënyrë për të ngarkuar pjalmin e saj. Një kurth të minuar. Këtu gjendet një nektar me erë shumë të këndshme për të tërhequr bletët. Kjo pjesë e zgjatur është kurthi i minuar i kësaj orkideje. Bleta bie në kontakt me mekanizmin shkrepës të kurthit min, edhe në një pjesë të sekondës, pjalmi ngjitet te bleta. Ndërtimi i orkidesë së Kiprës është një mrekulli tjetër e krijimit. E format që ju shihni në ekran janë një model i përkryer i një blete femër. Ato janë blu, në formën e krahve. Në trup ndodhen zgjatime që ngjajnë si qime. Në dritën e diellit, fletët e bletës femër fitojnë ngjyrë blu. Edhe një lloj si orkideja, trupi i saj është i mbuluar me qime. Orkideja e imiton bletën femër në mënyrë të përkryer. Megjithatë, kjo nuk është e gjithë mrekullia. Bleta femër sekreton një lëndë të veçantë kimike për të joshur mashkullin. Është e mrekullueshme që edhe orkideja prodhon të njëjtën lëndë për të joshur mashkullin. Kësisoj pjalmi ngjitet në të. Mashkulli e merr këtë pjalmë me vete kur ai shkon në një orkide tjetër. Edhe orkideja tjetër plenohet me këtë pjalmë. Këtu ne shohim një tjetër mrekulli të krijimit. Orkideja është një bimë. Ajo nuk ka sy që të shohë botën e jashme
edhe astru që t'interpretoj çfarë sheh. Fakti se një bim mund t'imitoj një gjales që asnjëherë nuk e ka parë, edhe që kur nuk mund t'a njohë, duke filluar nga krahët, edhe deri tek qimet, edhe nga ngjyra, edhe deri tek era e saj, është një provë se Allahu i ka krijuar edhe bimën, edhe bletën. Grerëza femër e Afrikës së Jugut nuk ka krah. Ajo kalon një pjesë të madhe të kohës së saj nën tokë. Kur vjen koha për t'u çiftëzuar, ajo del në sipërfaqe edhe ngjitet në ndonjë pemë. Aty ajo sekreton një erë të veçantë për të tërhequr grerëzat meshkuj edhe pret që ata të mbrijnë. Dhe zakonisht, asaj nuk i duhet presë gjatë. Mashkulli fluturon drejt saj, e merr me vete, edhe që të dy largohen së bashku. Sistemi riprodhues i orkidesë Shakiç, që rritet në Afrikën e Jugut, është një mrekulli tjetër i krijimit. Dhe ka një ndërtim të jashtëzakonshëm inxhinierik. Pjesa e lulës e orkidesë i ngjan një grerëzë femër pa krah. Lulja prodhon një parfum, një lloj si ajo që prodhon grerëza në fjalë. Grerëza mashkull mendon se ky model në miniaturë është një femër e llojit vet, edhe përpiqet ta marrë edhe të fluturojë bashkë me të. Por sigurisht që nuk mundet. Atëherë ç'i duhet kjo orkidesë? Përgjigja qëndron e fshehur në ndërtimin e jashtëzakonshëm të saj. Zona e purpurt në të majt është një model i grerëzës femër. Në qeskën e vogël në të djath ndodhet pjalmi i ngjitës. Kjo pjesë, që përfshin edhe modelin e grerëzës femër, është e ngjitur me bimën, me një lidhse të vogël por të fortë. Kur nxitet kjo lidhse, e lejon modelin e kësaj grerëze të lëviz drejt qeskës së pjalmit. Kur mashkulli përpiqet të rrëmbejë atë që i ngjan si femra, edhe kërkon të largohet bashkë me të, ai bie në kontakt me qeskën e pjalmit për shkak të këtij mekanizmi. Aty pjalmi i ngjitet pas trupit.

Fara. Kur pjalmi bashkohet me qelizën femër, bima është plenuar edhe pas një farë kohe, duket fara. Fara siguron vazhdimësinë e llojit të bimës, edhe secila prej tyre është një tregues i mjeshtrisë pa shembull krijuese të Allahut të lartësuar. Në Kur'an, Zoti tërheq vëmendjen veçanërisht në krijimin e farës së bimës. A nuk mendoni për ato që mbillni? Jeni ju që i rrisni, apo jemi ne rritës? Sigurisht, nëse do donim, do të kthenim ato në kash të tharë. E atëhere, do të mbeteshit gojë hapur. Në vjesht, një lloj veçantë kërpudhe duket në pyll, ylli i tokës. Në shikimin e parë, thjeshtësia e saj duket sikur e kundërshton ndërtimin e mrekullueshëm që ajo ka në vetvete. Me kalimin e kohës edhe me rritjen e lagështisë së ajrit, këto kërpudha pësojnë një ndryshim mjaft të madh. Lëkura e tyre çahet edhe një armë shumë e veçantë del nga brëndësia e bimës. Ky është me të vërtetë një mekanizëm goditës, edhe përbën një sistem të veçantë të krijuar për të hedhur sporet, domethënë farat e kësaj bime në një largësi të madhe. Gjethëzat e fiksojnë mekanizmin në tokë. Dhe kjo është gryka që do të bëjë qitjen. Një pikë shiu e shkrep mekanizmin. Ai qëllon. Era do t'i mbartë këto spore në largësi tepër të mëdha, edhe kërpudha do të ripërdhojnë llojin e vet. Disa lule shfrytëzojnë transportin ajror për të përhapur farat e tyre. Në secilin nga këto topa të bardhë ka rreth 100 farra. Këto farra janë më të mëdha se sporet e yllit të tokës, edhe kanë nevojë për një mjet të veçantë që të bëjë të mundur që ato të qëndrojnë lart. Brenda çdo fare gjendet një mekanizëm i gatshëm fluturues shumë i veçantë, një parashut. Kjo parashut është aq e ndjeshme sa që një puhizë lehtë do t'i ngrinte farrat të fluturojnë lart në ajër. Secili nga këta helikopterë të vegjël mbart një farë. Masa e farës, gjatësia dhe ndërtimi i krahut fluturues shfaqin një harmoni të jashtëzakonshme. Tani le të ndalemi pak edhe të shohim holësitë e këtij sistemi. Ky është një projektim i jashtëzakonshëm. Masa, përpjestimet edhe pesha e sistemit fluturues janë të projektuara shkëlqyeshëm për të transportuar farën. Madje dhe largësia ndërmjet farës edhe mekanizmit është përshtatur për të ekuilibruar qendrën e rëndesës. Në qoftë se ky mekanizëm do të ishte sado pak më i madh apo më i vogël, atëherë fara nuk do të mund të fluturonte. Njerëzit i përdorin parashutat, por është një pikë shumë e rëndësishme që nuk duhet të harrohet. Ata që projektuan parashutat ishin njerëz që zotëronin dije dhe ndërgjegje. Lulet që përdorin parashutat shumë më efikase se njerëzit janë veç se bimë. Ato nuk kanë as aftësi mendore, as ndërgjegje, por fal krijimit të pakrahasueshëm të Zotit, këto bimë ndërtojnë sisteme fluturimit përcosura. Kjo na vendos përballë një mrekullie të qartë, që është një provë se Allahu ka krijuar çdo gjallësi në faqet e dhëut. Këtu jemi në pyllin tropikal të Amazonës. Në këtë pyll, zakonisht ajri është i nxehtë dhe i lagësht. Era pothuajse nuk fryn fare. Kjo e vështirëson transportin ajror. Jap se bimët duhet i pajisin farët e tyre me mjetet më të mrekullueshme. Për shembull, projektuesit e ndërtesave janë përpjekur të ndërtojnë një krah të efektshëm si ky, por nuk kanë mundur. Avionët e prodhuar nga njeriu fluturojnë me shumë më pak efikasitet. Dhe këta avion janë projektuar nga inxhinierë inteligjent edhe të mençur. Krahat që mbartin farën e pemës kanë projektimin më të mirë aerodinamik në botë. Lëvizja më e lehtë e ajrit të ngrohtë e ngre lart në ajër këtë avion pa motor edhe pilotin e tij, farën e pemës, si dhe zgjat kohën e fluturimit. Kësisoj, fara udhëton shumë larg nga pema prej së cilës ka dalë. Për t'i hedhur farrat e tyre në ajër, pemët përdorin edhe mjetet e tjera përveç avionit. Për shembull, helikopterët. Një farë më e madhe ose një helik më e vogël do të bënte që mekanizmi të binte në tokë sigur. Por ndërtimi është pas një tmet. Disa helikopterë kanë më shumë helika. Dhe sistemi që ato përdorin është i njëjtë me ato që përdorin dhe njerëzit. Studiuesi rus, Sikorski, u frymzua nga këto farra edhe shpiku helikopterët e parë duke u përpjekur të imitoj sistemin e tyre të fluturimit. Një farë mund të fluturoj shumë larkë fale likës që i është dhuruar asaj. Në këtë mënyrë, garantohet brezi tjetër i bimës. Është me të vërtet një mrekulli
që një pem pa vedije dhe pa dituri, e përbër nga një trung druri edhe gjethe, të prodhoi mjete me krah kaq të përsosur që imitohen edhe nga inxhinierët e aerodinamikës. Do të ishte absurditeti më i madh që të pohonim se ndëtimet të tilla, pas një tmet, janë pasojë rastësisë. Nuk ka asnjë dyshim se këto pem, bashkë me farrat e tyre dhe avionët për t'i mbartur ato, janë krijuar nga Allahu. E lartë është lavdia e Allahut, e Zotit të gjithë botëve, edhe krijuesit të gjithë shkaje. Në këtë varg të Kuranit të lartë, Allahu i plot fuqishëm thot: në të vërtetë, Zoti juaj është Allahu, veç të cilit tjetër hyjni nuk ka. Ai përfshin gjithçka në dijen e tij. Disa pemë, për të shpërndar farrat e tyre, përdorin mënyra të tjera. Për shembull, lëndët shpërthyese. Ky është një fidan kastraveci. Për shkak të sistemit të veçantë krijuar nga Allahu, farrat mbahen nën trysni të lartë. Dhe kur vjen koha, ato nxirren jashtë me forcë si plumbat nga një mitraloz. Ky është balsami i Himalajeve. Ky sistem ka një ndërtim aq të përsosur sa që prekja më e vogël mund ta shkrep mekanizmin e zjarrit. E forca e shpërthimit është aq e fuqishme sa që farrat e bimës mund të flaken gjerë në 5 metra largësi. Bimët nuk përdorin vetëm transportin ajror, por dhe atë detar edhe lumor. Ato i pajisin farrat e tyre me mjetet e nevojshme për të udhëtuar në ujë. Kjo bimë është një fasule deti. Ajo ka një farë që është më e suksesshmja në udhëtimet në ujë. Çdo farë ka mbështjelljen e vet të veçantë. Fal kësaj, çdo farë mund të lëvizë lirë nga të tjerat. Kjo farë po fillon një udhëtim që do të zgjasë shumë kohë. Ajo merret nga rrymat e lumit drejt detit. Pasi udhëton shumë kilometra, ajo mbërrin në det. Mbështjellja e saj do t'i shërbejë për të dyja, edhe si bark, edhe si mburoj. Ajo merret nga rrymat detare e oqeanike edhe fillon një udhtim që zgjat ndonjëherë me muaj e ndonjëherë me vite. Edhe pavarësisht nga kushtet e vështira të oqeanit, ajo mbijeton. Edhe në qoftë se mbështjellja i plas, lëvozhga e saj e veshur vazhdon ta mbroj. Më në fund, ajo mbërrin në tokë. Tani një bimë e re e fasules së detit fillon të lëshojë rrënjë mijëra kilometra larg nga bima nën. Disa farra nuk janë rezistente vetëm ndaj ujit, por dhe ndaj shumë elementeve të tjera shkatruese. Zjarri. Kjo zonë, kur rriten këto bim, përjeton zjarre çdo vit për shkak të thatësisë. Për këtë arsye, bimët nuk i shfaqin farrat e tyre më njëherë. Sa herë që shpërthen ndonjë zjarr dhe bimët digjen plotësisht, brenda kapsulës së farrave nis një lëvizje. Më njëherë pasi e shuar zjarri, kapsulat e farrave hapen vetvetiu. Të gjithë bimët në zonë janë ndjekur, por jo farrat e veçanta të strehuara deri në shuarjen e zjarrit, në një strategji sigurie për ringjalljen e bimës. Toka pjellore, e pasuruar nga hiri, edhe e bërë dhe më pjellore, lejon që farrat të rriten lehtësisht. Për shkak të këtyre farrave të krijuara nga Allahu i plot fuqishëm, për të qenë rezistente në temperatura prej mijëra gradësh, bima vazhdon të riprodhohet. Milingonat janë punëtorët palodhur. Disa bimë përfitojnë nga zelli i milingonave për punë dhe i bëjnë që të transportojnë farrat e tyre. Për këtë qëllim, ato udhurojnë milingonave një shpërblim të veçantë. Në fundet e farrave, ato vendosin pak ushqim që pëlqehet veçanërisht nga milingonat. Në qoftë se farrat do të qëndronin jashtë në ajër të hapur, ato do të haheshin nga zogjt ose nga zvaranikët. Për të mbijetuar dhe për të mbirë, ato duhet hyjnë në tokë sa më shpejt që tjetë e mundur. Në këtë qast, dalin në skenë milingonat edhe i marrin farrat nën tokë, në folenë e tyre. Ato e han ushqimin e veçuar për to në fund të farës, por nuk e prekin as pak farën. Në këtë mënyrë, fara gjen një vend të veçantë ku mund të mbijë me siguri. Pemët frutore ndjekin një metodë të ngjashme. Ato shfrytëzojnë njerëzit edhe kafshët për të transportuar farrat e tyre. Dhe taksa që ato paguajnë për transportin e farrave janë frutët. Kur një farë piqet, tuli rreth saj ndryshon ngjyrë edhe bëhet i ëmbël e i shishëm. Në këtë mënyrë, ato reklamojnë vetveten që njerëzit edhe kafshët të shkojnë edhe t'i mbledhin. E zogjt e pëlqejnë një pamje të tillë edhe e kuptojnë se një gosti e shishme për ta po afron. Në këtë pikë, le të mendojmë edhe një herë.
duke shfrytzuar dheun, ujin edhe dritën e diellit, pemët prodhojnë fruta të shishme. Ato prodhojnë lëndë ushqimore të vlefshme për njerëzit edhe kafshët, si të kishin kuptuar anatominë e trupit të tyre. Dhe ato e prodhojnë këtë ushqim me kaq vlera sipas një plani që siguron përhapjen e fardave të tyre. Por nuk duhet të harrojmë se pemët kanë si pjesë përbërëse dru, rrënjë edhe gjethe. Ato nuk kanë asnjë aftësi për të menduar ose për të gjykuar. Fakti se pemët pa mend edhe pa vedije mund të prodhojnë ushqim me vlera ushqyese të shijshëm për njerëzit dhe kafshët është një provë e ekzistencës së Zotit. Allahu i krijoi bimët edhe i vuri ato në shërbim të njerëzve. Në Kur'anin famlart, Allahu i madhëruar shpall qartë: është ai që zbret ujin nga qielli, me cilin rrisim fidan të gjitha llojeve. Prej tyre bëjmë më pas të rritet bimësia dhe prej saj grur në kallinja dhe palma, prej të cilave varen vile plot hurma, e kopshtet mbjella me vreshta e ullinja dhe shegë, që njëri tjetrit i ngjajnë, por që janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Shikoni frutat tek formohen edhe piqen. Ja, këto janë shenja për njerëzit që besojnë. Prej tyre bëjmë më pas të rritet bimësi dhe prej saj grur në kallinje palma, prej të cilave varen vile plot hurma, e kopshtet mbjella me vreshta e ullinj e shegë, që njëri tjetrit i ngjajnë, por që janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Disa bim jetojnë atje ku nuk mund t'i arrijnë kafshët, dhe ato i mbjellin fardat e tyre vetë, pa ndihmën e askujt. Për shembull, kjo lloj hardhie që rritet në muret e lartë përdor një metodë të mrekullueshme. Ajo mbijeton dhe shtrihet në çarat e mureve 30 metra të lartë. Kur fara piqet, gjethet bien dhe kapsula e farës del në pa. Në këtë çast, bima bën një veprim të mrekullueshëm. Ajo lëviz drejt gropës ose të qarës më të afërt edhe e gropos vetë farën. Ky është një veprimi mrekullueshëm. Ju duhet i bëni vetes disa pyetje. Nga e di një bimë e vogël, e pa vedije dhe pa mendje, se ajo duhet ta mbjellë e ta kultivojë farën e vet? Nga e di ajo se fara e saj mund të jetojë vetëm në plasaritje edhe të qara muri? Kush ja dha asaj aftësinë e lëvizjes që duhet për t'i lënë farat e saj të pjekura në një të qarë muri? Një e vërtetë e qartë del në dritë nga kjo: Zoti i plotfuqishëm e krijoi këtë bimë. Ajo e bën këtë lëvizje inteligjente e mahnitse, falë sistemeve të mrekullueshme që Allahu i ka dhënë. Në një varg në Kur'anin Fisnik, Allahu i madhëruar pohon: vërtet, është Allahu ai që bën të çahen e të rriten fara edhe bërthama. Ai nxjerr të gjallën nga e vdekura, edhe është po ai që nxjerr të vdekurën nga e gjalla. I tillë është Allahu, si mundeni pra të largoheni prej tij? Ne ndoqëm një mrekulli për të cilën mbase shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm: farrat e bimëve dhe pjalmit. Ne pam ruajtjen e mira faqeve informacioni në një farës të vogël. Lule që orientojnë insektet, bimët e orkides që u ofrojnë parfum bletëve që përdorin gracka të minuara ose që imitojnë bletët, bimë që përdorin armë të posaçme për të përhapur sporet e tyre, bimë që përdorin parashutet. Farra bimësh me krah me ndërtimin më të përsosur në botë. Farra bimësh që përdorin lëndë shpërthyese. Farra që udhtojnë mira kilometra në ujë edhe që i rezistojnë zjarrit. Metoda që përdorin bimë të ndryshme që qenie të tjera të gjalla tua transportojnë farrat. Edhe bimë që i mbjellin vet farrat e tyre. Dhe vumre gjithashtu, se mjeshtria krijuese e Allahut përfshin gjithçka, edhe është e pranishme kudo në botë. Allahu ka krijuar gjithçka në qiej e në tokë, edhe dija e tij rrethon edhe përfshin çdo gjë. Ai është Allahu, nuk ka zot tjetër veç ti. I amshueshmi, absoluti. Nuk e zë atë as dremitje e as gjumë. Ati i përkasin gjithçka në qiej e në tokë. Askush nuk ndërmjetëson tek ai pa lejen e tij. Ai e di se ç'gjendet para e pas tyre, ndërsa ata nuk mund të përfitojnë prej dijes së tij më shumë nga ç'dëshiron ai. Froni i tij përfshin qiejt e tokën, edhe në kujdesin ndaj tyre ai nuk ndjen as pak lodhje. Ai është më i lartë, më i madhi.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe e në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezentimi program.

0: Ramit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas përditin e të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e zërit Asli Jëkëllmas, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtarin A të futbol të volejbollit të femrave, e cila fitoi medalje në art në kampionatin evropian të volejbollit dhe titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria Turke e Punëve të Jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt, theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Tyrkisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe alate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta. Izraeli ka kërkuar Mbretërisë së Bashkuar të mbyllë konsullatën e saj në Jerusalemin Lindor të pushtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik në kundërpërgjigjen dhe sanksioneve të vendosura nga Britania e Bashkuar ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Katar e deklaroi se gjendja e vazhdueshme e as luftë, as paqe mes tensioneve në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme, duke bërë thirrje që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe që ngushtica e Hormuzit të rihapet pa kushte.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit të femrave, e cila fitoi medaljen e art në kampionatin evropian të volejbollit CEV Trendyol 2026 dhe që ishtin njëkohësisht edhe kampione në lojrat mesdhetare. Gjatë takimit me volejbollistët, presidenti Erdoğan tha se ju treguat edhe njëherë, duke ngritur për të dytën herë kupën, se keni një karakter kombëtar që nuk dorëzohet kurrë, pavarësisht kushteve. Me tifozët tanë që mbushën tribunat me entuziazm, krijuat një atmosferë madhështore dhe ju dham mbështetje shumë të fuqishme. Miliona qytetar tanë që ju ndoqen nga ekranet u bën një zemër e vetme për sultanishat e rjetit. Së bashku me ju, u përcjellë vlerësime dhe urimet e mia të gjitha atyre që kontribuan në këtë fitore, nga kolegat përgjegjës për pajisjet dhe ekipet të shëndetësore, të stafi teknik dhe drejtuesit. Erdoğan i tha se që nga dita e parë kur morën detyrën si qeveri, kanë dhënë mbështetje të fuqishme për çdo drejtë të sportit, ndërsa u shpreh: nga studimet të sponsorët, kemi qenë pranë sportistëve dhe klubeve tona në të gjitha fushat për të cilat të kanë pasur nevojë, duke u ofruar mbështetje financiare, morale dhe në çdo aspekt tjetër. Ekipet tona, të cilat dikur detyroheshin të stërviteshin me mundësi të kufizuara në palestrat të improvizuara, tashmë përgatiten për ndeshje dhe zhvillohen në ambiente moderne që janë ndër më të spikaturat në botë. Jemi shumë të kënaqur që po shohim rezultatet e këtyre investimeve gigante që kemi bërë në sport, veçanërisht në volejboll. Besoj se me lejen e Zotit do të mërim në nivele shumë më të larta. Erdoğan i deklaroi se viti 2026 ka qenë një vit në të cilën Turqia ka korur suksese pas suksesi në volejboll, si në nivel kombëtare, ashtu edhe në nivel klubesh, ndërsa vjoj me këto fjalë. Tani për para kemi lojrat olimpike verore të Los Angelesit në vitin 2028, pjesë marrjen në të cilën e kemi garantuar tashmë. Nuk kam asnjë dyshim se edhe atje do të arrijmë te titulli kampionit. Ne besojmë, kemi besim te vetja jonë dhe me lejen e Allahut do t'ja dalim. Zoti na e hap të rrugën dhe fatin, dhe mos ju dhënë asnjë pengesë në rrugën tuaj, deklaroi Erdoğan.
0: Ministra turke e punëve të jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me sulmet e fundit të Huthive ndaj Arabisë Saudite. Në deklaratë thuhet: "Dënojmë në mënyrë më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Ritheksojmë mbështetjen tonë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite." Në deklaratë theksohet se sulmet në fjalë dëmtojnë gjithashtu përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Jemen përmes një zgjidhje të qëndrueshme politike, ndërsa Huthive u bëhet thirrje të japin fund së mëparë veprimeve të tyre agresive.
1: Sipas programit afatmesëm të Ankaras për periudhën 2027-2029, Turqia synon të transferojë në sektorin civil ekspertizën dhe kapacitetet teknologjike të zhvilluara me shpejtësi në industrinë e mbrojtjes, me qëllim uljen e varësisë nga jashtë për teknologjitë kritike. Plani tërëvjeqar parashikon forcimin e sigurisë e burimeve në sektorët e energjisë, bujqësisë, ushqimit, shëndetësisë, teknologjisë dhe mbrojtjes, si edhe rritjen e qëndrueshmërisë së tyre ndaj goditjeve globale, tensioneve gjeopolitike dhe presioneve konkurruese. Shëndetësia do të jetë një nga fushat kryesore të këtij transformimi. Do të mbështetet fuqishëm kërkimi dhe prodhimi vendas i vaksinave, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, kiteve diagnostikuese dhe teknologjive shëndetësore të bazuara në inteligjencën artificiale. Një tjetër prioritet është prodhimi i gjysëmpërqyesve. Turqia synon të krijojë fabrika për prodhimin e mikroçipave për karta identiteti, pasaporta dhe aplikime të tjera industriale, duke zgjeruar njëkohësisht potencialin tregtar të sektorit. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz tha se ekspertiza e industrisë mbrojtjes do të transferohet në industri të civile, veçanërisht në shëndetësi. Ai theksoi rëndësinë e prokurimeve publike dhe tha se Turqia synon të zhvillojë dhe tregtoj produkte të teknologjive kritike përmes platformave të përbashkëta me vendet mike dhe vllazërore. Yılmaz i përmendi si shembull platformën ndërkombëtare të krijuar për zhvillimin e avionit luftarak F-35, ku morën pjesë edhe vendet e tjera, dhe tha se Turqia do të ndjekë një qasje të ngjashme në periudhën e ardhshme.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Keleş, ju përgjigj pyetjeve të gazetarit Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu në panelin ndërkombëtar të aviacionit El Alamein, të zhvilluar në qytetin me të njëjtin emër të Egjiptit. Duke theksuar se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vendemike dhe alate, Keleş tha: "Egjipti është një vend me të cilin kemi lidhje të përbashkëta historike, kemi fen të përbashkët dhe me të cilin kemi afërsi të madhe edhe politikisht. Prandaj për ne ka shumë vlerë të realizojmë diçka me Egjiptin." Keleş tha se MKE-ja nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta, dhe u shpreh. Pak para se të vinim këtu, ishim në Sarajevo. Madje në Sarajevo ndodhi edhe diçka shumë e bukur. Në Sarajevo u organizua për herë të parë një panajir industrisë së mbrojtjes dhe kontratën e parë të atij panajiri ne e shkruam me Egjiptin. Menjëherë pas kësaj edhe kalendarin na solli këtu. Duke bërë të ditur se kanë nënshkruar me ministrin e prodhimit ushtarak të Egjiptit një memorandum, mirë kuptimin që përfshin prodhimin dhe zhvillimin e përbashkët të produkteve të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht të lëndëve shpërthyese, Keleş tha: "Kemi nënshkruar një kontratë me Egjiptin për prodhimin e përbashkët të materialeve energjetike dhe materialeve shpërthyese, si dhe për prodhimin së bashku të pajisjeve të ndryshme të municioneve." Keleş tha se veçanërisht pas diversifikimit të llojeve të kërcënimeve asimetrike, është rritur interesi për MKE, Tolga dhe Vioj. Edhe Egjipti është interesuar për këtë produkt dhe ne i kemi shitur Egjiptit edhe Tolgan. Për ta futur Tolgan në inventar, tani kemi bërë një shitje simbolike, por përmes kësaj sipërmarrje të përbashkët që do të krijojmë me Egjiptin, po ndërtojmë një infrastrukturë që do të mundësoj tregtimin e saj në të gjithë tregun afrikan dhe më pas edhe në gjirin persik. Egjipti ka kapacitet për prodhimin e mjeteve ushtarake. Mbi bazën e këtij kapaciteti të Egjiptit dhe zgjidhjeve tona për kullat dhe sistemet e komandës dhe kontrollit, sistemet hard kill dhe soft kill, po ecim përpara me një prodhim të përbashkët ku të gjitha këto do të integrohen. Për këtë arsye, partneriteti ynë këtu kërkoi dhe sistemet Tolga në këtë panajir.
1: NATO-ja ka publikuar në rrjetet sociale avionin luftarak pa pilot Anka-3 të zhvilluar nga industria turke e aviacionit dhe hapësirës Tusa Shëtaj. Në një postim të komandës së forcëve të përbashkëta aleate të NATO-s në Brunsum, Anka-3-shi u cilësua si një jeti ajror pa pilot i gjeneratës së re me teknologji të padukshmërisë dhe i zhvilluar nga Tusa Shëtaj. Në postim u publikuan gjithashtu fotografi të avionit Anka-3. Anka-3 është një mjet të fluturues e luftarak me telekomandim dhe me dizajn kombëtar të krahut fluturues, spikat me dukshmërinë e ulët në radar. Platforma e pajisur me motor turbo reaktor dhe me peshë rreth 7 tonë në ngritje, mund të arrijë lartësinë 40.000 këmb, shpejtësinë 0.7 Mach dhe të qëndrojë në ajër deri në 10 orë. Anka-3 është ka ndarje të brendshme për armatim dhe ka përfunduar me sukses testet me municione të prodhuara në vend. Platforma po zhvillohet për të kryer misione së bashku me avionet luftarak pa pilot. Në postimin e NATO-s thuhet se në përputhje me marrëveshjen e arritur në samitin e Ankaras, aleatët evropian dhe Kanadaja po angazhohen me kapacitete të reja dhe po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e përbashkët. NATO-ja theksoi gjithashtu se prodhimi i industrisë së mbrojtjes së aleatëve po zgjerohet dhe se kjo përbën thelbin e NATO-s 3.0 duke e bërë aleancën më të fuqishme se kur.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhan Ettin Duran, përshëndeti vendimin e 12 vendeve përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kanadanë për të ndaluar tregtinë e produkteve që vijnë nga vendbanimet e palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Durani tha se ky vendim është i rëndësishëm për të treguar se praktikat që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare në territoret palestineze të pushtuara nuk mbeten pa pasoja. Kujtojmë që në një deklaratë të përbashkët 12 vendet në fjalë kërkuan gjithashtu ndalimin e menjëhershëm të zgjerimit të vendbanimeve izraelite. Shefi i komunikimeve të presidencës turke theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të forcojë vullnetin në këtë drejtim dhe të shtojë masat konkrete kundër politikave të palishme të Izraelit. Ai tha se një vendosmëri e tillë nuk mund të shtyhet më përballë shkatërrimit dhe dramës humanitare që vazhdon në Gazë. Duran shtoi se Tyrki në nënthesjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbrojë kauzën e popullit palestinez dhe të bëjë çdo përpjekje të nevojshme për vendosjen e drejtësisë dhe paqes në rajon.
1: Kryeministri britanik Burnham tha se bota po bëhet gjithnjë e më rrezikshme se Britania duhet të rifitojë vetbesimin për të udhëhequr dhe për të mbrojtur vlerat e saj. Duke i referuar 10 viteve nga largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, Burnham tha se vendi ka humbur besimin për të marrë një rol udhëheqës. Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë, është më e rëndësishme se kur që Britania të mbajë qëndrimin e saj, theksoi ai. Burnham i kujtoi se Britania ka mbështetur prej vitesh zgjidhje me dy shtete në lindjen e mesme, forcoi se këto deklarata janë të pakuptimta nëse nuk shoqërohen me veprime. Sipas tij, Britania ka hezituar të veprojë nga frika se do të akuzohet për qëndrimin kundër Izraelit. Ai mbrojti vendimin për ndalimin e tregtisë me territoret palestineze nën pushtimin izraelit, duke theksuar se masat të synojnë politikat e papranueshme të qeverisë izraelite, jo qytetarët e Izraelit. Burham e cilësoi vuajtjen e popullit palestinez si një plagë në ndërgjegjen e botës. Ai tha se palestinezët të pafajshëm vazhdojnë të vriten në Gazë dhe se pavarësisht krizës humanitare, në territor po hynë vetëm një sasi shumë e kufizuar ndimave. Duke u referuar mirat të vrarve dhe milionat të zhvendosurve, Burham tha se britanikët i ndjejnë thellë këtë vuajtje dhe se ai është i vendosur të ndryshojë qasjen e qeverisë. Ai paralajmëroi gjithashtu për zgjerimin e vendbanimeve të palishme, sipas qeverisë izraelite, ajo ka miratuar 104 vendbanime të reja që nga ardhja në pushtet në dhjetor të vitit 2022 dhe ka lejuar vazhdimin në procesit për ndërndimin e vendbanimit e një. Burhami tha se ky projekt do të ndaj Bregun Perëndimor dhe do të dëmtojë rënd perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Ai theksoi se sulmi i 7 tetorit të vitit 2023 nuk mund të justifikoj veprimet e Izraelit në Gazë dhe Bregun Perëndimor. Burhani tha se masat e marra synojnë vendbanimet e palishme dhe rrisin presionin ndaj qeverisë izraelite për të ndryshuar kursin, ndërsa sanksionet nuk drejtohen ndaj Izraelit si tërsi. Britania, Franca, Spanja, Kanadaja dhe 8 vendet të tjera njoftuan dje se do të ndalojnë tregtin në territoret palestineze të pushtuara.
0: Ndërkaq një zyrtar izraelit i njohur me çështjen thanë se Izraeli i ka njoftuar Britanisë se konsullata e saj në Jerusalem i lindor të pushtuar duhet të mbyllet dhe se diplomatët që punojnë aty do të humbasin akreditimin brenda 30 ditësh. Sipas burimeve, diplomatët britanik të vendosur në Ramallah, si dhe përfaqësuesit britanik të caktuar në misionin e koordinimit për Gazën, të udhëhequr nga SBA-ja, duhet të largohen brenda 7 ditësh. Ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar deklaroi të martën se Britania duhet të mbyllë konsullatën në Jerusalem lindor, e cila është akredituar pranë autoritetit palestinez. Deklarata erdhi si përgjigje ndaj vendimit të Londrës për vendosjen e sanksioneve ndaj vendbanimeve të palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Franca dhe Kanadaja, të cilat u bashkuan Britanisë në këtë mas, njoftuan gjithashtu se do ndalojnë importin e mallrave që vijnë nga vendbanimet izraelite. Sipas burimeve të afërta me çështjen, të cilat folën në kushte anonimiteti, qeveria izraelite pritet të mblidhet të mërkurën për të diskutuar kundër masat ndaj vendeve që mbështeten nismën britanike. Zyra e Benjamin Netanyahu nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Franca dhe Suedia, të cilat mbështeten masat e Britanisë, kanë gjithashtu konsullatën në Jerusalemin Lindor të pushtuar të akredituar pranë autoritetit palestinez. Në të kaluarën Izraeli kishte detyruar mbylljen e zyrave diplomatike në Ramallah, në Bregun Perëndimor të pushtuar. Kanadaja ka ende një zyrë në këtë qytet.
1: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett e ka akuzuar Benjamin Netanyahu për neglijencë kriminale, lidhur me paralajmërimet e marra para sulmit të Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Bennett, i cili pritet të jetë rivali Netanyahu në zgjedhjet e ardhme, konfirmoi një raport të gazetës Haaretz se Netanyahu kishte marrë 10 ditë para sulmit një paralajmërim personal nga emiri i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed për planet e Hamasit. Në një postim në platformën X, Bennett tha se raporti është i vërtetë dhe se Netanyahu mban përgjegjësi personale dhe të drejtë për drejtë për dështim që çoi në vdekjen e mira izraelitëve gjatë mandatit të tij. Ai nuk shpjegoi se si e dinte se paralajmërimi ishte bërë. Sipas hetimit të Haaretzit, lideri i Emirateve e kishte paralajmëruar qartë Netanyahun se Yahya Sinwar, atëherë lideri i GAM i Hamasit në Gaz, po planifikonte një operacion të madh kundër Izraelit. Zyra Netanyahut e ka mohuar këtë, duke thënë se kryeministri nuk ishte takuar me emirin Zayed në atë periudhë dhe nuk kishte marrë një paralajmërim të tillë. Bennett tha se Netanyahu nuk kishte paralajmëruar drejtuesit e shërbimeve të sigurisë, por kishte përgatitur vendin dhe nuk kishte mbledhur kabinetin. Ai e akuzoi gjithashtu se kishte vazhduar forcimin e Hamasit përmes fondeve shtesë dhe lejeve të punës për palestinezët. Bennett akuzon Netanyahun edhe për pengimin e krimit të një komisioni shtetëror hetimor për dështimet e 7 tetorit. Duke lidhur fushatën me zgjedhjet e ardhme, Bennett premtoi krimin e një qeverie që do të bashkonte izraelitët dhe ngrej një komision hetimor. Brenda 50 ditësh gjithçka do të ndryshojë, theksoi ai. Bennett dhe ish-kryeministri Yair Lapid kanë njoftuar se do të garojnë në zgjedhje me listën e përbashkët Together të udhëhequr nga Naftali Bennett. Ai ka premtuar gjithashtu kufizimin në 8 vjet të mandatit të kryeministrit.
0: Në Pallatin e Paqes në Hag ka nisur seanca për padinë ngritur nga Nikaragua në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë GND kundër Gjermanisë me pretendimin se Berlini ka mbështetur gjenocidin e Gaz. Gjermania argumentoi se përpara se të merret një vendim, GND-ja duhet të përcaktojë nëse veprimet e Izraelit në Gaz janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Sipas Berlinit, kjo nuk është e mundur pasi Izraeli si paletret nuk është pjesë e procesit dhe nuk ka dhënë pëlqim për të. Këshilltari juridik i Ministrisë së Jashtme Gjermane, Julia Monard, tha se Berlini ka marrë kërkesa dhe kallëzime të shumta lidhur me eksportet e armëve drejt Izraelit. Disa prej tyre janë shqyrtuar, ndërsa të tjerat janë rrëzuar pa nisur hetime. Monard theksoi se mbështetja e Gjermanisë për Izraelin është e lidhur me angazhimin e saj për respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ajo tha se mbështetja e vendosur për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit buron nga përgjegjësia historike e përhershme e Gjermanisë. Ajo shtoi se Gjermania kishte pezulluar nga 8 gushti deri në 23 nëntor 2025 miratimin e licencave për eksportin e armëve që mund të përdoreshin në Gaz. Propunimi i licencave rifilloi vetëm drejt fundit të vitit 2025, vendim që sipas saj lidhej drejt për drejt me marrëveshjen e armëpushimit të arritur në tetor. Avokatët e Gjermanisë argumentuan gjithashtu se nuk ekziston një mosmarrveshje juridike mes Berlinit dhe Managuas dhe se disa nga pretendimet e Nikaraguas janë jashtë juridiksionit të GND-s. Nikaragua e paditi Gjermaninë në GND më 1 mars 2024 duke akuzuar se përmes mbështetjes politike, financiare dhe ushtarake ndaj Izraelit ka lehtësuar kryerjen e gjenocidit në Gaz.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Teherani ka zgjeruar kërcënimet ndaj pranisë amerikane dhe cisternave të naftës në rajon. Irani ka lëshuar raketa drejt një baze amerikane në Jordani në shenjë hakmarrjeje ndaj sunive të fundit amerikane dhe pretendon se ka goditur dy destroyer amerikan. Ushtria jordaneze konfirmoi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore kanë interceptuar 18 nga 20 raketat balistike të lëshuara nga Irani kundër një baze amerikane. Një zëdhënës ushtarak tha se raketat e tjera ranë në zonat e pavanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme në infrastrukturë. Sulmet erdhën pasi garda revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme me raketa ndaj një baze amerikane në Jordani dhe dy destroyerëve amerikan tipit DDG-119 dhe DDG-53 të pajisur me raketa lundrimi dhe sisteme luftarake Aegis. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga agjencia gjysmë zyrtare, tasnim garda revolucionare pretendoi se kishte reaguar shumë më fuqishëm ndaj veprimeve agresive dhe ngasmimeve dashakeqe kundër cisternave dhe anijeve iraniane të naftës, duke pretenduar se kishte shkatruar dëmë të mëdha në destroyer dhe objektet amerikane. Sulmet e ndërkufimtare me raketa po zhvillohen paralelisht me përshkallëzimin e përplasjeve detare në xhirin persik. Sipas transmetuesit shtetror iranian IRIB, Marina iraniane ka paralajmëruar se cisternat e naftës në portet e Kuwaitit dhe Bahrejnit do të mund të goditen në sulmet akmase dhe u ka bërë thirrje ekipazheve të largohen më njëherë nga anijet. Paralajmërimi erdhi pas raportimeve se një cisternë iraniane nafte u godit nga një raketë amerikane rreth 7.4 km larg ishullit Hark në xhirin persik. Sipas tasnimit të gazeta, raketa goditi anije në pranë në zonës kryesore të ankurimit të ishullit, nuk pati viktima dhe ekipazhi u evakua nga anija. Më vonë, IRIB raportoi se forcat amerikane kishin goditur edhe një cisternë të dytë iraniane në brigjet e gjashkut në jug të Iranit.
0: Ndërka qushtria amerikane ka mohuar pretendimet rreth goditjes së dy anijeve amerikane në ngushticën e Hormuzit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM bëri një njoftim lidhur me këtë çështje në llogaritë e saj në rrjetet sociale. Asnjë anije luftarake e Marinës së SHBA-s nuk është goditur. Të gjitha përpjekjet për sulm nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit kanë dështuar, deklaroi CENTCOM-i. Në deklaratë thuhet gjithashtu se forcat amerikane shkatruan 10 anije naftëmbajtëse iraniane vetëm gjatë javës së kaluar. Sipas njoftimit, këto anije ishin pjesë e një rrjeti financiar nën hije me vlerë miliardë dollar, i cili siguronte financim për Gardën Revolucionare të Iranit dhe Teheranin nuk ishte në gjendje të mbronte ato.
1: Katari ka cilësuar të papranueshme gjendjen e vazhdueshme të status quo së as luftë as paqe mes SHBA-s dhe Iranit, duke bërë thirrje për zgjidhjen e krizës përmes dialogut dhe rihapjen pa kushte të ngushticës së Hormuzit. Drejtori i Departamentit për Media dhe Komunikim në Ministrinë e Jashtme të Katarit, Ibrahim Al-Hashimi, tha të martën se vazhdimi i kësaj situate po e rëndon rajonin dhe se kriza duhet të përfundojë përmes dialogut. Ai theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të hapet pa kushte dhe se përdorimi i saj si mjet presioni duhet të përjashtohet. Deklarata vjen në një kohë kur përplasjet ushtarake mes SHBA-s dhe Iranit po vazhdojnë, ndërsa negociatat mes dy vendeve kanë ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimin global me energji dhe me mallra. SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit me intensitet shkurt, e cila, sipas të dhënave të Teheranit, shkaktoi më shumë se 3000 viktima. Irani i u përgjigj me sulme ndaj objektivave amerikane në të gjithë rajonin. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi që parashikon të ndalimin e operacione ushtarake dhe marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lëndrim. Megjithatë, para rifillimit të luftimeve në Korek, zbatimi i marrëveshjes ishte penguar nga mosmarrëveshjet mbi angazhimet e ndërsjella dhe kalimin përmes ngushticës së Hormuzit.
0: Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të vendosë për të ardhmen e forcës së përkohshme të OKB-s në Liban, UNIFIL, mandati së cilës përfundon më 31 dhjetor 2026, sipas dhënësit të misionit Deni Gafri. Këshilli do të shqyrtojë mundësinë të ndryshme për vijimin e zbatimit të rezolutës 1701 për fshirë monitorimin, vëzhgimin dhe mbështetjen për ushtrinë libaneze. Gafri tha se nëse këshilli nuk miraton një vendim të ri, operacionet e UNIFIL-it do të përfundojnë në fund të vitit 2026 dhe gjatë vitit 2027 do të nisë një tërheqje graduale dhe sigurt. Detyrat e misionit pritet të dorëzohen autoriteteve libaneze. Autoritetet libaneze kërkojnë që prania e UNIFIL-it të vazhdojë për të shmangur krimin e një vakumi sigurie në jug të vendit. Gafri theksoi se prania ushtarake izraelite në territorin libanez dhe sulmet e saj përbën shkelje të qarta të rezolutës 1701. Ai tha se UNIFIL-i ka dokumentuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe përsëriti thirrjen drejtuar forcave izraelite për të tërhequr nga zonat e pushtuara.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 shtator. Si sot më 1570-ën, turqit ngadhnyen mbi Lefkoshën. Në këtë datë të vitit 1892, u zbulua hëna e pestë e Jupiterit, e cila u quajt Amaltea. Të njëjtën ditë të 1921-shit, gjatë betejës së Sakarjes, Mustafa Kemal Pashaj dhe disa komandantë turqë inspektuan situatën e ushtrisë greke në Zafer Tepe, në veri të rrethit pollat të Ankaras, ku ishte thyer rezistenca e forcave pushtuese. Si sot në vitin 1922, pas fitores në betejën e Dumdupënarit, ushtria turke hyri në Izmirin e pushtuar nga grekët dhe e çliroi atë. Në këtë datë të 1923-shit, Mustafa Kemal Atatürk themeloi Partinë Popullore Republikane (CHP), e cila qeverisi vetëm vendin mes viteve 1923-1946. Sot ajo është forca opozitare kryesore në Republikën e Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1940 ndodhi masakra e Trezneas në Transilvani. Kjo masakër u fillua nga trupat ushtarake hungareze, të cilat gjatë luftës së dytë botërore kishin pushtuar pjesën më të madhe të Krajinës Rumune në fjalë. Në këtë masakër u vran 87 rumun dhe 6 hebrej, kurse me 10 të tjerë u plagosën ose u arratisën nga fshati. Ajo njihet si një nga masakrat më të egra në këtë vend. Si sot më 1948, politikani Kim Il-sung shpalli themelimin e Koreas së Veriut, të cilën e drejtoi si udhëheqës i parë suprem dhe diktator që nga themelimi i saj deri në vdekjen e tij në vitin 1994. Në këtë datë të vitit 1954, një tërmet me fuqi 6.4 ballë të shkallës Richter goditi qytetin Al-Asnam të Algjerisë, duke shkaktuar vdekjen e 1000 njerëzve. Të njëjtën ditë të 1976-s, vdiq në moshën 82 vjeçare revolucionari komunist kinez Mao Zedong. Ai u bë babai themelues i Republikës Popullore të Kinës, të cilën e drejtoi si kryetari i Partisë Komuniste nga themelimi i saj më 1949-ën deri në vdekjen e tij më 1976-ën. Idetë e tij njihen si Maoizëm. Si sot në vitin 1982, diplomati turk Bora Suelkan, atashe administrativ i konsulatës Republikës së Turqisë në Burgas të Bullgarisë, u martirizua nga terroristët armenë. Në këtë datë të 1985-s u lindën në Zadar futbolisti profesionist kroat Luka Modric, i cili aktualisht luan si mesfushor për klubin italian të Milanit. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mesfushorët më të mirë të brezit të tij dhe si futbolisti kroat më i madh i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Tadjikistani u shkëput nga Bashkimi i Republikave Socialiste

Si sot në vitin 2009 u përurua me ceremoni metroja e Dubajit, rrjeti i pari trenave urban nga dishullin arabik. Më shumë se 120.000 njerëz ose gati 10% e popullsisë së Dubajit e përdorën këtë metro në dy ditët e para të funksionimit. Me një gjatësi e kurudhore prej 75 km, metroja e Dubajit ishte rrjeti më i gjatë në botë i metros pa makinist deri në vitin 2016. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 9 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Gëzuës të nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar në njëherë, pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta. Historia pas kësaj shtrihet mirë a vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtat e tyre. Mirëpo sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, do me thënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te Sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te Babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianët deklarojnë se Babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60, sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve me thyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi, gjeometri dhe tregti, u përvetësua gjithashtu nga qytetrime të ndryshme përgjatë shekujve. Babilonasit, ndërsa ekzaminonin qiellin, e ndan rrethin në 360 shkallë. Më vonë, astronomët grek, duke e zhvilluar këtë sistem, e ndan çdo shkallë në 60 pjesë dhe çdo pjesë përsëri në 69 pjesë. Në të vërtetë, konceptet minutë dhe sekondë që përdorim sot dolën fillimisht në matjet e këndeve. Me zhvillimin e orëve mekanike në fund të mesjetës, këto koncepte u kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja sepse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianat e ndanin ditën dhe natën në nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonë se në periudat e para, gjatësia këtyre orëve, shfaqte ndryshime si pas astinve, me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvetësua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabartë dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdore me njerë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akripi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16. Ndërsa përhapja sekondës në jetën e përditshme u bëhe mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë më precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Sipas sistemit ndërkombëtar të njësive, një sekondë tashmë nuk matet sipas rrotullimit të tokës, por sipas 9.192.631.770 dridhjeve që realizohen gjatë një kalimi të caktuar energjia të atomit të ceziumit 133. Fal këtij përkufizimi, i njëjti standard precizi kohës mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitët e pozicionimit të GPS, të rrjetet e internetit, nga sistemet bankare e deri te kërkimet hapësinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmërisht precize. Miq të dyer, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minuta nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgëmia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mirave qari dijes, që shtrihet nga kuptimi matematik i sumerve te njohuritë e astronomisë të Babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtetë ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtetë edhe një nga zbulimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Të ndëruar dëgjues, sot do të shkojmë në zemrën e Stambollit në orët e natës, kur oreksin dihet më fort se kur. Dalesa jon është sheshi Taksim, ndërsa protagonisti ynë është ndoshta një nga ushqimet e shpejta më ikonike të Tyrkisë, hamburgeri i njom. Në episodin e sotëm të programit tonë, shijet e rrugës në Tyrkje ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Njerëzit ndahen në dy grupe, ata që duan hamburgerin dhe ata që duan hamburgerin e njom. Po ju, në cilën anë bëni pjesë? Natyrisht, për t'i përgjigjur kësaj pyetje, duhet ta keni provuar më parë hamburgerin e pëlqyer nga grupi i dytë. Atëherë do të shohim së pari se çfarë është hamburgeri i njom. Ky hamburger ndryshon ndjeshëm nga hamburgeri klasik fal bukës së tij shumë të butë, salcës së bollshme të domates me hurdhër dhe strukturës karakteristike të njom që fiton pasi qëndron në avull. Qofte e ti zakonisht përgatitet e hollë dhe pa shumë përbërës shtesë, por ajo që e bën të veçantë është salca e dendur e përgatitur me hurdhër, salcë domatesh dhe erza. Pasi hamburgerët lyhen me këtë salcë, vendosen në një vitrinë me avull dhe lihen aty për një kohë që të zbuten. Pikërisht aty krijohet ajo strukturë e njom, paksa ngjitëse, që i ka dhënë emrin dhe famën hamburgerit të njom. Apo e përfituroni apo jo? Ajo salcë me shkëlqim që anon nga e kuqe e ndezur, ajo ndjesi paksa ngjitëse që mbetet në majat e gishtave, dhe ai tingulli but hësh që dëgjohet në kafshatën e parë. Tani le të bëjmë një udhtim të shkurtër drejt historisë së lindjes së kësaj shije që të hap oreksin. Ashtu si shumë shije legjendare, edhe historia e hamburgerit të njom është rezultati një kombinimi mes rastësisë dhe zgjuarësisë së tregtarëve. Shumë vite më parë, në vitet 1970, kur zinxhirët amerikan të ushqimit të shpejt ende nuk ishin hyrë në Tyrkje, disa kioska ushqimore në Stamboll, veçanërisht në zonat të shumë frekuentuar si Taksimi dhe rruga e Bagdadit, ishin mjaft të njohura. Sipas rrëfimeve, gjatë orëve me fluks të madh klientësh, bëhej gjithnjë e më vështirë të përgjigjeshin të gjitha porosive në kohë. Kështu pronarët e këtyre kioskave nisën të kërkonin një zgjidhje praktike. Me që kërkesa ishte aq e madhe, pse të mos i përgatisin hamburgerët paraprakisht, menduan ata. Qoftë të piqeshin, bukët përgatiteshin, si për tyre lyeja o salsa karakteristike me domate dhe hurdër, dhe më pas të gjithë vendoseshin një kuti të mbyllur që ruante nxehtësinë. Dhe pikërisht këtu historia merr kthesën vendimtare. Nxehtësia që grumbulloi brenda kutis, avulli i qoftës dhe lagështia e salsës depërtoni në bukë. Buka zbutej, salsa përthithej thellë në të, dhe hamburgeri transformoi pothuajse vetvetiu. Klientët e vunë re të parët këtë ndryshim. Ky hamburger që ka pritur pak është më i shijshëm. Hamburgeri i ngrohtë, paksa i njomur dhe i mbushur me salcë filloi të preferohej gjithnjë më shumë. Madje gjatë orëve më të qeta, klientët nisën të kërkonin posaçërisht hamburgerët që kishin qëndruar në kuti në vend të atyre që sapo përgatiteshin. Për këtë arsye, pronarët e kioskave vazhduan me vetdije të mbanin hamburgerët në kutitë e ngrohta. Tashmë nuk përgatite një hamburger i ri sa herë vinte një porosi, hamburgerët e sapo përgatitur shtoheshin vetëm kur paksohej numri atyre që ndodheshin në kuti. Kështu hamburgeri i njom lindi si një zgjidhje për të përballuar ritmin e shpejtë të punës. Për fal shijes së tij, ai u shndrua në një pjesë të kulturës gastronomike të Tyrkisë. Mendoni pak, është mesnatë dhe po ecim nëpër taksim. Ajrisht i freskët, rrugët janë plot me njerëz. Pas vitrinës së xhamt, hamburgerët janë rreshtuar mes avullit që ngrihet vazhdimisht. Punojnë se hap xhamin dhe me dorën e veshur me dorez, merr atë hamburgerin e butë si pambuku, e mbështjell me letër dhe ju azjat. Kur e merrin në dorë, buka është e ngrohtë, aroma e salcës që mbush mushkërit, hurdhra ndihet lehtë, por mjaftueshëm për të zgjuar oreksin. Dhe pastaj vjen kafshata e parë. Shija e njom e bukës, ngrohtësia e qoftës dhe aroma e pasur e salcës përhapet gjithandej. Ja pra të dashur dëgjues, hamburgeri i njom nuk është thjesht një ushqim i shpejt, ai është ritmi i netëve të Stambollit, aroma e rrugëve dhe një kujtim i rinisë për shumë njerëz. Sot hamburgerin e njom mund ta gjeni jo vetëm në Stamboll, por edhe në shumë qytete të tjera të Tyrkisë. Megjithatë, këshilla jon është ta provoni aty ka fituar famën e tij, në zemër të Stambollit, në Taksim. Mirë dëgjofshim deri në kafshatën e radhës.
qiejet e rrugës në Tyrkje.

0: Mi është të vyrë për fund për i njojme dhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dhe gjuhat në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit për femra, e cila fitoi medaljen e artë në kampionatin evropian të volejbollit, me titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria Turke e Punëve të Jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrë më të fuqishme sulme të udhëtive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe punës së civilëve dhe po shkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë Ibrahim Kelesh gjatë panajirit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg. Izraeli i ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsullatën e saj në Jerusalimin lindor të poshtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik. Katari deklaroi se gjendja vazhdueshme e as lutës, as paqe mes tensioneve në rritje mes shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme. Mish të vyrë dhe gjuatë edicionin radiofonik të TRT-së në Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Sportistët Turqë që ka përcyen kufit dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë e Gjanë Muarimi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Aslaj Kalmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm në Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në pasën e 30 rregullores ju bëti një orë rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, hapja e punimeve sesionit të tretë legislaturës 11 të Kuvendit të Shqipërisë. Pika e dytë, miratimi i proces verbaleve të seancës plenare të datës 27/7/2026. Pika e tretë, njoftime. Më lejoni, me që është dita e hapjes sesionit, të marr fjalën për të bërë një bilanc lidhur me sesionin e kaluar dhe objektivat e këtij sesioni. Më pas, sipas traditës parlamentare, të konsoliduar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë, në seancën e parë çelës sesionit janë të ftuar dhe kryetarët e grupeve parlamentare që sipas dëshirës të përshëndesin fillimin e sesionit parlamentar që po nisim sot. Të nderuar zonja dhe zotrinë deputet, të dashur qytetar, sot çelim sesionin e tretë të legislaturës 11 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Lam pas një sesion intensiv dhe produktiv. Miratuam 90 akte, ndër të cilat 21 ligje parësore, 37 ligje ndryshuese, 28 marrëveshje ndërkombëtare dhe 4 akte normative me fuqinë e ligjit. Një pjesë e rëndësishme e kësaj veprimtarie i shërbeu drejt për drejt parafrimit të legjislacionit shqiptar me standardet të Bashkimit Evropian. Zhvilluam 41 interpelanca dhe 10 seanca pyetje përgjigje. Forcuam mekanizmat e kontrollit parlamentar dhe konsoliduam një model të ri të raportimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve të pavarura. U hartua dhe filloi zbatimi i kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare, u miratua plani strategjik i Kuvendit për vitet 2026-2030, plani i përkatës i veprimit, si dhe struktura e re e shërbimeve parlamentare. Vijuam modernizimin teknologjik të Kuvendit, digitalizimin e shërbimeve dhe përfshirjen graduale të inteligjencës artificiale në proceset parlamentare. Por ndër arritjet e sesionit kaluar, njëra prej tyre ka një rëndësi të veçantë: kontributi i Kuvendit në procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluam një diplomaci parlamentare intensive dhe vizituam e bashkëpunuam me më shumë se gjysmën e parlamenteve të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk ishte thjesht një aktivitet diplomatik, ishte një investim politik në antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Integrimi evropian mbetet prioriteti numër 1 i punës së Kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. jo thjesht si raunde negociatash, takimesh, bisedimesh, por si një proces transformimi institucioneve demokratike i ekonomisë dhe mirëqenies. Kuvendi duhet jetë një nga motorët e këtij procesi. Gjatë këtij sesioni do të punojmë në tre drejtime kryesore. Së pari, për afrimi i legislacionit. Kuvendi do të shqyrtojë me përparësi projekt ligjet që lidhen me standardet e Bashkimit Evropian dhe me përmbushjen e detyrimeve të negociatave, duke u fokusuar te rezultatet. Ndaj pas riorganizimit të tij, do të rrisim bashkëpunimin ndërmjet shërbimit legislativ, strukturave përgjegjëse për parafrimin dhe institutit parlamentar. Do të forcojmë kontrollin post-legislativ, sepse detyra e kuvendit nuk përfundon kur një ligj votohet, por vazhdon edhe gjatë zbatimit dhe vlerësimit të efekteve të tij. Së dyti, intensifikimi i diplomacisë parlamentare. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon mbështetjen e institucioneve europiane, të qeverive dhe të parlamenteve të vendeve anëtare. Kontaktet dinamike me parlamentet e 27 vendeve anëtare do të vazhdojnë. Në 27-28 shtator, kuvendi do të organizojë në Tiranë konferencën ndër parlamentare Agenda Strategjike e Zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledh përfaqësues të parlamenteve të vendeve antare kandidate dhe të institucioneve europiane. Ajo është një mundësi për të vendosur Shqipërinë në qendër të dialogut mbi të ardhmen e zgjerimit evropian. Një rol të rëndësishëm në këtë proces do të vazhdojnë të kenë Komiteti Parlamentar i Stabilizimit Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri, Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian dhe Komisioni për Europën dhe punët e jashtme. Së treti, përgatitja për antarësimin e plot. Gjatë sesioni do të fillojmë punën për të përgatitur dhe për mënyrën se si Shqipëria do të funksionojë si një vend antar me të drejtat plota. Kjo kërkon plotësime ligjore dhe institucionale, një infrastrukturë të përshtatshme për pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes europiane dhe përgatitjen administratës për përgjegjësitë e reja. Nuk do të presim ditën e antarësimit për të filluar përgatitjet për antarësim, por do të fillojmë që sot.
1: Përshëndetje nga Bratislava. Sot është mbledhur ministeriali i vendeve të OECD-s për të publikuar rezultatet e testit fundit PISA 2025, ku ishte dhe Shqipëria pjesëmarrëse. Kështu që kam shumë kënaqësi të ndaj me ju një lajm të mirë sot nga Bratislava, ku Shqipëria në të tre testet që bëhen nga PISA, leximi, shkenca dhe matematika ka rritje të konsiderueshme. Edhe që t'jem fare sakt, duat ju njoftoj që në testin e matematikës, Shqipëria është rritur me 65 pikë, në shkencë me 59 pikë dhe në leximi me 50 pikë. Por çfarë është testi i PISA-s? Në fakt, testi i PISA-s është një test që bëhet me nxënësit 15 vjeçar në rreth 90 vende të botës, ku nxënësit testohen për një periudhë të konsiderueshme dhe nga Shqipëria janë testuar rreth 6000 nxënës në vitin 2025, që është një korpus shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ku janë fëmijët tanë në vitin 2025 me këto tre aftësi të rëndësishme. Sigurisht, kjo kërkon një analizë shumë të thelluar, më vjen mirë të them që jo vetëm Shqipëria ka rritje krahasuar me vitin 2022, por edhe në rajon, sepse krahasohemi me vetvetëm, por krahasohemi edhe me rajonin, Shqipëria është në rezultatet më të larta. Konkretisht, në matematikë, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Serbin, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në shkencë, Shqipëria dhe Mali i Zi kryesojnë listën e rezultateve, po kështu në rajonin tonë. Tani, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe na tregojnë që në fakt Shqipëria ka bërë progres. Ka bërë progres në një fushë që është arsimi dhe që nuk është thjesht krenari historike, por është sidomos ambicie dhe qëllim për të ecur përpara. Se në fund fundit nuk është çështja sa pikë përpara jemi apo se sa ja kemi kaluar një vendi. E rëndësishme është të kuptojmë se si PISA na ndihmon që të rrisim performancën e mësuesve dhe të nxënësve tanë. Se si secili nxënës të ketë më shumë aftësi, më shumë zotësi që ato që mësoj në shkollë ti përdori në jetë. Këto ishin rezultatet e para nga testi i PISA-s. Dita është e gjatë, sot do të ketë shumë analiza të tjera në performancë për të kuptuar edhe aftësitë të tjera si përqendrimi, roli i inteligjencës artificiale që sot është bërë bashkëkustar. Por doja t'i ndaja sa më shpejt këto informacione të para të ditës së sotme, edhe për të thënë që një punë shumë e madhe na pret përpara. Por është mirë ta nisim vitin shkollor javës që vjen me lajme të mira nga nxënësit, mësuesit dhe prindrit.

0: Faleminderit shumë për i bashkisë, që po respektojnë ta pleq, si kena punu tonë jetën, edhe sakrifica jonë, puna kokën, e shpia, e fëmija, të lodhën balina, një për tash, që që repot me këtë rismë në ardhë, vjenë sa herë që kam nevojën, në gjinë dhe të gadi, faleminderit shumë, gjo madhe për ne pleqët, se kanë me vetën shumë. Dikush edhe kanë qifë, masi në bjesë e duja, që jo në du në marë në shpi, kema bërë si vajza jeme.
1: Unë jam shumë e lumtur me punën që më kanë dhënë bashkia, që më kanë dhënë një mundësi që më e dhënë me përkën ndihmë me dikujt tjetër, në një moshë që nëse mund gjina vetë, kanë aprindrit tonë, është në si e dyfishme që mund t'i ofrojmë një shërbim sa më të mundshëm ndaj tyre. Është një kënaqësi jamë që vjen në majë, thrasë nana i në shtëpi, nën ku je. Është një kënaqësi shumë e shtrëngë dhe faleminderit edhe për sa se më ka prit me një zemër shumë të mirë. Edhe më respektan, e respektoj gjithsesi falëndërusja më ndaj bashkisë shumë, që më ka dhënë mundësi që më tregu se kush jam ndaj çdo gjë që më kanë ofruar ata ndaj meje.
2: Falënderoj bashkin që më keni anvit meritat e tovën që jam e verbër, jo të tregu, jo të vizita, jo që dalë shetes. Kështu që jam shumë e kënaqur që më ka vit fatmirat, tanë të bashkisë ju, ju falënderoj, shumë faleminderit për jo.
3: Jam shumë e kënaqur. Qefi, mundësia në asa është të vazhdej prapë me të mushumi, për me kontribu për mushumë që janë. Mundësia në asa është, kam shumë qefë. Për t'jemi për këtë projektin e bashkisë.
4: Programit të bashkisë për të ndihmuar gjyshrit u bashkua dhe Ek for Gjyshat, një iniciative Ek for Shkodra për të arë në ndihmë gjyshave që janë në nevojë. Për të kaluar disa momente të bukura me ta, për të shoqëruar dhe për të ndihmuar sa do pak, për të dhënë ndihmën tonë si një rini aktive e Shkodrës. Kjo është një shembull edhe për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë e tjerë.
5: Që muajin prill, kujdesem për një të moshum, për të na shërbimet që ka nevoj, për ilaqe, për ushqim, për ndres, për gjdo gja që ka nevoj i moshumi. Për momentin, për kujdes na prej 23 familje në Shkodër, për gjysha që janë vetëm, na për kujdes na për gjithë shka për ta, që janë vetëm, pa familje.
6: Ne si rini e qytetit të Shkodrës, po mundohemi të sensibilizojmë edhe të rinjtë e tjerë që kohën e tyre ta shpenzojnë sa do pak edhe me gjyshat, sepse gjyshat dhe në moshën e tretë ka nevojë për pozitivitetin dhe dashurinë tonë.
7: Nëse ti njëri ose re që do të ndihmosh një gjysh apo gjyshën e nevojë, apliko në linkun e bio dhe bashko me ne për Ek for Gjyshat.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dashur qytetar, përgjimi i publikuar në syri TV nga numri 2 i qeverisë Rama 2 Arben Ametaj duhet të kishte shkaktuar një tërmet arrestimesh që sot nga SPAK. Shqiptarët dhe organet e timore mësuan dje nga përgjimet e organeve lizbatuese të vendeve partnere se Edi Rama e ka gjetur shpejt zëvendësuesin e Ergys Agasit për të koordinuar me krimin e organizuar, siç e pranon koordinatori i ri për punët e pistat qeverisë. Tutori i ri, që do të kujdeset për trafikun e armëve, tenderat, burimet natyrore dhe energjetike, si dhe financat e familjes Rama, është Ron Jefet. Nëpërmjet kompanisë Kajo dhe kompanisë tjetër nën kontraktore, Timak Defense. Timak Defense ka gjithsej 14 punonjës, me një kosto prej 120.000 eurosh në vit. Kjo kompani ka bërë vetëm 240.000 lek punë për pajisje ushtarake. Kapitali Timak Defense është negativ, pra Ron Jefet nuk ka investuar asgjë, por ka futur tubin në buxhetin e shtetit për thithur paratë shqiptarve. Ka marrë vetëm një tender vogël, thonë za, 3.1 milion euro, dhe nuk ka investuar asgjë. Ky është denoncimi i ish zëvendës kryeministrit Ametaj, dhe siç figuron në QKB, Timak Defense zotërohet 80% nga Ron Jefet dhe Arieta Puca dhe 20% nga shteti shqiptar. Në përgjimet e zbardhura, del qartë se si një kryeministër i një vendi anëtar të NATO-s ngre një kompani e cila merr armë trafikuara nga kontrabandistët në Afrikë, u ndryshon stampën në Shqipëri me qëllim që t'u ashes vendeve anëtare të NATO-s. Ametaj denoncoi se për llogaritë Ron Jefet dhe trafiku të armëve po grabitet Delvina. Ametaj denoncoi se takimet bëheshin nga Rama dhe koordinoheshin nga Jefet, ndërsa më pas çdo gjë mbyllej me firmën e ministrit Nufi ose Erman Raketës. Si pas Ametajt, i njëti koncept si ja i Kajos, po tentohet të shtrihet dhe në shëndetësi, me anë të një izraeliti tjetër, Sani Sanilevich. Për këtë qëllim u shkarkua dhe Visala, e cila si pas Ametajt, nuk pranoi të firmoste skemën e ndjedhjes. Që mbrëm pas intervistës, në një shtet serios, do të kishin kërcitur dyert dhe prangat. Sot duhet të ishin sekuestruar materialet, duhet të kishte filluar hetimi dhe duhet thirrur për të marrë në pyetje kryeministri, Nufi i raketave dhe të gjithë personat që dalin në përgjimin e publikuar gjatë intervistës së Ametajt. Por çka nuk ka ndodhur në katër intervistat në parshme, plot me akuza, fakte, pista, prova të ish-zëvendës kryeministrit, mos prisni të ndodh as në të pestën. Partia Demokratike denoncon dhe ngre alarmin. Spari për rënën e shtetit, në duart të një familje të krimit, tashmë me tentakula dhe synime ndërkombëtare. Ky kthim i një shteti që qeveris, një vend antar të NATO-s, në strukturë krimi, nuk është më një alarm vetëm për Shqipërinë, por për aleatët, strukturat e sigurisë, institucionet e tyre dhe standardet e Bashkimit Evropian. Nëse SPAK nuk vepron për të kapur dhe hetuar personazhet kryesorë të përgjimit në fjalë, dëshmon se është kapur përfundimisht nga Rama dhe rrjeti i interesave të tij. Edi Rama nuk ka lëvizje tjetër dhe asë ngjarje të madhe që duhet krijoj para 15 shtatorit. E vetmja ngjarje e madhe është dorëheqja e tij, siç përsërisin prej 100 netësh mira protestues poshtë dhe përreth zyrës tij. Vetëm një qeveri teknike që përgatit terrenin e zgjedhjeve të lira, një kërkesë e protestës kjo e shpëton Shqipërinë. Humnera ku po e çon Rama me nën kontraktorët e tij shqiptarët dhe të huaj të krimit të organizuar duhet shmangur dhe kjo është detyrë kombëtare e gjithë secilit, pavarësisht bindjeve, pavarësisht partive. Partia Demokratike ka qenë dhe do të jetë e gatshme, ashtu si në vitin 1991, për ta udhëhequr ripërtëritjen e vetes dhe të Shqipërisë dhe për ta rrëzuar dhe këtë diktatoruc hajdut me mask artisti progresist. Koha nuk pret. Faleminderit.
4: Ne kemi ngritur shqetësimin muaj të fundit për projektin e qeverisë për sa i përket ndryshimit të mënyrës së tenderimit të barnave dhe koncesioneve në shëndetësi. Një mega kompani e cila po krijohet dhe besoj që ka nevojë për transparencë, parlamenti ishte në planet e Ministrisë së Shëndetësisë përpara se ministra Evisala të jepte dorëheqjen. Në qoftë se plani i shëndetësisë është i njëjtë me planin e mbrojtjes, ku një kompani krijohet vetëm për të bërë tenderat e shëndetësisë, për të dhënë koncesionet e shëndetësisë, ku deri më sot janë 1.5 miliard euro tenderime, atëherë sigurisht që ky parlament ka nevojë për transparencë. Vetëm vitin e shkuar janë kryer 700 tendera me flamur të kuq nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Tani parlamenti, përpara se të votojë dorëheqjen e një ministre dhe njëkohësisht miratimin e një ministre të re, duhet të ketë transparencë se çfarë ndodh me tenderat e shëndetësisë. Ligji që diskutohet dhe debatohet ka 2 muaj. Kur do të dalë për konsultim dhe cili është plani i qeverisë? Ka nevojë që sektori i shëndetësisë të ketë transparencë. Në qoftë se mbrojtjen, shëndetësinë, teknologjinë e informacionit i japim të gjithëve në dorë izraelitëve. Dhe në qoftë se nuk kemi më nevojë as për ministri të shëndetësisë, të mbrojtjes, as teknologjisë informacionit, atëherë ta mbyllin fare qeverinë. Ta marrin dorë ky zotria që di ka të bëka vetëm tendera. Ka nevojë që sot transparenca në këtë parlament të flasë për sa i përket dorëheqjes së ministres. Ka nevojë që të kemi transparencë për atë që po ndodh me tenderat në fushën e mbrojtjes dhe me Kajon, po njëkohësisht dhe me të gjithë kompanitë e tjera të krijuara që i kanë dhënë 51% një individi që duke do ta marrë dhe në shëndetësi dhe ka nevoj që të mos ngrem kartonin e të miratojmë së mbyllasi, se po hikën dhe një kolegë tjetër, se do t'i vi radha edhe ati që zëvëndëson Ministren Sala për sëri të largohet, si që ka ardhë radha nga i pari të ki fundit të gjithve për t'u larguar të gjithë për para drejtsis. Falemderit.
5: Ndërko protesta ndodhet në këtë pikë. Si do të vijojë?
6: Këto e dim ne, gjithë e dim që ne jemi të shitur në gjitha anët. Kështu që policinë e kanë si vegël për të arrestuar qytetarët, pse protestojnë për drejtën e tyre, edhe shumë e thjeshtë. Kemi një çuditë botërore. Erion Velia meriton rekord Guinness, duke udhëhequr bashkin nga birut e burgut, edhe në Afrikë zbesoj që tjetë bojë një gjë e tilë, që gjë e kemi.
5: Për çfarë proteston ti?
6: Unë, po ti gjithi dim, mësë mi përmen kotë, nga 1001 të zezë që i bëti i poplit, që gjë, zëtë në s'ka nevojmi i përmen për zyti, se ne gjithi dim, pa drejtësit, gjithë të zezë. Shqipëria vë një mrekullushëm, që është shumë e thjeshtë. Shqipëria për 3 muaj bëhet më mirë se Zvicra. Unë s'kam qenë erë Zvicër, asë du me shku. Kështu që kemi një çudi kombëtare, botërore, kemi kryetar bashkie në Burg, duke udhëheq bashkinë e Tiranës. Kemi edhe shumë gjëra tjera që po na vjedhin për ditë, edhe po na shpopullojnë për ditë, që se përmen media të përgollaj shpopullimin. Kemi ngel 800.000 banorë, po se dikush. Kështu që migrantët duhet të kthehen, që t'i bëjnë vendin dërmon. Ndryshe jemi kemi marrë fund.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim.

0: të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: A e dini se

Nuk është rastësi që Muzeu i parë dhe i vetëm i Turqisë i Detarisë ndodhet në Beşiktaş të Stambollit. Flota Osmane çdo vit në pranverë që nga shekulli 16 e deri në mesin e shekullit të 19 nisej për ekspeditë nga porti i Beşiktaşit. Galionet me trup gjigant dhe galerët para nisjes për në luftë ankoroheshin në port dhe pasi qëndronin për disa ditë këtu, përcilleshin me ceremoni. Këto ceremoni që në detarin Osmane u shëndruan në një traditë, bën që Beşiktaşi të zërë një vend të privilegjuar në historinë detare. Në shekullin e 16, detari i madhë turk Barbaros Hayrettin Paşa-i kishte ndërtuar në grykën e Beşiktaşit xhamin dhe medresen. Pas vdekjes, ai u varrosa në tyrben e ndërtuar nga arkitekt Sinani në sheshin e Beşiktaşit. Respekti ndaj këtij detari të madh turk solli krimin e një lidhje shpirtërore mes detarëve dhe Beşiktaşit. Për këtë arsye, muzeu i parë dhe i vetëm i Turqisë i Detarisë, i cili që nga viti 1969 këtej, ndodhet në Beşiktaş, bart një kujtim të madh për sa i përket historisë së detarisë turke. A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 46 28 388 dhe besoni tek ne.

0: Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një
1: kafe. Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107, 107.6 MHz, 6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike,

ose për aq ditë sa dëshironi. Fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company. Ana Tours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Iona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

me të reja, Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio je Hona, që je Hon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Flesh Haber.
2: Në pas të nejtë 30 regulores, ju bëti njohë rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, hapja e punimeve sesionit të tretë legislaturës 11 të Kuvendit Shqipërisë. Pika e dytë, miratimi i proces verbaleve të seanca plenare të datës 27.7.2026. Pika e tretë, njoftime. Më lejoni me që është dita e hapjes sesionit të marë fjallën për të bërë një bilanc lidhur me sesionin e kaluar dhe objektivat e këti sesioni. Më pas si pas traditës parlamentare të konsoliduar tashmë nga Kuvendit Shqipërisë, në seancën e parë çelës sesionit janë tëftuar dhe kryetarët e grupeve parlamentare që si pas të shires të përshëndesin fillimin e sesionit parlamentar që ponisim sot. Të nderuar zonja dhe zotrin deputet, të dashur qytetarë, sot çelim sesionin e tretë të legislaturës 11 të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Lam pas një sesion

0: së institucioneve të pavarura. U artua dhe filloi zbatimi i kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare, u miratua plani strategjik i kuvendit për vitet 2026-2030, plani i përkatës i veprimit, si dhe struktura e re shërbimeve parlamentare. Vijuam modernizimin teknologjik të kuvendit, digitalizimin e shërbimeve dhe përfshirjen graduale të inteligjencës artificiale në proceset parlamentare. Por ndraritjet e sesionit kaluar, njëra për tyre ka një rëndësi të veçantë: kontributi i kuvendit në procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluam një diplomaci parlamentare intensive dhe vizituam e bashkëpunuam me më shumë se gjysmën e parlamenteve të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk ishte thjesht një aktivitet diplomatik, ishte një investim politik në antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Integrimi evropian mbetet prioriteti numër një i punës së kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. Jo thjesht si raunde negociatash, takimesh, bisedimesh, por si një proces transformimi institucioneve demokratike, i ekonomisë dhe mirëqenies. Kuvendi duhet jetë një nga motorët e këtij procesi. Gjatë këtij sesioni do të punojmë në tre drejtime kryesore. Së pari, për afrimi i legjislacionit. Kuvendi do të shqyrtoj me përparësi projektligjet që lidhen me standardet e Bashkimit Evropian dhe me përmbushjen e detyrimeve të negociatave, duke u fokusuar të rezultatet. Ndaj pas riorganizimit të ti, do të rrisim bashkëpunimin ndërmjet shërbimit legislativ, strukturave përgjese për përafrimin dhe institutit parlamentar. Do të forcojmë kontrolin post-legislativ, sepse detyra e kuvendit nuk përfundon kur një ligj votohet, por vazhdon edhe gjatë zbatimit dhe vlerësimit të efekteve të ti. Së dyti, intensifikimi i diplomacisë parlamentare. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon mbështetjen e institucioneve evropiane, të qeverive dhe të parlamenteve të vendeve antare. Kontaktet dinamike me parlamentet e 27 vendeve antare do të vazhdojnë. Në 28 shtator, kuvendi do të organizojë në Tiranë konferencën ndërparlamentare Agenda Strategjike e Zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledhë përfaqësues të parlamenteve të vendeve antare kandidate dhe të institucioneve europiane. Ajo është një mundësi për të vendosur Shqipërinë në qendër të dialogut mbi të ardhmen e zgjerimit evropian. Një rol të rëndësishëm në këtë proces do të vazhdojnë të kenë Komiteti Parlamentar i Stabilizimit Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri, Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian dhe Komisioni për Europën dhe punët e jashtme. Së treti, përgatitja për antarësimin e plot. Gjatë sesionit do të fillojmë punën për të përgatitur dhe për mënyrën se si Shqipëria do të funksionojë si një vend antar me të drejtat plota. Kjo kërkon plotësime ligjore dhe institucionale, një infrastruktur të përshtatshme për pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes europiane dhe përgatitjen e administratës për përgjegjësitë e reja. Nuk do të presim ditën e antarësimit për të filluar përgatitjet për antarësim, por do të fillojmë që sot.
1: Përshëndetje nga Bratislava. Sot është mbledhur ministeriali i vendeve të OECD-s për të publikuar rezultatet e testit fundit PISA 2025, ku ishte dhe Shqipëria pjesëmarrëse. Kështu që kam shumë kënaqësi të ndaj me ju një lajm të mirë sot nga Bratislava, ku Shqipëria në të tre testet që bëhen nga PISA, leximi, shkenca dhe matematika ka rritje të konsiderueshme. Edhe që t'jem fare sakt, dua t'ju njoftoj që në testin e matematikës Shqipëria është rritur me 65 pikë, në shkencë me 59 pikë dhe në leximi me 50 pikë. Por çfarë është testi i PISA-s? Në fakt testi i PISA-s është një test që bëhet me nxënësit 15 vjeçar në rreth 90 vende të botës, ku nxënësit testohen për një periudhë të konsiderueshme dhe nga Shqipëria janë testuar rreth 6000 nxënës në vitin 2025, që është një korpus shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ku janë fëmijët tanë në vitin 2025 me këto tre aftësi të rëndësishme. Sigurisht, kjo kërkon një analizë shumë të thelluar, më vjen mirë të them që jo vetëm Shqipëria ka rritje krahasuar me vitin 2022, por edhe në rajon, sepse krahasohemi me vetvetën, por krahasohemi edhe me rajonin, Shqipëria është në rezultatet më të larta. Konkretisht, në matematikë, Shqipëria ka nivelin më të lartë

në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në shkenc, Shqipëria dhe Malizi kryesojnë listën e rezultateve, po kështu në rajonin tonë. Tani, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe na tregojnë që në fakt Shqipëria ka bërë progres. Ka bërë progres në një fushë që është arsimi dhe që nuk është thjesht krenari historike, por është sidomos ambicie dhe qëllim për të ecur përpara. Se në fund fundit nuk është çështja sa pikë përpara jemi apo se sa ja kemi kaluar një vendi. E rëndësishme është të kuptojmë se si PISA na ndihmon që të rrisim performancën e mësuesve dhe të nxënësve tan. Se si secili nxënës të ketë më shumë aftësi, më shumë zotësi që ato që mëson në shkollë ti përdorin jetë. Këto ishë rezultatet e para nga testi i PISA-s, dita është e gjatë, sot do të ketë shumë analiza tjera në performancë për të kuptuar edhe aftësit të tjera, si përqëndrimi, roli i inteligjentës artificiale që sot është bërë bashkustar. Por, doja t'i ndaja sa më shpejt këto informacionet para të ditës e sotme, edhe për të thënë që një punë shumë e madhe na pret për para. Por është mirë ta nisim vitin shkollor javës që vjen me lajme të mira nga nxënësit, mësuesit dhe prindrit.

0: Faleminderit, faleminderit shumë për i bashkisë, që pa respektan të pleqë, si kina punu të një jetën, dhe sakrifica ju në puna koken, shpia, e fëmija, të lodhën valina, një për tash, që që repot me këtë rismë në ardhë. Vjenë sa he që kam nevojën, në gjindë të godi, faleminderit shumë. Gjo a madhe për ne pleqët, se kanë me vetën shumë. Dikush edhe në kanë qifë, masin me bja se duja, që jo në du në marë në shpi, kema ba si vajza jeme.
1: Unë jam shumë në lumëtër me punën që më kanë në dhanë bashkia, që më kanë dhanë një mundësi që me edhanë me përkanë ndi me dikuj tjetër, një moshë që ne ose mund gjinë na vetë, kanë aprinë i tonë, është nësi e dyfishme që mund t'ju ofrojmë një shërbim sa më mund që më dajtyna. Ashtë nëjësi e jame që e vjerë në majë, krasë nana i në shpi, nanë ku je. Ashtë nëjësi shumë ashtë dhe falim nërës edhe pejsa se më ka prit me një zamër shumë të mirë. Edhe më respektan, në respektojë gjithësi falenëru se më ndaj bashki shumë, që më ka dhoni mundësi, që me të regu se kush jam ndaj gjithë gjaj që më kanë ofru edhe ata ndaj me jetë.
2: Falënderoj bashkinë që më keni anvit meritat e tova që jam e verbër, jo të tregu, jo të vizita, jo që dalë shetes. Kështu që jam shumë e kënaqur që më ka vit fatmirat, tanë të bashkisë ju, ju falënderoj, shumë faleminderit për jotë.
3: Jam shumë e kënaqur. Qefi, mundësia në asë ashtë të vazhdej prapë me të mëshumit, për me kontribu për mëshumë që janë. Mundësia në asë ashtë, kam shumë qefë. Për t'jemi për këtë projektin e bashkisë.
4: Programit të bashkisë për të ndihmuar gjyshit u bashkua dhe Ek for Gjyshat, një iniciative Ek for Shkodra për të arë në ndihmë gjyshave që janë në nevojë. Për të kaluar disa momente të bukura me ta, për të shoqëruar dhe për të ndihmuar sa do pak, për të dhënë ndihmën tonë si një rini aktive e Shkodrës. Kjo është një shembull edhe për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë e tjerë.
5: Që muajin prill, kujdesem për një të moshuar, për tana shërbime që ka nevojë, për ilaçe, për ushqim, për ndresë, për çdo gjë që ka nevojë i moshuari. Për momentin, për kujdes na për 23 familje në Shkodër, për gjysha që janë vetëm, na për kujdes na për gjithçka për ta, që janë vetëm, pa familje.
6: Ne si rini e qytetit të Shkodrës, po mundohemi të sensibilizojmë edhe të rinjtë e tjerë që kohën e tyre ta shpenzojnë sa do pak edhe me gjyshat, sepse gjyshat dhe në moshën e tretë ka nevojë për pozitivitetin dhe dashurinë tonë.
7: Nëse ti një njeri ose re që do të ndihmosh një gjysh apo gjyshin e nevojë, aplikoni linkun e bio dhe bashko me ne për Ek for Gjyshat.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes dhe ju ftoj si përherë në takimin tonë intervistë edhe pak ditë në ndaj nga fillimi i vitit të ri shkollor 2026-2027. Jemi sot në shkollën e mesme profesionale Arben Broci. Për të bërë një panoramë përgjithshme të përgatitjeve të këtij institucioni të arsimit profesional për një fillim të mbar të këtij sezoni. Në mikrofonin e Radio Honës kam të ftuar sot zotin Lubjan Pajovi, drejtor i shkollës mesme profesionale Arben Broci. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
4: Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj shumë për ardhin tuaj dhe për këtë intervistë, sepse edhe ne kjo intervistë na vlen për një promovim të arsimit profesional, posaçërisht të shkollës Arben Broci. Kjo intervistë gjithashtu më shërben edhe për të bërë thirrje edhe prindve dhe nxënësve që të regjistrohen në drejtimet që ofron shkolla Arben Broci.
3: Po, drejtor, cilat janë drejtimet profesionale që ofron shkolla? Cilat prej tyre kanë më shumë kërkesa?
4: Atëherë, ne ofrojmë 5 drejtime profesionale, ofrojmë mekanik, elektroteknik, shërbime dhe transporti, termohidraulik dhe teknologji informacionit dhe komunikimit, ose TIKU, ose IT-ja, si që themi ne në gjuhën e përditshme.
3: Po të ndalem pak, duke qenë se ju po i bëni thirrje përmes valve të radionës prindërve që të ofrojnë fëmijët e tyre pranë kësaj shkolle, më pak të specifikuara këto DEK.
4: Atëherë, këtë 5 DEK-et ofrojnë profesione si mas kualifikime profesionale. Po. Mekaniku është mekanik i përgjithshëm.
3: Po.
4: Teknika është futet elektricisti, pra instalimit elektrike, qoftë tensionit ulët, tensionit mezë apo tensionit lartë. Shërbimi dhe transporti është kryesisht me riparimin automjeteve. Termohidraulika është me instalime sisteme termohidraulike, hidraulike dhe termo. TIKU është rrjetet dhënash, programim, pra përfshin gjitha
3: Pra ju bët një panoramë përgjithshme të këtyre degëve dhe sa u shërbejnë të rive. Pyetja është, sa është interesi sot i tyre për të qenë pjesë e kësaj shkolle?
4: Sot interesi është i mirë, nuk mund të thamë shumë mirë, por i mirë.
3: Është e kuptueshme.
4: Për kushtet, për kohë. Për kushtet dhe rrethonat në cilat është vetë qyteti i Shkodrës. Megjithatë, kemi regjistrime, pra drejtës janë 5 klasa të hapura, pra me numër në zansish të mjaftushëm për mu hapë. Nësa kush preferohet ma shumë, kjo më varet e me përshama mekanika ka shumë që janë regjistruar si mirë. Ashtë shërimet e transporti, termohidraulika, tiku dhe elektroteknika të 30-35 janë, por kryesisht mekanika dhe shërimet e transporti që kanë numër më të madh të regjistrimeve.
3: Bizneset gjithmonë ankohen për mungesë profesionistësh dhe punojësish në tërësi. Ky lloj biznesi, çfarë kërkon më tepër?
4: Atëherë, ne,
3: sepse e keni bashkëpunim.
4: Ne si shkollë kemi bashkëpunim me shumë biznese për 5 drejtime.
3: Po.
4: Dhe në kontaktet vazhdueshme që kemi ne me biznese, është vërtet që kanë mungesë të profesionistave. Mu vjen mirë që biznesi është kthyer tek shkolla profesionale dhe kërkon nxënës për më marr për më zhvillu praktikën, sepse normalisht duke zhvilluar praktikën në biznes, edhe nxënësi fiton përvojën profesionale.
3: Pra gjen një lloj tregu këtu.
4: Pra gjen një lloj tregu, edhe konsohen në servisa ato nxënës të cilat janë me vërtet kanë një kualifikim të mirë profesional.
3: Kur kanë mundësi të hapura sigurisht.
4: Patjetër,
3: pa pengesa.
4: Pa pengesa.
3: Po. A është ende i pranishëm para gjykimi se shkolla profesionale është një alternativë për nxënësit e dobët?
4: Në fakt ne shpesh ankojmë pse s'na vijnë nxënësit e mirë. Shkolla profesionale përgatit specialista për tregun e punës. Ka dhe që shkojnë në shkollë të mëdha. Dhe shpeshherë ne kemi nxënës që mund të jenë të dobët në teori, por janë shumë të mirë në praktikë. Ose janë shumë mirë në teori, por janë të dobët në praktikë. Pra, normalisht për ne është shumë e rëndësishme, me qenë se praktika zënë një pjesë shumë të madhe në kurrikulën e përgjithshëm, në kurrikulën e shkollës, që ato të jenë aftë për tregun e punës. Pra, për këtë ne punojmë në shkollë. Dhe thamë që ja kemi arritur të punojmë të nxjerrim nxënës që janë aftë për tregun e punës.
3: Ju thatë më të drejtë që nuk keni varësi drejt për drejt nga Ministria e Arsimit, por nga Ministria e thate...
4: Ekonomisë dhe Inovacionit.
3: Çfarë përfarësis ka kjo në raport me Ministrinë e Arsimit, duke qenë se ka një dyndje më të madhe të
4: shkollave? Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka favorin, sepse është shumë afër tregut punës. Me qenë se në varësinë e saj ka dhe agjensinë kombëtare të punësimit dhe tafsive, e cila merret me volontimet në tregun e punës për nevojë që ka tregu i punës, kjo na bën ne me kanë si shkollë më afër tregut të punës, pra ka lidhje direkte me tregun e punës. Gjatë që Ministria e Arsimit nuk na afron.
3: Sot për sot kushtet për të ushtruar këto profesione i plotëson shkollën përgjithësi, duke pasur parasysh varësinë që keni nga ministria?
4: Në përgjithësi shkolla i plotëson, ne kemi laboratore të mira, kemi bazën prodhuese, ku mund zhvillojmë praktika profesionale, zhvillojmë laboratore, po dhe teorinë profesionale. Normalisht për shkak të vitet e parë klasa 10-ta bajnë praktikën në shkollë, klasa 11-ta, 12-ta dhe 13-ta e bajnë praktikën pranë biznesit. Por kjo nuk thotë, nuk e më thanë, që në shkollën tonë baza punëse nuk është e hapur për nxënës dhe ku ato mund të ushtojnë aftësitë e tyre.
3: Pra, përveç bashkëpunimit që keni, ju thatë me të drejtë me biznesit, edhe vetë nxënësit kanë dhe përfitime monetare në këtë drejtim. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive.
4: Është shumë pozitive, normalisht shumë nxënës tonë, që si të gjojnë praktikat në biznes, paguen nga biznesi. Gjithashtu është edhe një sistemi dual që ne shpresojmë të hapim. Është sistem ku nxënësi kalon pjesën më të madhe në biznes dhe paguhet nga biznesi arkitekturën ligjore.
3: Biznes në çfarë? Ky
4: që është dual quhet. Sistemi dual, pra.
3: Që ka ta kuptojnë edhe dëgjuesit.
4: Sistemi dual, sistemi dyfisht.
3: Dyfisht.
4: Po ka 24 orë në biznes, dhe pjesën tjetër ka në shkollë. Po ka më shumë biznes, 3 ditë në biznes dhe 3 ditë në shkollë.
3: Pra e lehtëson nga ngarkesa mësimore ka shumë.
4: Pra i referohet gjithmonë i referohet të nxënit në punë. Kjo është kryesorja.
3: Kjo është kryesorja. Ju e thatë me të drejtë që duke pasur një lloj bashkëpunimi me biznesin në tërësi, si profesioni më të kërkuara sot? E thatë pak a shumë, por nga informacionit që keni.
4: Si profesionit më të kërkuara, ato që në shumë është shërbimi dhe transporti, që është kërkojnë shumë punojës, sepse janë dhe shumë biznese, në fakor shumë biznese. është kredit teknika, që është edhe është e kërkume, këta kanë kryesisht biznese kredit vogla me një, dy, por kërkohen, IT-ja është, ose TIKU, që është një tjetër i biznes që kërkohet, ka fillu të kërkohet edhe mekanika përgjithshme.
3: Që përfshin?
4: Një përfshin përgjithsi? Riparimet përfshin instalatorin, ajusterin, mm-hmm. mbajtjen e makinerive në rrobat qepsina e tjera dhe më radhë.
3: Dhe riparimin e automjeteve
4: që sot riparimi i automjeteve ka shërbimet e transportit.
3: Ka shërbimet e transportit. Sepse ne shohim domethënë që kanë një dyndje të madhe të oficinave të ndryshme që bëjnë riparimin dhe shërbimin.
4: Transporti është ajo që marrët me riparimin e automjeteve.
3: Domethënë që është një tek shumë e preferuar dhe e kërkuar dhe dyndja ndoshta më e madhe sipas evidencave që keni.
4: Në këtë drejtim kemi hap gjithmonë dy klasa, klasa
3: me dyndje. Dhe si vjet përsëri duhet të jetë në ato parametra, po. Shkolla, si përshtatet me teknologjinë e sot, me kërkesat e tregut në përgjithësi, teknologjia e sot?
4: Me shkolla në përgjithësi, vetëm pas viti është pajis me pajisje të reja, me laboratore të reja, dhe sam që është afër teknologjisë të tregut në tregun e punës. Por, sam edhe herë, përveç shkollë dhe laboratore ose bazën produse, është dhe biznesi, ai që e afër në zansin me realitetin, me teknologjinë, e sotme. Ne kemi raporte që janë shumë të mira, raportin shëmëtës, mekaniken...
3: Dhe një kuadër të përgatitur që...
4: Janë shumë të mira, janë me pajisja, me kuadër që japim si më atyrë. Që është... Në nëjë që është krejtë komode me njëtë një arsim profesional, për me da një profesionist i mirë.
3: Zoti Bajovi, bashkëpunimi prindër, nxënës, shkollë, mësues, në përgjithësi, si është sot? Është pak i vështirë.
4: Shumë i vështirë, sepse ne kemi nxënës që janë në rrethinat, në gjithçfarë për shkollës. Sot është vështirë dhe prind janë punë, ne kanë vështirë me lënë punën. Megjithatë, me gjithë vështirësi,
3: një moshë pak delikate.
4: Delikate, ne kemi arritë të krijojmë një komunikim të mirë me prind edhe me nxënësit.
3: Ju si objektiva që i keni vënë vetes këtë vit, cilat janë më, që kanë më shumë përparësi?
4: Ne tre objektiva kena, që janë objektiva të planit vjetor shkollës tonë, është rritën cilësisë praktikave në biznes, që është e para, e dyta digitalizimi, futja e digitalizimit në mësimuanje, dhe treta janë strukturat e shkollës, pra përmirësimi këtyre strukturave dhe integrimi i strukturave në menaxhimin e shkollës. Mm-hmm. Këta në tre objektivat kërësore të shkollës tonë, mi pasë e cilët ne punojmë, këna përpunojmë gjatë vitit 2016-2017.
3: Flasim për atë që na prek të gjithëve sot për sot, se ju thatë që një pjesë e ullëzimeve janë të përbashkëta me Ministrinë e Arsimit, sa i takon dhe ullëzimeve të fundit që ka dhënë Ministrinë e Arsimit në drejtim përdorimit të celularve, që është dhënë urdhër i prerë drejtorve që të ndalojnë rrektësisht përdorimin e celularve. Sa jeni dakord dhe sa e vështirë është sidomos për atë moshë që ju keni sot?
4: Edhe unë jam dakord që të mos ketë celular në shkollë, jam shumë dakord, është shumë vështirë. Pra mbelimi celular është shumë e vështirë. Sepse vetë komunikimi i prindëve me nxënësit e tjerë, por është shumë e vështirë. Por unë di që ka dalë edhe një uzim që nxënësit mund përdorin inteligjencën artificiale.
3: A bien kundërshtim pa kjo?
4: Pra, është kundërshtim një tjetër, sepse në shkolla nuk ka e ka të pun mujtë me lut gjithë nxënësit me tableta, për shembull, për me ose me kompjuter që ato punojnë. Por të shkënesu mos përdor celularin dhe kënej përdor ChatGPT-n dhe pra inteligjencën artificiale, atëherë është
3: sepse
4: edhe për ne bëhet pak e vështirë.
3: E keni shumë të drejtë sepse në lëndë shkencore që përdoren përgjithësi jo vetëm në shkollat e mesme, por në shkollat nënvjeçare të tjerë, thot një pjesë e kurrikulave ku përcaktohet ana profesionale në përgjithësi, kur jepen orë që bën. Thot laptop celular.
4: Po, të planit vjetor.
3: Edhe në muzikë thot laptop celular. Po. Si t'ja bëjmë?
4: Po, janë diçka gjëra që nuk e di. O në lëje celularin krejt, por në lëje inteligjencën artificiale, dhe inteligjencën artificiale futen vetëm në laboratore.
3: Se,
4: po, se lëni të dyja.
3: Kanë gjallur diskutime në rrjetet sociale, jepen komente, mendime të ndryshme, pro ose kundër.
4: Për shembull, ne Semjet, pra vitin që ka lejë, kena pa provimit e nivellit, që janë fund të vitit 2 të fund vitit 3, e kemi bërë të një platformë që është mësovec. Ajo dënë o kompjuter, o tablet, o celular. Në pa mundësi për të plëcu letrija, atë e kena përdojë celularin. Pra, është celulari sot është një mjet i domosdoshëm. Është i mani varet se për çfarë duhet në ambancë, ha.
3: Edhe brezi i teknologjisë. Drejt për drejt. Është tepër e vështirë për ta shmangur dhe
4: por problema është sepse ambancë si ka herë edhe ne. Nga që ta përdorim celularin në zanëse për mësimin, ose më të vërtet për që t'i shërbejmë mësimin, zhjithë dhe tyra atyre atyre, të përdorë për me lujtë, përse për t'i shërbejmë.
3: Sepse ministra thot që duhet ketë një kontrol të rep të nëzënësve që marrin me vetët celular.
4: A dhëmë, dakord jam, kontrol e rep, ose të e celular kohen e në problemet më dhushtë të nore. Kështë që jeshtë, është pak e vështirë, nuk ka krejt e kolajtë.
3: Ministri a thot nga nën tjetër që mësuesit zdo të kenë pronë celularin gjatë orëve që bëjmë mësim.
4: Po, në fakt, shumica mësuesave, sotën të kësë ka mësuesa që e përdojnë, por shumica mësuesave nuk e përdojnë celulare.
3: Pa diskutim.
4: Por rastis që në zansi s'ka të celular, prejnjë dhe me komuniku me në zansin për një rast urgent. Në qëllë se mësuesi s'ka, në zansi s'ka, atëherë, ku të të komunikojnë?
3: Vjet një telefon në dispozicion të shkollës, i cili mund të zgjidh këto problematika që ju thatë me të drejtë.
4: Pak e vështirë.
3: Pak e vështirë.
4: Pak e vështirë.
3: Sepse
4: ne... Sot të komunikojnë me drejtorin ose me një drejtorin?
3: Sepse ka shkolla rurale që kuptohet kushtet e tjera dhe shpeshherë... Po, shpeshherë mungon interneti.
4: Këto në mungon ka herë, se s'po thonë, por në mungon interneti për shkak.
3: Po,
4: ose s'kemi drita, ose diçka.
3: Po, pajisje digjitale.
4: Me
3: të drejtë sot përdor pajisje digjitale. Mungon interneti. Atëherë unë si do ta plotësoj këtë orë mësimi, kur e kam drejt për drejt nëpërmjet pajisjeve digjitale? Do përdor me shumë të drejtë celularin për të shpjeguar fëmijëve, nxënësve në përgjithësi pjesën e mbetur ose. Pra, është një problematik
4: që nuk e di se si o krijoja kush tani kushtet e mësuesave dhe nxënësve të kenë kompjuter, laptop ose tabletin, ama ne automatikisht hiqet celulari, ose kur s'i ke këtu, i detyrohet të përdorë celularin. Unë e di që celulari është nuk ka shumë mirë më pas në orën e mësimit. Si nga mësuesi, ashtu edhe nga nxënësi. Por këta janë kushtet.
3: Po, me ChatGPT mësuesit do ndërtojnë, do hartojnë ushtrime dhe do korrigjojnë.
4: Nëse ato mund t'i bëjnë kur është pushim dhe i ajep në zanëzve. Pra, mund të përdojnë ChatGPT-n për vetën e vetë për gjithin e ushtrimeve, zgjidhjen e ushtrimeve e tjerë, po jo mi zgjidh ushtrimet në gjatë orës mësimit. Aty mund të shfarë që kuptim ka roli mësuesit, edhe një urive të mësuesit.
3: Ndërtojnë në aspektin profesional, është hedhur një ide që a duhet përdorët ditari ose jo, nga mësuesi. Ju, qëfar mendimi keni në përgjithësi?
4: Ditari është një mingarkesë mësuesit. Mësuesi sot është mingarkuar tmerrsisht me dokumentacion. Dhe një nga thashë ditari. A duhet ditari? Unë thëmë duhet përgatitja ditore e mësuesit. Mandej atë përgatitje ditore, se si e bën mësuesi, a bën me ditar, a bën me dosjet veten, apo me diçka tjetër, për mua s'ka rëndësi. Për mua ka rëndësi që mësuesi kur vjen në orën e mësimit, të jetë përgatitur për atë orë që ka mësim.
3: Po në një kontrol rutinë që mund t'i bëhet mësuesit, mbështetet tek ditari dhe pikat kryesore të tij që ti nuk i ke zbatuar.
4: Është një dokumentet që kontrollohet. Një dokumentet që kontrollohet. Megjithatë unë prapë them, për mua e rëndësishme është që një mësues kur hyn në mësimin, të jetë i përgatitur për atë mësimin që ka më vonë. Mandej përgatitjen e tij a shkruan ditar apo e kanë blok të vetin dosjen e vet pra me materiale mësimore. A përgatit në kompjuter për me shfaqë me video me tjerë, për mos ka rëndësi. E rëndësishme që tjetë i përgatitën. Jo, mësuesi hyn mësim dhe që po javim sot?
3: Sepse edhe mësuesi ka pak të vështirë për vetë interesin e nxënësve, për një pjesë nxënësve që mund kenë shumë dobësi dhe është pak e vështirë për të integru me pjesën tjetër.
4: Po. Ka një gjatë, ditarin nuk përdojt në mësime. Nuk e hapë ditarin mësuesi për me po. Që kam ditar që po e shpjegoj? Mësuesi din për mësë që ka me lanë, dhe normalisht në ka plan vjetor dhe ditarit është një fije, është një barre ram për mësuesin, më ne jo. Pa vazhdim se janë kompjuter gjitha.
3: Drejtori ju niset me një lloj mesazhi. Tash në fund çfarë mesazhi keni në përgjithësi për prindrit, nxënësit që të bëjnë pjesë e kësaj shkolle, sepse gjithmonë do gjejnë mbështetjen tuaj në radhë parë dhe nesër do të jenë shumë profesionistë të mirë në fusha të ndryshme.
4: Mesazhi jam
3: dhe përfitime monetare.
4: Mesazhi jam sipër prindërisë, sipër nxënësit është zgjidhni arsimin profesional. Zgjidhni shkollën e përmbrojtjes që ofron pesë drejtime. Pse? Arrin përfitoj aftësi, punë, pra në përmjet praktikën biznes, ka një dokumentacion I cili marrët në përfundim shkollës, e cili është shumë I vlefshëm për nëzantë që përfundojnë, si dhe ka një ardhme sigurume në përmjet profesionet ti, qoftë duke punësu, apo duke hapë një aktivitet vetin privat. Pra në nësëm, niqni, registroni në shkollat profesionale, registroni në shkollën e përmbrojtësi, sepse normalisht një shkollë përgatit si profesionist. Një profesionist nuk mund përgatitit pa një shkollë. Shkolla plotëson teorinë dhe praktikën.
3: Nga ana tjetër, këto profesionist që përgatiten mund të punësojnë dhe jashtë vendit, pra. E lashtë pa.
4: Zanësit që punojnë në shkollën tonë mund punësohen në në vendit, mund punësohen edhe jashtë vendit. Mund punësohen si punëtor në profesionet nëryshme, por mund punëson edhe si menager, sepse në vitin e 4 ku përfundojnë ato janë teknik menager të profesionit e tyne. Gjithashtu dokumentet që marrin në shkollë vlen shumë edhe jashtë. Pra,
3: njihen në vendet evropiane, po.
4: Jo vetëm për më punësu, por edhe për më hap aktivitetet e tyne atje në vend ku ato punojnë.
3: Dhe normalisht që do kalojnë një test atje ku shkojnë, sepse është normal.
4: Për shembull, unë di që në Gjermani, nxënësit tonë kanë hyrë direkt në punën e tyre, jo, si profesionistë apo si nimsa.
3: Pa diskutim.
4: Gjithashtu kanë krijuar dhe mundësinë për më me rrit aftësitë e tyre në një shkollë, një kurs të që kanë ofruar vetë.
3: Vlerësimet e të huajve gjithmonë për këto nxënës që përgatiten shkollat shqiptare.
4: Unë të thamë, po, kanë ata çanim ne, kanë vlerësime shumë pozitive për përgatitjen profesionale të nxënësve shkollën aty.
3: Kjo është kryesore.
4: Kjo është kryesore për ne.
3: Dhe është kënaqësi edhe për ju, besisht edhe për gjithë
4: stafin.
3: Drejtor, ju uroj suksese. Një fillim të mbarë, sa më shumë nxënës gjithmonë që ta përqafojnë këtë arsim profesional, sepse gjithmonë kanë përparësi. Jo vetëm të punojnë në Shqipëri, po edhe jashtë vendit.
4: Unë ju falenderoj për këtë intervistë. Normalisht media është një zonë e fuqishëm në përmet se cilës ne transmitojmë zonin tonë. Shumë falenderit.
3: Sepse është edhe një detyrim qytetari, joni, për të përmbushur këto dëshira njëkohësisht edhe për të shërbyrë gjithmonë arsimit në përgjithësi, jo vetëm profesional, por në përgjithësi. Edhe njëherë falemderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Jehonës, Zotin Lubjan Pajovi, si drejtori shkollës mesme profesionale Arben Broci. Nga unë Gens Kastrati ju falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Bejtallumi. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim në të tjera intervistat.

0: Intervistë do të jente në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të ti. Në ndisni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Në ndisni, në valet 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dashur qytetar, përgjimi i publikuar në syri TV nga numri 2 i qeverisë Rama 2 Arben Ametaj duhet të kishte shkaktuar një tërmet arrestimesh që sot nga SPAK. Shqiptarët dhe organet e timore mësuan dje nga përgjimet e organeve lizbatuese të vendeve partnere se Edi Rama e ka gjetur shpejt zëvendësuesin e Ergys Agasit për të koordinuar me krimin e organizuar, siç e pranon koordinatori i ri për punët e pistat qeverisë. Tutori i ri, që do të kujdeset për trafikun e armëve, tenderat, burimet natyrore dhe energjetike, si dhe financat e familjes Rama, është Ron Jefet. Nëpërmjet kompanisë Kajo dhe kompanisë tjetër nën kontraktore, Timak Defense. Timak Defense ka gjithsej 14 punonjës, me një kosto prej 120.000 eurosh në vit. Kjo kompani ka bërë vetëm 220.000 lek pun për pajisje ushtarake. Kapitali Timak Defense është negativ, pra Ron Jefet nuk ka investuar asgjë, por ka futur tubin në buxhetin e shtetit për thithur paratë shqiptarve. Ka marrë vetëm një tender vogël, në thonjë za, 3.1 milion euro, dhe nuk ka investuar asgjë. Ky është denoncimi i ish zëvendës kryeministrit Ametaj dhe siç figuron në QGB, Timak Defense zotërohet 80% nga Ron Jefet dhe Arieta Puca dhe 20% nga shteti shqiptar. Në përgjimet e zbardhura, del qartë se si një kryeministër i një vendi anëtar të NATO-s ngre një kompani e cila merr armë trafikuara nga kontrabandistët në Afrikë, u ndryshon stampën në Shqipëri me qëllim që t'u ashes vendeve anëtare të NATO-s. Ametaj denoncoi se për llogaritë Ron Jefet dhe trafiku të armëve po grabitet Delvina. Ametaj denoncoi se takimet bëheshin nga Rama dhe koordinoheshin nga Jefet, ndërsa më pas çdo gjë mbyllej me firmën e ministrit Nufi ose Ermal Raketës. Sipas Ametajt, i njëjti koncept si ai i Kajos po tentohet të shtrihet dhe në shëndetësi, me anë të një izraeliti tjetër, Sani Sanilevich. Për këtë qëllim u shkarkua dhe Visala, e cila sipas Ametajt nuk pranoi të firmoste skemën e rëdhjedhjes, që mbrëm pas intervistës në një shtet serios, do të kishin kërcitur dyert dhe prangat. Sot duhet të ishin sekuestruar materialet, duhet të kishte filluar hetimi dhe duhet thirrur për të marrë në pyetje kryeministri, Nufi i raketave dhe të gjithë personat që dalin në përgjimin e publikuar gjatë intervistës së Ametaj. Por çka nuk ka ndodhur në katër intervistat në parshme, plot me akuza, fakte, pista, prova, të ish zëvëndës kryeministrit, mos prisni të ndodh as në të pestën. Partia Demokratike denoncon dhe ngre alarmin, spari për rënën e shtetit, në duart të një familje të krimit, tashmë me tentakula dhe synime ndërkombëtare. Ky kthim i një shteti që qeveris, një vend antar të NATO-s, në strukturë krimi, nuk është më një alarm vetëm për Shqipërinë, por për aleatët, strukturat e sigurisë, institucionet e tyre dhe standardet e Bashkimit Evropian. Nëse SPAK nuk vepron për të kapur dhe hetuar personazhet kryesorë të përgjimit në fjalë, dëshmon se është kapur përfundimisht nga Rama dhe rrjeti i interesave të tij. Edi Rama nuk ka lëvizje tjetër dhe asë ngjarje të madhe që duhet krijoj para 15 shtatorit. E vetmja ngjarje e madhe është dorëheqja e tij, siç përsërisin prej 100 netësh mira protestues poshtë dhe përreth zyrës tij. Vetëm një qeveri teknike që përgatit terrenin e zgjedhjeve të lira, një kërkesë e protestës kjo e shpëton Shqipërinë. Humnera ku po e çon Rama me nën kontraktorët e tij shqiptarët dhe të huaj të krimit të organizuar duhet shmangur dhe kjo është detyrë kombëtare e gjithë secilit, pavarësisht bindjeve, pavarësisht partive. Partia Demokratike ka qenë dhe do tjetë e gatshme, ashtu si në vitin 1991, për ta udhëhequr ripërtëritjen e vetes dhe të Shqipërisë dhe për ta rrëzuar dhe këtë diktatorucë hajdut me mask artisti progresist. Koha nuk pret. Faleminderit.
4: Ne kemi ngritur shqetësimin muaj të fundit për projektin e qeverisë për sa i përket ndryshimit të mënyrës së tenderimit të barnave dhe koncesioneve në shëndetësi. Një mega kompani e cila po krijohet dhe besoj që ka nevojë për transparencë, parlamenti ishte në planet e Ministrisë së Shëndetësisë përpara se ministra Evisa Sala të jepte dorëheqjen. Në qoftë se plani i shëndetësisë është i njëjtë me planin e mbrojtjes, ku një kompani krijohet vetëm për të bërë tenderat e shëndetësisë, për të dhënë koncesionet e shëndetësisë, ku deri më sot janë 1.5 miliard euro tenderime, atëherë sigurisht që ky parlament ka nevojë për transparencë. Vetëm vitin e shkuar janë kryer 700 tendera me flamur të kuq nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Tani parlamenti përpara se të votojë dorëheqjen e një ministre dhe njëkohësisht miratimin e një ministre të re, duhet të ketë transparencë se çfarë ndodh me tenderat e shëndetësisë. Ligji që diskutohet dhe debatohet ka 2 muaj. Kur do të dalë për konsultim dhe cili është plani i qeverisë? Ka nevojë që sektori i shëndetësisë të ketë transparencë. Në qoftë

0: Dhe me të gjithë kompanitë e tjera të krijuara që i kanë dhënë 51% një individi që duke do ta marrë dhe në shëndetësi dhe ka nevojë që të mos ngrem kartonin e të miratojmë sëmbyllasi se po hikën dhe një koleg tjetër se do t'i vi radha edhe ati që zëvëndëson ministren Sala për sëri të largohet si që ka ardhë radha nga i pari të ki fundit të gjithve për t'u larguar të gjithë për para drejtsis. Falemderit.
1: Protesta ndodhet në këtë pikë. Si do të vijë? Jo,
2: ma kurse. Këto e dim ne, gjithë e dim që ne jemi të shitur në gjitha anët. Kështu që policinë e kanë si vegël për të arrestuar qytetarët pse protestojnë për drejtën e tyre. Edhe shumë e thjeshtë. Kemi një çuditë botërore. Erion Velia meriton rekord Guinness, duke udhëhequr bashkinë nga Birutë e Burgut. Edhe në Afrikë zbesoj që t'jetë bo një gjë e tillë. Kështu që kemi...
1: Për çfarë proteston ti?
2: Unë... Po ti gjitha, gjithi dim, mos mi përmend kot. Nga 1001 të zezat që i bëhet i popullit, kështu që zotë s'ka nevoj mi përmen për zyti, se ne gjithi dim, pa drejtësit, gjithë të zezët. Shqipëria vën i mrekullushëm, që shumë e thjesht, Shqipëria për 3 muaj bëhet ma mirë se Zvicra, unë s'kam qenë erë Zvicrë, as du me shku, shu që kemi një qëdi komtare, botrore, që kemi kryetar bashkije në Burg, dhe u dheqë bashkije e Tiranës. Kemi edhe shumë gjëra tjera që po na vjedhin për ditë, edhe po na shpopullojnë për ditë, që se përmen media përkollaj shpopullimin. Kemi ngel 800.000 banorë, po se dikush, kështu që migrantët do të kthehen, që t'i bëjnë vendin dërmon. Ndryshe kemi marrë fund.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Arrivederci.
1: Radio Jehona.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish-konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën

0: lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gjako Fishop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të mbëruar banor të Posribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm të Shkodrës e të Posribës, por të mbar Shqipërisë, ky ngritjen e parë antikomuniste në gjithë Europën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkoi me gjak dhe me burni vendin e vet në histori, duke u ngritur për herë të parë kundër një regjimi gjakatar i cili tentoi ta shtypte në brunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Posribës, të Shkodrës, Malcisë Madhe dhe Dukagjimit, të cilët u ban bashkë për t'i thanë jo instalimit të regjimit më të egër komunist në Lindje dhe Nosa dhe në marë botën. Pra ndaj sot i kujtojmë me minjohje dhe respekt të jashtëzakonshëm të gjithë ato martirë, 33 të dhramë pushkatuar pa gjyqë, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën më të egër dhe barbar nga regjimi komunist. Sot në fakt duhe që në përmjet këti përkujtimi të sjënë vëmenje dhe arsyet dhe blerat madhore për cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me cilat do të përbalëshin. Jam pikrisht ato blera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe njëherë fort të gjithë bashkë kundra pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë dhe armë për ngritjen e Posribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Posriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë njëherë Shqipërinë, Shkodrën, Posriben në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq të merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për mbarë banorë. Ju faleminderit edhe njëherë shumë.
5: Të nderuar familjarë të martirëve dhe të përndjekurve politikë, të nderuar qytetarë të Posribës dhe Shkodrës, zonja dhe zotëri. 80 më parë, në 9 shtator të vitit 1946, Posriba hyri kër lart në historinë e Shqipërisë përmes guximit dhe sakrificës të burrave të saj. Një nga momentet më të errët të banditë tonë refuzuan të nënshtrohen diktaturës së qytetërinë së saj. Kërmitja Postrips ishte një nga aktet e para të mëdha të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasuktës, një qendres kundër frikës dhe nënshtrimit. Njerëzit e Postrips e kuptuan herët se regjimi që po instaluai nuk sillte liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota pandemore. Ata u ngritën për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shëjtë, që kanë qenë gjithmonë të shëjtë për shqiptarët, për lirinë, për dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht për këtë, Kënjitja Postrips kishte një domethënie shumë më të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo tregoi se propaganda e regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshitë të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese qëndruan burra si Jup Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë e shumë tjerë, emra të cilët mbetën të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë, të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kërmitja u shtyp, por hakmarrja nuk u ndal. Nuk një ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përmbrojtën brezër e tërë, vetëm për mbiemrin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga pragët më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vrarë njerin, por edhe për të zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, Kërmitja Postrips u shtrëngua nga historiografia zyrtare. Kërmitjet u shpallën armiqt, ndërsa gjëlatet u paraqiten si përfaqësues të shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot kanë postin. Sot jemi këtu për të ndëruar të vërtetën, dhe ato që e paguan me jetën e tyre këtë vërtetë. Postripa na mëson se mund të shtypësh një kërngëtje, por jo një ideal. Mund të burgosësh njerëzit, por jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse gjysëm shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngriten kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia sotme nuk është vetëm një detyrim drejt të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harrezë. Një shoqëri që nuk përmbahet ndeshmërisht me diktaturën e saj, rrezikon të relativizojë krimet e saj dhe të mohojë brezave të rinj kuptimin e vërtetë të lirisë. Historia e qendrës antikomuniste duhet të zërë vendin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare, ashtu siç duhet të nderohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë europiane është e pandashme nga vlerat për të cilat u ngritën njerëzit e Postrips, lirinë, demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Prandaj, sot nga Postripa mesazhi im është i qartë. Liria nuk duhet marrë kurrë si mirëqenie. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo pushtetit. Kërkon drejtësi të pavarur, zgjedhje të lira, fjalë të lirë dhe respekt për dinjitetin e njerëzit. Këto janë vlera për të cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne nderojmë sot. Në këtë vëlletor, po ulim në njëje para gjithë kërngjitëve të Postrips, para martyrëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi tash në Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndërim të përjetshëm martyrëve të kërngjitjes së Postrips.
1: Nga përjetësia me trimat e Postrips që evaditën Shqipërinë me gjak, na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipëri. 35 vjet tranzicion komunist, 35 vjet propagandë komuniste, 35 vjet nderim gjelatëve të komunizmit, 35 vjet përsmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqipërinë. Ka ardhë koha, mjaft, këto ceremoni nuk janë përparuar, këto ceremoni janë për të zhdukur nga politik bërja, partin që i vrau, kemi tre muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë Tiranën, të thotë ne ishim në rrugën e drejtë historisë, ju ishim rrugën e kundërt historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktator i fundit stalinist në Europë. Po stribas të nderuar. Bilanci i krimeve të komunizmit në Shqipëri është tragjik dhe i pa imagjinueshëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk u siguroi një varë familjar dhe tyre. Dhe si mund quhet demokraci? 914.000 vite burë bënë burgosit politikë postripë të gjithë Shqipërisë dhe shkun botë me emshuar, të përbuzur, të përçmuar, me një pension që sharak, 100 euro në muaj. Kurse gjelatët, prokurorët, ata që i shërbin diktaturës, e kanë pensionin 3.000 euro. Kjo është demokracia shqiptare. Prandaj, vlezër dhe motra, postriba, kalshupi skamën, të shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura staliniste europiane. Është i vetmi vend që se dënoi stalinizmin as në 56, as në 90, as sot në 2026. Në qoftë se ne nuk dënojmë ideologjinë e krimit dhe nuk dënojmë partinë e krimit që i la 6.000 shqiptarë pavarë, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëj thirrje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të përndjekur politikë shqiptarë, të gjithë në shesh në Tiranë, të rëzojmë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rëzojmë në vjetën, të rëzojmë tani, është kohat vetrojmë, është kohat vetrojmë, është kohat vetrojmë. Në qofë se ne nuk e rëzojmë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips, edhe gjithë shqiptarëve, do të them fjalë e poetit madh shqiptar Axhel Fishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumtë që dhan jetën, oh, ata të lumtë që shkrin veten, lehtu ngrit mbi vorë ledina, butu qofshin mota e stina, akulli bora e Seradina. Lavdi dëshmorve të postrips, lavdi antikomunizme shqiptar, lavdi djemve dhe vajzave të reja në kry qitet, që pa e trëndishin diktaturë në fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracinë, shpëtojmë Shqipërinë, atë unë tonë dashur. Lavdi!
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.
10: Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketboli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: E marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ku po shkojmë? Jezusi pohoi se është dritë e botës, por hyri në terë nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çudira, kurse Muhamedi a.s. bënte vepra dhe e mësoi botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm. Kriteri nuk duhet të jetë forca. Njeriu bashkohor tashmë nuk synon që fen ta jetoj krahas dijes, sinqeritetit, devotshmërisë dhe edukatës. Gjithashtu, të kuptuarit e fejës si pas hamendjes vetjake, tashmë zgjerohet dhe prezentohet me të madhe si mënyrë e pranueshme. Njëri u bashkuhor që të fitoj pushtet dhe fuqi në këto kohë, gabimet e ndryshmi konsideron të lejuara. Numri atyre që po i rezistojnë kësaj dalge, gjdo dit është më i vogël. Lexojmë se si dy miq profesor bisedojnë mes vete. Profesori i filozofisë i rrëfen një ngjarje historike se si Sultan Mehmeti i dytë Fatihu kishte shprehur dëshirë të bëhej dervish, por Sheh Vefaj e refuzoi. Me këtë veprim, në fakt Vefaj ka shfaqur autoritet, e dominim, duke i bërë me dije Mehmetit të dytë Fatihut se pushteti i mirëfill nuk është i yti, por është i imi. Sikurse edhe bashkëbiseduesi i profesorit, edhe ne mbetëm të habitur, edhe si ndodhi, edhe si interpretim, sepse shumica jon i shikojnë dukurit nga këndi i pushtetit, forcës, pozitës, paras, e jo nga këndi i imanit të pastërt, sinqeritetit, përkushtimit ndaj Allahut dhe pejgamberit të Allahut. Shej dhe fa, fuqin e shihte si të keqe, kurse përkushtimin si të mirë. Kjo na e çon në përfundimin që është shtruar si titull. Ku po shkojmë ne? Kush ndjen mundim nga Islami? Një njeri i rrëfeu mikut të tij një ngjarje reale. Ai dhe disa shok kishin rreth 3 dekada që takoheshin dhe lexonin Kur'an dhe përkthimin e tij. Njëri nga ata i kishte thënë tjetrit se si Akshem Setini në fakt nuk e kishte gjetur varrin e Ejubit alayhiselam. Por këtë e kishte tridhuar që ta motivonte ushtrin e demoralizuar Osmanet të asaj kohe. Habitem, thot ai, se si një njeri që gjithë kohën lexon Kur'an mund të flasë për një autoritet fetar kaq të njohur e të dashur. Një ditë tjetër, një letre kishte publikuar tekstin se si shkaku i heqjes së hijabit nga të rejat është ngopja e tyre me fen. Ajo e kishte lidhur këtë dukuri me të konsideruarit e islamit demode. Televizioni është në fund të fundit një formë.

dhe i ditur. Para ca kohe, vizitoi Istanbulin, ku ju bë mikpritje nga miqë turqë. Së bashku me të, kishin marrë pjesë në një bisedë të Tesavufi, por që kishin pikpamje përëndimore për Tesavufin. Pasi i dëgjoi mirë, u mundua t'i binte në kritikat e tyre të gabuara, por nuk arriti t'i binte, sepse ata konsideronin se vetëm një përëndimor mund të fliste apo të shkruante mirë. Miku që jetonte në Francë, me fytyrë të vërejtur e plot dhembje, pohoi: "Vëllai im, mirërisht muslimanët ndjejnë mundim nga Islami, e rënd, por e vërtetë."

nga besimi pa dije deri te dija pa fe. Gjithnjë më mundon thënia e sipërme. Mirisht, muslimanet ndjejnë mundim nga islami. Më mundojnë edhe ligjëratat e tjera, shkrimet pa vend që dëgjojmë, respektivisht që lexojmë nga njerëzit që kanë tagrin të flasin në emër të islamit para muslimanëve. Në fakt, është e vërtet kjo që u tha sepse muslimanet në vendin tonë që pas largimit të perandorisë osmane, herë më shumë e herë më pak, sytë, veshët, duart, zemrat, mendjet e tyre, në vend të islamit, i mbushin me nacionalizëm të tipit shovenist në vend të Allahut, pejgamberit, njerëzve të mëdhej të islamit nga jashtë dhe brenda, u shpërlajnë trurin me figurat të rrejshme për plot mitologji. Në anën tjetër, mësime mektebi, pak ose as pak, në ndrysni të shtetit ose në ndrysni të imamit që se do punen. Të vjetrit tanë kishin pak dije, por shumë sinqeritet për fenë. Por brezi vijues nuk u pajtua me këtë gjendje. Ata filluan të studionin edhe të mos pajtoheshin me prindrit e tyre. Ata në disa gjëra edhe kishin të drejtë edhe duke i luftuar bestytnit, në plehra hodhen edhe mësimet e shëndoshta dhe të gabuara. Edhe thesaret, edhe mbeturinat. Filluan të mendonin që Kurani duhet të kuptohet ashtu si lexojnë. Një pjesë e haditheve të refuzohet, të mohohen me dhebet, ulemaja dhe savufi. Ky mësim u pa se përmban mjaft mangësi. Ata flasin për dashurinë ndaj pejgamberit të Allahut, por pak e zbatojnë atë. Fitojnë, por nuk ndajnë. Japin mësim, por shumicën e dëgjuesve e etiketojnë si sajues, mëkatar të rënd, madje edhe mohues. Takvallëku mungon. Edukata mungon, respektin dhe i prinderve askund, por formalizmi në kulm, në përmjet veshjes, pamjes, mos mirësjedhjes. Shpesh herë, egoja bëhet kriter për të vendosur për gjërat të rëndësishme, tubime formale, takime hotelesh, themelimet e televizioneve, radiove, portaleve të interneteve e tjerë. Më shumë merreshin me Ebu Hanifen edhe gabimet e tij se sa me vetveten. Kritikonin perëndimoret, por përvetësuan mësimet e tyre në një ambalazh fetar, për plot fraza e maksima të bukura. Interesante të gjithë shkollat besimore e juridike, kelami, filozofia, logjika, psikologjia dhe ulemaja që interpreton ato shpallen non grata në islam. Por nuk gjen asnjë mangësi të vetme tek ulemaja e tyre. Për fat të keq, disa shkollat e larta nga një skaj shkuan në skajin tjetër. Nga besimi pa dije shkuan te dija pa fe, nga fuqia përshpirtërisë në përshpirtërinë e forcës, nga forca e moralit në moralin e forcës. Fjala është edhe për shkollarët me shkolla fetare islame, edhe për shkollarët me shkolla jo fetare, por musliman.

ata që mendimin e vet e konsiderojnë fe. Me kalimin e kohës, ne shohim se dietarët e tillë sjellin dëme më të mëdha se sa jo besimtarët. Në këtë rrugë të lajthitjes, ata filluan nga kritika e disa sahabëve, pastaj nga kritika e disa haditheve të njohura.

madje edhe nga perceptimi i ndryshe i disa jetëve kurënore. Të tillë ka edhe nga mesi ynë edhe nga mesi tjetër, por është e vështirë të hetosh edhe me teleskopin e gjithësisë Hubble. Ndë një reagim nga njerëzit që rrahin gjoksin për islamin dhe muslimanet, madje i gjem në përvjetore duke cakëruar Coca-Cola, Schweppes e tjerë. Të tillë respektohen mes vete, jo për mirë sjedhje, por sepse shkalla e imanit të tyre është pikërisht ajo. Synimi i njeriu të sotëm nuk është më ta jetojnë fejnë krahas dijes, edukatës, sinqeritetit dhe voçmërisë, por të shtri dhe propagandoj perceptimin e fejs si pas hamendjes vetjake. Të jetosh e të mos pyesësh më shumë brengosje. Kur këta janë të tillë, çdo të ndodh me fëmijët e tyre, vallë, a do të mjaftoj të justifikohemi me ajetin se, pa dyshim, ne kemi shpadhur dhikrin, Kuranin, dhe ne, pa dyshim, do të ruajmë atë, Surja El-Hijr, ajeti 9. Sigurisht që jo, Allahu do të ruaj atë në Lehvi Mahfud, tabelen e ruajtur mirë. Por, në rafshin historik, kjo nuk vlen, ne duhet të japim më shumë angazhim edhe më shumë sinqeritet, më larg fitnes e më afër të kuptuarit të brezit të parë. Ata luftuan, ata mësuan, ata sakrifikuan, dhe nuk u justifikuan me ajetet që nuk i kuptojmë ose i kuptojmë ngushtësisht. Neve na duhet më shumë punë, më shumë devotshmëri, më shumë akhlak. Ku fshihet humbja jon? Pikërisht, humbja, dështimi ynë, konsistonte në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve në mënyrën perëndimore. Disa do të vërejnë se pas kemi humbur në kohë, sepse ky arsimim përëndimor është më i avancuar, por ata dështojnë të kuptojnë se arsimimi nuk është vetëm njohuri të caktuara, por krahas ti duhet edhe të edukojmë ata në pajtim me pikpamjet që kemi si musliman. Të mirët e kësaj bote duhet të bëhen një mjet për të fituar botën tjetër, e jo që njeriu të bëhet sklav i të mirave botërore. Shenjtërit e kësaj bote duhet të na çojnë në shenjtërit e botës tjetër. Robërimi ynë duhet të fokusohet vetëm tek Allahu dhe të pasojmë sunetin e pejgamberit të Allahut. Rëndësia duhet të jepet fesë dhe nyjeve të saj, e jo popujve shkencor, profesional edhe pamjes publike. Islami nuk është kundër mësimit, por kundër abuzimit me të, për interesa botërore. Islami nuk është kundër leximit dhe shkrimit, as kundër tregtisë dhe punës, as kundër ekonomisë dhe kulturës, as kundër jetës individuale dhe familjare, as kundër shoqërisë, por kundër rebelimit karshi Zotit, që po bëhet në emër të progresit, lirisë, punës, sepse njeriu mbi të gjitha është më këmbës i Allahut në tokë, Halif. Të përfundojmë çfarë dhe kë duhet të ndjekim për të gjetur të vërtetën. A të ndjekim Budën, i cili para jetës iku në shkretëtir? Apo të ndjekim Jezusin, i cili edhe pse erdhi të na shpëtonte nga mëkati i lindjes, megjithatë u kap duke ikur e duke u fshehur nga Juda, judaistët edhe romakët si padron të tyre? Do të ndjekim Muhammedin alayhiselam, i cili e pranoi jetën me të gjitha sfidat, nuk iku nga njerëzit, por u ballafaqua me njerëzit. Nuk iku nga e keqja, por e luftoi atë me të mirë. Nuk e mohoi familjen, por dha shembull se si duhet të bëhesh prind, bashkëshort, fëmijë, shok. Jezusi mohoi se është dritë e botës, por hyri në terrë nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çuditëra, kurse Muhamedi alayhiselam bënte vepra dhe mësoi botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm.

lakmia për pasuri, nevoj apo mani. Lakmia për pasuri edhe famë e vërbon njeriun për ta shikuar të vërtetën. Hyrje. Pasurimi edhe të poseduarit e pasurisë është ndër synimet e shumicës e njerëzve. Disa këtë e bëjnë për të ndjerë të qetë, disa të sigurt, disa për të zgjidhur të ardhmen, disa për të siguruar pas ardhësit e tjerë. Synimi kryesor duket se është të fitohet sa më shumë, të kijet sa më shumë. Edhe më e theksuara është se këtë dëshirë synojmë ta realizojmë me çdo kusht e me çdo çmim. Nuk ka kurfar kufiri në sasinë e grumbullimit, as kurfar kufiri në lakmin e njerëzve. Koha jon po karakterizohet nga ajo që njeriu i suksesshëm edhe i dinjitetshëm matet me pasuri e jo me kriteret të tjera standarte. Nga perceptimi i tij i të suksesshmit, të dinjitetshmit, nuk janë përjashtuar as muslimanët. Përkundrazi, në shumë raste shërbejnë si shembull i rrituës. Të qartësojmë, Islamin nuk është kundër punës, fitimit halal, shpenzimit halal, të poseduarit të pasurisë e tjerë. Por Islami është kundër haramit, që mund të ndërlidhet në procesin e të fituarit edhe të shpenzuarit, nga aja në zhë. Islami është kundër dëshirës së pafund për pasurim, lakmis për pasurim, që kalon në mani edhe jo kundër pasurisë së tillë.

të kuptuarit e shtrembëruar të së vërtetës. Islami e lejon pasurimin, por e ndalon që pasuria dhe materialja të bëhet synimi ynë parësor, të bëhet ideali ynë. Ky qëndrim islam, kohë pas kohë, ka penguar dhe pengon disa kategori njerëzish, madje dhe disa grupe muslimanësh, të cilët këtë parim islam e quajnë shkaktar të ngecjes edhe prapambetjes së muslimanëve. Muslimanët e tillë, por edhe të tjerë, në ndikimin e modernizimit të egër dhe filozofive materialiste, ndryshuan të vërtetën edhe thelbësoren rreth pasurisë edhe varfërisë. Për shembull, kur trashëgimtarit në fron të Arabisë, princi të familjes saudite, Mohammed bin Salman, ju shtrua pyetja, pse ai bënte shpenzime të tepërta si blerja e një portreti të Jezusit për 450.3 milion dollar, ose blerja e rezidencës luksoze më të shtrenjtë në botë për 330 milion dollar, jahti luksoz për 500 milion dollar, pallati luksoz për pushime në Marok, ai u përgjigj, sa u përket shpenzimeve të mia private, po, unë jam i pasur, nuk jam i varfër, unë nuk jam Mahatma Gandhi, as Nelson Mandela. Me të vërtetë, Karuni ka qenë nga populli i Musajt, por që ai, Karuni, i shfrytëzoi ata, e ne i patëm dhënë atij aq thesar, sa që çelësat e tyre vështirë do të mund t'i bartin një grup njerëzish të fuqishëm. Kujtoi ti, o Muhammed, kur njerëzit e popullit të ti i thanë Karunit, mos u shfreno me pasuri, sepse Allahu me të vërtet nuk i do ata që shfrenohen, edhe kërkohet të jetën e botës së ardhshme, me ata që të ka dhënë Allahu, e mos harro pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerve, ashtu si të ka bërë ty mirë Allahu. Mos kërko nga të rresa në tokë. Me të vërtet, Allahu nuk i do nga të rrestarët. Ai, Karuni, tha, kjo më është dhënë vetëm në bazë të dijenisë sime. E vallë, a nuk e di ai se Allahu i ka zhdukur shumë brezni para ti, të cilët kanë qënë më të fuqishëm dhe që patën grumbulluar më shumë se ky. Dhe njerëzit e këqi, as që do të pyetën për arsyetimin e mëkateve të tyre. E doli ai Karuni para popullit të vet me shkëlqimin e ti. E thanë, ata që lakmonin jetën e kësaj bote. Ah, si kur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai me të vërtet ka fat të madh. E njerëzit e dishëm thoshin, mirë për ju. Shpërblimi i Allahut është më i mirë për ata që beson edhe punon vepra të mira. E do t'u jepet ky shpërblim e vetëm të durueshmeve. Edhe ne e kemi fundosur atë, Karunin, dhe shtëpinë e tij në tokë, edhe askush nuk ka mund t'i ndihmoj atij nga dënimi i Allahut, e as që ka mundur të mbrohet prej dënimit të tij. E ata që më parë dëshironin të ishin në pozitën e tij thoshin, po duket se Allahu me të vërtetë i e bollek kujt të doj prej robërve të tij, dhe ja mungon kujt të doj. Sikur Allahu të mos na kishte bërë dhunti neve me të vërtetë, do të na kishte fundosur, e me të vërtetë mohuesit nuk kanë shpëtim. Atë shtëpinë e botës tjetër, na do ta bëjmë për ata që nuk dëshirojnë madhështi e as nga të rresa në tokë. E përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83. Njerëzve si ky dhe të ngjashëm është e pamundur të shpjegohet Islami, natyrisht dhe e vërteta dhe esencialja, kashigënjeshtres dhe terciares. Islamin ata e përdorin si mask për kamuflim, kurse jetën e zhvidhojnë siç më ndryshe se sa Kurani e të ngjashëm. Dy xhamit kryesore muslimane, Qabja dhe Mesxhidun Nebevije, janë përplot me lypsar e sakat, të cilët luftojnë për një kafshat goje, kurse ky tregon arrogancën e skajshme se si nuk qenë ka Gandhi e as Mandela. Në këtë rast, na intereson të pasqyrojmë dashurinë për këtë botë, rrezikun e lakmisë së tepruar, neglizhencën ndaj varfanjakëve dhe prioriteteve në kohën kur jetojmë e veprojmë në vende dhe jashtë.

Pasuria dhe i pasuri. Pasuri, e do më thënë të posiduarit e pasuris që te i kalon nevojat normale të personit dhe familjes së ti, por duke u rritur dhe zhvilluar në një shoqëri konsumeriste. Pasuria ndryshon në përkufizimin e saj. Nevojat shoqërore në kohën bashkohore bëhen të pakufishme, dhe nevojat njerëzore për pasuri nuk kanë ndonjë kufi si në kohët e vjetra. Bolleku është vizioni drejt të cilit gjithnjë duhet vepruar, por kurrësi të arrihet. E themi sërish, feja islame nuk është kundër pasurisë, as kundër arritjes së saj në rrugë halal. Por feja islame vendos rregullat rreth shpenzimit dhe obligimeve që rrjedhin nga të posëduarit e pasurisë. Muslimani i pasur duhet të ndalojë të qenit konsumerist modern. Pasuria e poseduar duhet të shpërndahet në mënyrë të drejtë që ndodh nëse themelojmë mekanizma zyrtare. Ndihma individuale zbut problemet sociale, por nuk i zgjidh ato. Nëse të gjithë ndihmojnë nga pak, nëse dominon altruizmi mes nesh, që dietarit i mësoj njerëzit, që i pasurit i ndihmoj njerëzit, që mjekut i mjekoj njerëzit, që bujku e blektorit të kryej punet e tyre me nder, dhe gjendja jonë do të ndryshonte. Dhënja e sadaka e fitrit është vajib të hanefit për muslimanet e pasur. I pasur konsiderohet çdo musliman pasuria të cilit te i kalon nevojat e familjes së tij për një sa, për një ditë e një natë. Sa është përafërsisht 3 kg e 33 gram. Nuk ka thënë kot Muhamedi a.s. në një hadith sahih që e përcjell Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Nuk është besimtar i plot, ai që vetë është i ngopur, ndërsa fqinji i tij është i uritur. Përcjell Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, se ai ka thënë: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk është besimtar i vërtet, ai derisa nuk i dëshiron fqinjit, vëdhajt të tij, atë që ia dëshiron vetvetes."

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00, të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adres të sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekulueshme për çdo klient në ndërrimin e 4 gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Tre motra. Zot ju në roft, jeni njerëzit më të fort kësaj toke, sepse keni marë për si për e filluat një betej që shkoj 102 dit, dhe sot e shof që jeni të gatë shumë e vazhdua dhe i 100 dit të tjera, deri ditën që t'jemi të mirë në batanin tonë, me shtetin që kryuan të pare tonë, me shtetin që ndërtuam bi Kafkat dhe bi Gjakun e njerëzve tonë. Pra nëjë nuk i kemi kërku i borqë me ne shtyp, as me ne masakrue, as me ne varfrue, e as me ne debua për i vendit tonë. Me këtë rast, shpreh mirë njohje të thellë tek çdo protestues, sepse ju protestues nuk i mbani familje tuaj, as jetën tuaj me vjedhje, as me korrupsion. Por jeni njerëz të punë se të nderit dhe i shprej minjohje të gjithve dhe me këtë rast i bëjthirje dildin protest. Në rrugë tjetër nuk kemi përveç se protestës pashore, sepse protesta pashore, durimi, toleranca, dija, vetë sundimi ose zotrimi vetë vetës, janë forca ma modhe, është fitorja e sigurt për diktatorin. Prandaj, ju lutëm, ata që nuk janë zëtë për ta mbajtë vetë vetën e për me mbajtë nervat, mos t'i bashkan gjitet protest, po të qëndrojnë në shpinë e tyre. Në këtë rast t'i bëjë thirrje të veçantë, nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, mësuesve dhe pedagogëve të Shqipërisë, kolegë të nderuar e janë në protestë. Ky mikrofon nuk është ba për me mbush ujë, as për me qadru. Ky është ba për me përqua fjallën tek populli. Në rrasë se nuk fletën i nija, mësuesit dhe profesorët, kur dhe të flasin. Një kolegë më ramë më tha nuk flas dhe të se më heshin djarin nga puna. Kur kam protestuar në protestën 8 mujore të televizja për universitetin, një profesorin dëruar nga përmeti, tha ik një orem, bytuni, se ne mërzitet me këto korupcion dhe shkatrim në sistem të arsivor. Të nesër më një hoqën vajzën e vetë nga puna. Ama edhe e lanë edhe pa të fmi që i kish falë zoti, se u dytrua me ikë. Pra, të mos metemi sklever të kafshatës e bukës, sepse kjo tokë nuk më bandët vetëm 2 milion shqiptarë, po është e begat e pasur me mbajt 20 milion shqiptarë. Prandaj ju lutëm, reagoni, duroni, durimi është trimri dhe fitore. Dhe po e mbyll me një, me kryeministrin, ministrat, drejtoret, sistemin e lartë drejtimit, që i bani po i bani gjamën Shqipërisë dhe po tentën për ta zhytë Shqipërinë në konfliktualitet, sepse provokimet e policisë duhet jenë janë provokimet e cilat mund të përfundojnë në dhunë, por mos bini pre e provokimeve. Dhe për këta po ju flas me vargjet e Ali Aslanit, vllau tim nga Dukati i Vlorës dhe vllau të çdo shqiptari. Ali Aslani thot, dhe koltuku ku i ke hypur duke hequr nderin zvarr, është trekëmshi që për dita varet kombi në litar. Grand kordoni sot një sate që në gjoks ta kanë vendosur, është pështyma e gjakosur atë dhe u të veremosur. Ta njerës që kanë ranë shesh, nuk kanë bazë gjatë keqe. Ta jonë e mira ma ma dhe jotja Shqipërisë, ta po të thonë largohu, në letirë në toka tonë, në vatra tonë, në votën tonë, në halin tonë. Je ba bela për Shqipërinë, pra ma i largohu sa më parë. Dhe po më vëllë, në bahu Shqipe mos ke frikë se ke djemë në Amerikë, ke djemë në lomër e në gjithë Europën. Qdo Shqiptarë është tu, nuk jemi 10.000 si 100.000, jemi 7 milion e mos janë jenë këpullë. Dhe di në mirë, qdo policë, qdo njeri që provokon, ta di në mirë që kush bjen këtë shesh, është gati me jalan shpirtin dorë, qdo diktatori e qdo loj njeri që provokon shesh. Zoti ju rujt, rovë Shqipëria, rovë Bashkimi Europian, rovë Shqiptet e Bashkurë.
4: Anti-shqiptarisë në këtë vend. Kjo protest, vetëm kam një thirje, kush është shqiptar, edhe nëse ka gëlltit një projekt, apo një fond, apo një lek, pra nëse ka gëlltit atë lugën e qorbës së prishur korrupsionit, dilni në sheshet e lirisë, e të mbrojmë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar, e pasi të sigurojmë pluralizmin e zgjedhjet demokratike, ta din që ka vend jo për 2 milion shqiptar, por Shqipëria është e bollshme e begat për 20 milion shqiptar. Jo mamës me pas mundësi me lindë fëmijë e me majtë fëmijë në Shqipëri. Pra nëj, dhuna që kanë bë mram, dje, se e mram, po dhe mram, ka qenë totalisht proporcionale, totalisht e pa nevojshme. Unë jam një qytetari përgjeshëm, unë jam një profesor, jam një gazetar, s'kam kur farë interesi ekonomik në botë, se kam durët e mija profesion tim, por dal vetëm e për vetëm me ju dhonë kurajo, me ju bëthirje për tolerancë, për durim. A i shqiptar që duronë, për balë kësa e qeverisje të dhunshme, për balë policëve ignoranta, barkë mlejt, korruptuam, të pa asë një profesion, a i, do me thonë, është trimi më i malë, a i është produkti më halal i kësaj tuke. Pra na i bini në sheshe o shqiptar dhe mos bini pre e provokimeve. Hajde një të protestojmë, ta masivizojmë e ta detyrojmë që të zbresin me urtësi e me durim se armë mbi njëri tjetërin nuk kemi.
5: Yes, ka ditë që shkohet në punë me ndjesinë që kjo është detyra. Ka ditë që shkohet në punë me ndonjë mendim që e përcakton atë ditë si rezultat një çështje që është në tryez. Dhe ka ditë si kjo që shkohet në punë me një kënaqësi shumë të madhe, po shumë të madhe. Sepse dje kemi marrë një rezultat, një dëftes për cilën kemi punuar shumë fort dhe jo një e dy ditë, po kemi punuar shumë fort për një vit të tërë për të adresuar realisht aty ku duhej të gjitha pikat e nevojshme. Shqipëria dje ka marrë një dëftes djerëzakonshme, sepse është një dëftes që i takon natyre që janë drita e syve të prindërve të këti vëndi, në zënësve tanë. Kemi dalë si asë një herë më mirë në testin PISA 2025, një test i cili përcakton nivelin e të nxënit për fëmijët e arsimit parauniversitar në matematikë, shkencë dhe leximë. Dhe jo vetëm kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm pas atij momenti çorodie që shkaktoi Covidi, edhe ku të gjitha vendet në fakt ranë dhe ne patëm një rënje të ndjeshme e cila si thuash na dha një shuplak pas një periudhe të mëparshme rritje të butë por konstante. Dhe sot jemi faktikisht të parët në rajon. Të parët në rajon duke zënë vendin që kemi ambicie të zëmë në çdo drejtim dhe në çdo sektor, por që në këtë rast i bën një nder shumë të madhë. Një nder shumë të madh jo qeverisë thjesht, por i bën një nder shumë të madh në radhë të parë të gjithë atyre që kanë në duar fëmijët tanë. I bën një nder shumë të madh edhe drejtuesve të shkollave, natyrisht gjithmonë pas mësuesve. Kemi bërë një punë kolosale me lindonësh, me drejtues të shkollave. Shkolla e drejtorëve është një histori e qartë suksesi. I bën një nder shumë të madh patjetër edhe vendit si i tillë, sepse krijon një lehtësi psikologjike edhe për prindrit e mbytur nga palta, prindrit e mbytur nga jargët e gjithë farloj vemjeve në kanalet sociale që nuk lën orë e minutë pa nxjerë, pa jashtë nxjerë helm për çdo gjë në këtë vend. Dhe që natyrisht ngarkojnë psikologjikisht gjithë popullatën. Është një rezultat fantastik dhe është një rezultat inkurajus i jashtëzakonshëm. Është një rezultat që flet për punën shumë të mirë të bërë edhe nga Ministria e Arsimit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067 66 48

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho paratxet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të nderuar banorë të Postrribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm të Shkodrës, e të Postrribës, por të mbarë Shqipërisë. Kjo ngritjen e parë antikomuniste në gjithë Europën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkoi me gjak dhe me burni vendin e vetë në histori, duke u ngritur për herë të parë kundra një regjimi gjakatar, i cili tentoi ta shtypte në vrunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Postrribës, të Shkodrës, Malcisë Madhe dhe Dukagjinit, të cilët u bën bashkë për t'i thënë jo instalimit të regjimit më të egër komunist në lindje dhe noshta dhe në marrë botën. Prandaj sot i kujtojmë me mirënjohje dhe respekt të jashtëzakonshëm të gjithë ato martirë, 33 të dhëmë për shkatuar pa gjyqë, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën më të egër dhe barbare nga regjimi komunist. Sot në fakt dua që në përmjet këti përkujtimi të sjën vëmendje dhe arsyet dhe blerat madhore për cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me cilat do të përballeshin. Janë pikrisht ato blera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe një herë fort të gjithë bashkë kundra pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë dhe armë për ngritjen e Postrribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Postrriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë një herë Shqipërinë, Shkodrën, Postrribën në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq të merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për mbarë banorët. Ju faleminderit edhe një herë shumë.
3: Të nderuar familjarë të martirëve dhe të përndjekurve politikë, të nderuar qytetarë të Postrribës dhe Shkodrës, zonja dhe zotëri. 80 më parë, në 9 shtator të vitit 1946, Postrriba hyri kryelart në historinë e Shqipërisë përmes guximit dhe sakrificës të burrave të saj. Një nga momentet më të errëta të vendit tonë, refuzuan të nënshtrohen diktaturës që po hidhte rrënjën e saj. Kryerja e Postrribës ishte një nga aktet e para të mëdha të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasluftës, një qëndes kundër frikës dhe nënshtrimit. Njerëzit e Postrribës e kuptuan herët se regjimi që po instaluaj nuk sillte të liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota punimore. Ata u nidën për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shejtë, që kanë qenë gjithmonë të shejtë për shqiptarët, për lirinë, për dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht për këtë, Kryenia e Postrribës kishte një domethënie shumë të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo tregoi se propaganda e regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshihte të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese qëndruan burra si Jop Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë tjerë, emrat e cilët mbetën të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë, të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kryeministja u shtyp, por armarja nuk u ndal. Nuk u ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përmbledhën brezat e tërë, vetëm për mbiemrin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga plagët më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vrarë njerin, por edhe për të zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, Kryenia e Postrribës u shtrëmbua nga historiografia zyrtare. Kryenitit u shpallën armiq ndërsa gjëlatet u paraqiten si përfaqësues shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot kampostin. Sot unë këtu për të ndëruar të vërtetën, ato që e paguajnë me jetën e tyre këtë vërtet. Pothriba na mëson se mund të shtypësh një krengëtje, por një, jo një ideal. Mund të burgosësh njerëzit, por jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse gjysmë shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngritën kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia sotme nuk është vetëm një detyrim të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harrez. Një shoqëri që nuk përmbahet ndeshmërisht në diktaturën e saj, rrezikon të relativizojë krimet e saj dhe të mohojë brezave të rinj kuptimin e vërtetë të lirisë. Historia që ndezur antikomuniste duhet të zërë vendin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare, ashtu siç duhet të nderohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë europiane është e pandashme nga vlerat për të cilat u ngritën njerëzit e Posrivës, lirinë, demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Prandaj, sot, nga Posriba, mesazhi im është i qartë. Liria nuk duhet marrë kurrë si mirëqenie. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo pushtetit. Kërkon drejtësi pavarur, zgjedhje të lira, fjalë të lirë dhe respekt për dinjitetin e njeriut. Këto janë vlera për të cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne nderojmë sot. Në këtë vëlgjetor, po ulim me mirënjohje para gjithë krenitëve të Posribës, para martirëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi tash në Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndërim të përjetshëm martirëve të krenitjes së Posribës.
4: Nga përjetësia me trimat e Posribës që evaditën Shqipërinë me gjak, na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipëri. 35 vjet tranzicion komunist, 35 vjet propagand komuniste, 35 vjet nderim gjelatve të komunizmit, 35 vjet përsmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqipërinë. Ka ardhë koha mjaft, këto ceremoni nuk janë për të harruar, këto ceremoni janë për të zhdukur nga politikë bërja, partinë që i vrau. Kemi tre muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë e Tiranën, të thotë ne ishim në rrugën e drejtë historisë, ju ishim në rrugën e kundërt historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktator i fundit stalinist e Europë. Posriba së nderuar. Bilanci i krimeve të komunizmit Shqipëri është tragjik dhe i pa imagjinushëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk u sigurojë një varë familjarëve tyre. Dhe si mund quhet demokraci? 914.000 vite burg bënë burgosit politik postrip se gjithë Shqipërisë dhe shkun botë në emshuar të përbuzur të përçmuar me një pension që sharak 100 euro në muaj. Kurse gjelatët, prokurorët, ata që i shërbin diktaturës e kanë pensionin 3.000 euro. Kjo është demokracia shqiptare. Prandaj, vlezër dhe motra, Posriba kalshupi skamën të shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura staliniste europiane. Është i vetmi vend që se dënoj stalinizmin asë në 56-ën, asë në 90-ën, asë sot në 2026-ën. Në qovë se ne nuk dënojmë ideologjinë e krimit dhe nuk banojmë partinë e krimit, që i la 6.000 shqiptarë pavarë, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëj thirrje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të përndjekur politik shqiptar, të gjithë në shesh në Tiranë, të rëzojmë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rëzojmë në vjetën, të rëzojmë tani, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë. Në qofë se ne nuk e rëzojmë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips, edhe gjithë shqiptarëve, do të them fjalë e poetit madh shqiptar Axhel Fishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumë që dhanë jetën, oh, ata të lumë të që shkrin vetën, lehtu ngrit mbi vorë ledina, butu qofshin motër stina, akulli bora e seradina. Lavdi dëshmorve të postrit, lavdi antikomunizme shqiptar, lavdi djembe dhe vajzave treja në kryqitet, që pajtë trëndishin diktatur në fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracin, shpëtojmë Shqiprin, atë unë tonë dashur. Lavdi!
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 88.
2: Një këngë shkodrane të profesor Simon Gjonit, Vajzë e Vogël.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjen mora si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Zot ju nderoft, jeni njerëzit më të fortë kësaj toke, sepse keni marrë përsipër e filluat një betejë që shkoi 102 ditë dhe sot e shoh që jeni të gatshëm e vazhduar edhe 100 ditë të tjera deri ditën që jemi të lirë në vatanin tonë. Me shtetin që krijuam të parët tonë, me shtetin që ndërtuam mbi Kafkat dhe mbi gjakun e njerëzve tonë. Prandaj nuk i kemi kërkuar borxh me ne shtyp, as me ne masakrue, as me ne varfrue, e as me ne depua prej vendit tonë. Me këtë rast shpreh mirënjohje të thellë tek çdo protestues, sepse ju protestues nuk i mbani familje tuaj, as jetën tuaj me vjedhje, as me korrupsion, por jeni njerëz të punës së të nderit. Dhe i shpreh mirënjohje të gjithëve. Dhe me këtë rast i bëj thirrje, dilni në protest. Në rrugë tjetër nuk kemi përveç se protestës bashkësore, sepse protesta bashkësore, durimi, toleranca, dija, vetë sundimi ose zotrimi vetë vetës, janë forca më madhe, është fitorja e sigurt mbi diktatorin. Prandaj, ju lutëm, ata që nuk janë të zot për ta mbajt vetë vetën e për me mbajt nervat, mos t'i bashkan gjitet protest, po të qëndrojnë në shpinë e tyre. Në këtë rast t'i bëj thirrje të veçantë, nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, mësuesve dhe pedagogëve të Shqipërisë, kolegë të nderuar e janë në protest. Ky mikrofon nuk është bërë për me mbush ujë, as për me qadru. Ky është bërë për me përqua fjallën tek populli. Në rast se nuk fletë rinia, mësuesit dhe profesorët, kush do të flasin? Një kolegë më ramë më tha nuk flasë do të se më heshin djarin nga puna. Kur kam protestuar në protestën 8 mujore të krevizja për universitetin, një profesor i ndëruar nga përmeti, tha ik një ore më bytuni, se ne mërzitet me këto korupcion dhe shkatërim në sistem të arsimorë. Të nesër më nja hoqën vajzën e vetë nga puna. Ama edhe e lanë edhe patë fmi që i kishë falë zoti, se u të tyruar me ikë. Pra, të mos metemi sklever të kafshatës e bukës, sepse kjo tokë nuk mban dot vetëm 2 milion shqiptarë, po ashtë e begatë e pasur me mbajt 20 milion shqiptarë. Prandaj ju lutëm, reagoni, duroni, durimi është trimri dhe fitore. Dhe po e mbyll me një, me kryeministrin, ministrat, drejtoret, sistemin e lartë drejtimit, që i bani po i ban gjamën Shqipërisë, dhe po tentën për ta zhytë Shqipërinë në konfliktualitet, sepse provokimet e policisë duhet jenë janë provokimet e cilat mund të përfundojnë në dhunë, por mos bini prej e provokimeve, dhe për këta po ju flas me vargjet e Ali Aslanit, vllautim nga Dukati i Vlorës dhe vllau të çdo shqiptari. Ali Aslani thotë, dhe koltuku ku i ke hypur duke hequr derin zvarr, është tre komshi që për dita varet kombi në litarë. Grand kordoni sot një sate që në gjokës ta kanë vendosur, është pështyma e gjakosur atë dhe u të veremosur. Ta njerës që kanë ranë shesh, nuk kanë bazë gjatë keqe. Ta janë e mira ma ma dhe jotja Shqipërisë. Ta po të thonë largohu në letë mirë në toka tonë, në vatra tonë, në votën tonë, në halin tonë. Je ba bela për Shqipërinë, pra ma i largohu sa më parë. Dhe po mbyllë, mbahu Shqipe mos ke frikë se ke djemë në Amerikë, ke djemë në Lomër e në gjithë Europën. Qdo Shqiptarë është këtu, nuk jemi 10.000 si 100.000, jemi 7 milion e mos janë njënë këpullë. Dhe dinë mirë, qdo policë, qdo njeri që provokonë, ta dinë mirë që kush bjenë këtë sheshë, është gati me jalan shpirtin dorë, gjdo diktatori e gjdo loj njeri që provokon shërë. Zot ju rujt, rovë Shqipëria, rovë bashkimi Europian, rovë Shqipëtet e bashkuar.
0: Antishqiptarisë në këtë vend. Kjo protest vetëm kam një thirje, kush është Shqiptar, edhe nëse ka gëlltit një projekt, apo një fond, apo një lek, pra nëse ka gëlltit atë lugën e qorbës së prishur korupcionit, dilnin sheshet e lirisë, e të mbrojmë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar, e pasit sigurojmë pluralizmin e zgjedhjet demokratike, ta dinë që ka vend jo për 2 milion shqiptar, po Shqipëria është e bollshme e begat për 20 milion shqiptar. Jo mamës me pas mundësi me linë fëmijë e me majtë fëmijë në Shqipëri. Pra nëj, dhuna që kanë bërë mram, dje, se e mram, po dhe mram, ka qenë totalisht proporcionale, totalisht e pa nevojshme. Unë jam një qytetar i përgjeshëm, unë jam një profesor, jam një gazetar, s'kam kur fal interesi ekonomik në botë, se kam duart e mia profesion tim, por dal vetëm e për vetëm me ju dhonë kurajo, me ju bën thirrje për tolerancë, për durim. Ai shqiptar që duron, përballë kësaj qeverisje të dhunshme, përballë policëve ignoranta, barkmëllejt, korruptuam, të pa asnjë profesion, aji, do me thonë, është trimi më i malë, aji është produkti më halal i kësaj tuke. Pra naj, binin sheshe o shqiptar dhe mos bini pre e provokimeve. Hajdeni të protestojmë, ta masivizojmë e ta detyrojmë që të zbresin me urtësi e me durim se armë mbi njëri tjetërin nuk kemi.
1: Yes, ka ditë që shkohet në punë me ndjesinë që kjo është detyra. Ka ditë që shkohet në punë me ndonjë mendim që e përcakton atë ditë si rezultati një çështje që është në tryezë. Dhe ka ditë si kjo që shkohet në punë me një kënaqësi shumë të madhe, po shumë të madhe. Sepse dje kemi marrë një rezultat, një dëftes për cilën kemi punuar shumë fort dhe jo një e dy dit, po kemi punuar shumë fort për një vit të tërë për të adresuar realisht aty ku duhej të gjitha pikat e nevojshme. Shqipëria dje ka marrë një dëftes tjerëzakonshme, sepse është një dëftes që i takon atyre që janë drita e syve të prindërve të këtij vendi, nxënësve tanë. Kemi dalë si asnjëherë më mirë në testin PISA 2025, një test i cili përcakton nivelin e të nxënit për fëmijët e arsimit parauniversitar në matematikë, shkencë dhe leximë. Dhe jo vetëm kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm pas atij momenti çorodie që shkaktoi Covidi, edhe ku të gjitha vendet në fakt ranë dhe ne patëm një rënje të ndjeshme, e cila si thuash na dha një shuplak pas një periudhe të mëparshme rritje të butë por konstante. Dhe sot jemi faktikisht të parët në rajon. Të parët në rajon duke zënë vendin që kemi ambicjet zëmë në çdo drejtim dhe në çdo sektor, por që në këtë rast i bën një nderë shumë të madhë. Një nderë shumë të madhë jo qeverisë thjeshtë, por i bën një nderë shumë të madhë në radhë të parë të gjithë atyre që kanë në duar fëmijët tanë. I bën një nderë shumë të madhë edhe drejtuesve të shkollave, natyrisht gjithmonë pas mësuesve. Kemi bërë një punë kolosale me lindonash me drejtuesit e shkollave. Shkolla e drejtorëve është një histori e qartë suksesi. I bën një nderë shumë të madh patjetër edhe vendit si i tillë, sepse krijon një lehtësi psikologjike edhe për prindrit. Prindrit e mbytur nga palta, prindrit e mbytur nga jargët e gjithë farloj vëmjeve në kanalet sociale që nuk lën orë e minutë pa nxjerr, pa jashtë nxjerr helm për çdo gjë në këtë vend. Dhe që natyrisht ngarkojnë psikologjikisht gjithë popullatën. Është një rezultat fantastik dhe është një rezultat inkurajus i jashtëzakonshëm. Është një rezultat që flet për punën shumë të mirë të bërë edhe nga Ministria e Arsimit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: P Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Jehona 107.6 MHz. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Të nderuar banorët e Posribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm të Shkodrës e të Posribës, por të mbarë Shqipërisë, kryen ngritjen e parë antikomuniste në gjithë Europën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkroi me gjak dhe me burni vendin e vet në histori, duke u ngritur për herë të parë kundër një regjimi gjakatar i cili tentoi ta shtypë në vrunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Posribës, të Shkodrës, të Malcisë Madhe dhe Dukagjimit, të cilët u bënë bashkë për t'i thënë jo instalimit të regjimit më të egër komunist në Lindje dhe Nosa dhe në marë botën. Prandaj sot i kujtojmë me mirënjohje dhe respekt të jashtëzakonshëm të gjithë ato martirë, 33 të vranë pushkatuar pa gjyq, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën më të egër dhe barbar nga regjimi komunist. Sot në fakt dua që nëpërmjet këtij përkujtimi të sjellim vëmendje edhe arsyet dhe vlerat madhore për të cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me të cilat do të përballeshin. Janë pikërisht ato vlera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe një herë fort të gjithë bashkë kundër pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë dhe armë për ngritjen e Posribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Posriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë një herë Shqipërinë, Shkodrën, Posriben në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq të merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për Bardhani. Ju faleminderit edhe një herë shumë.
4: Përshëndetje. Të nderuar familjarë të martirëve dhe të përndjekurve politikë, të nderuar qytetarë të Posribës dhe Shkodrës, zonja dhe zotëri. 88 më parë, në 9 shtator të 1946, Posriba hyri kryelart në historinë e Shqipërisë përmes guximit dhe sakrificës së burrave të saj. Një nga momentet më të errët të vendit tonë, refuzuan të nënshtrohen diktaturës që po jetë rajnë e saj. Kërmitja Posribës ishte një nga aktet e para të mëdha të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasuftës, një qëndes kundër frikës në, dhe nështrimit. Njerëzit e postrribës e kuptuan herët se regjimi që po instaluaj nuk sjellte liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota pandemore. Ato u ngritën për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shëjtë, që kanë qenë gjithmonë të shëjtë për shqiptarët, për lirinë, për dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht për këtë, komunitet postrribës kishte një domethënie shumë më të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo të regoj se propaganda regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshitë të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese që numërohen burra si Jup Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë e shumë tjerë, emër të cilët mbeten të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë. Të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kërmitja u shtyp, por hakmarrja nuk u ndal. Nuk u ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përdorën brezat e tyre, vetëm për mbiemrin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga plagët më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vrarë njerin, por edhe për zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, kërnitja postrisë u shtërnduan nga historiografia zyrtare. Kërnitit u shpallën armiq, dërsa gjëllatet u paraqiten si përfaqësues të shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot kanë postin. Sot jemi këtu për të ndëruar të vërtetën, dhe ato që e paguan me jetën e tyre këtë vërtetë. Postriba në mëson së mund të shtypësh një kërnitje, por një, jo një dal. Mund të burgosësh njerëzit për jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse gjysëm shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngritën kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia sotme nuk është vetëm një detyrim drejt të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harresë. Një shoqëri që nuk përmbajnë në dëshmërës në diktaturën e saj, rrezikon të relativizoj krimit e saj dhe të muhoj bezëve të rinë kuptimin e vërtet të lirisë. Historia që ndezër antikomuniste duhet të zërë vëndin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare, ashtu si që duhet të nderohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë Europiane është e përndashme nga vlerat për cilat umritin njerëzit e postrips, lirin, demokratin, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzorë. Përndoj, sot, nga postriba, mesajë im është i qartë. Liria nuk duhet marë kur si mirëqënje. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo për shtetit. Kërkon besit pavarur, zjedhe tjera, fjallë të lirë dhe respekt për dinjitetin njerëzorë. Të janë vlera për cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne nderojmë sot. Në këtë vëlletor, po ulim me mirënjohje para gjithë kërnitëve të postrribës, para martirëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi tash në Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndërim të përjetshëm martirëve të kërnitjes së postrribës.
5: Nga përjetësia me trimat e postrips që e vaditën Shqiprin me gjak, na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipri. 35 vjet tranzicion komunist, 35 vjet propagandë komuniste, 35 vjet nderim gjelatve të komunizmit, 35 vjetë përshmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqipërinë. Ka ardhë koha, mjaft, këto ceremoni nuk janë për të harruar, këto ceremoni janë për të zhdukur nga politikë bërja, partinë që i vrau. Kemi tre muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë e Tiranën, të thotë ne ishim në rrugën e drejtë të historisë, ju ishim rrugën e kundërt të historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë, Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktator i funit stalinist në Europë. Po Stribas të nderuar, bilanci i krimeve të komunizmi Shqipëri është tragjik dhe i pa imaginushëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk u siguroi një varë familjarëve tyre. Dhe si mund quhet demokrati?

0: Ma dal supi scaman, che spatem și pringa dictatura staliniste europeană. Ashtë i vetmi vend që se dënoj stalinizmin asë në 56, asë në 90, asë sot në 2026. Në qovë se ne nuk dënojmë ideologjin e krimit dhe nuk dënojmë partin e krimit që i la 6.000 shqiptarë pavare, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëjthirje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të përndjekur politikë shqiptarë, të gjithë në shesh në Tiranë, të rëzojmë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rëzojmë në vjetën, të rëzojmë tani, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë. Në qofë se ne nuk e rëzojmë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips, edhe gjithë shqiptarëve, do të them fjalë e poetit madh shqiptar Axhel Fishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumtë që dhan jetën, oh, ata të lumtë që shkrin veten, lehtë u ngrit mbi vorë ledina, butu qofshin mota stina, akulli bora e seradina. Lavdi dëshmorëve të postrips, lavdi antikomunistëve shqiptar, lavdi djemve dhe vajzave të reja në kry qytet, që pa e trondishin diktaturën e fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracinë, shpëtojmë Shqipërinë, atë unë tonë dashur. Lavdi!
1: Ngjarja e ditës.
2: Emona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, një

metra nga ura Dervishbeg Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kosë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi, me mua në studio është edhe operatorja e zërit Arzu Usta, bashkë do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Nishtë të vyër në këtë edicin informativën dërë të tjera do të dëgjoni. Ministët e punëve të jashtme të Tyrkisë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë, kanë përshëndetur vendimin e Britanisë për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Tyrkia synon që gjatë të 3 viteve të arshme të forcojë objektimin për të shëndruar në një qendër logjistike globale në flukset të tregtare mes Azisë, Evropës, Lindjes e Mesme dhe Afrikës. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logjistike. Gitex, një nga ngjarjet kryesore globale të teknologjisë, është zhvilluar për herë të parë në Stamboll, duke mbledhur pjesëmarrëse nga 70 vende. Në aktivitet të marrin pjesë qindra kompani, investitor ndërkombëtar dhe drejtues të sektorit të teknologjisë. Gazeta The Wall Street Journal raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Pavarësisht të ampushimit në fuqi, sulmet izraelite në rripjen e Gazës po vazhdojnë. 4 antarë të së njëjtës familje palestineze u vranë në një sulm ajror në Beit Lahia, ndërsa disa persona të tjerë mbetën të plagosur ose të zhdukur në rrënoja. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Ministrat e punëve të jashtme të Tyrkisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë kam përshëndetur vendimin e Britanisë së Madhe për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara dhe vendosjen e kufizimeve ndaj shërbimeve të lidhura me këto vendbanime. Siç bën të ditur Ministria Turke e Punëve të Jashtme, ministrat të shprehen në një deklaratë të përbashkët shpresën se ky vendim do të nxjisë edhe bashkësinë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa të ngjashëm në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, si edhe do të kontribuojë në garantimin e llogaridhënies së institucioneve dhe individëve të përfshirë në aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu deklaratën e përbashkët për zgjidhjen me dy shtete, të publikuar nga kryediplomatët e Kanadas, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Britanisë së Madhe. Në deklaratë konfirmohet synimi i këtyre vendeve për të vendosur kufizime në shkallë kombëtare ose evropiane ndaj tregtisë së maldrave nga vendbanimet që janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare ose për të shqyrtuar aktivisht masa të reja. Ata i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë masa konkrete për të dhënë fund aktiviteteve që mbështesin vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara ose kontribuojnë në vazhdimsinë e tyre. Ministrat theksuan se këto masa janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara, përfshirë detyrimin e shteteve për të mos njohur ligjërisht situatën e krijuar nga pushtimi i paligjshëm izraelit dhe për të mos ndihmuar ato apo mbështetur vazhdimin e kësaj situate. Në këtë kuadër u morën parasysh rezolutat 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe opinioni këshillimor i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 19 korrik të vitit 2024. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shprehu ngushtime për personat që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur të mëdhkurën në një depo që ndodhej për grumbullimin e mbetjeve të luftës në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë. Në një deklaratë, Ministria bëri të ditur se ndjen keqardhje të thellë për humbjet e jetëve në shpërthimin e ndodhur në distriktin Sarmada. I lutim Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shpreh ngushtime familjarëve të tyre dhe popullit sirian, thuhet mes të tjerash në deklaratën e ministrisë turke. Autoritetet siriane njoftuan se nga shpërtimi u plagosën gjithashtu 10 persona. Tyrkia synon që gjatë 3 viteve të arshme të forcoj objektimin për të shëndruar në një qendër logjistike globale në flukset e tregtare mes Azisë, Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logjistike, ndërsa lidhjet strategjike hekurudhore me Evropën do të forcohen veçanërisht përmes kalimit hekurudhor verior të Stambollit. Objektivi është rritja e konkurrueshmërisë së eksportuesve në tregjet globale përmes lehtësimit të qasjes në financimin dhe uljes së kostove të financimit. Njëkohësisht do të përshpejton proceset e transportit, magazinimit e shpërndarjes dhe do të ulen kostot të logjistike. Kështu Tyrkia synon të rrisë pjesën e saj në transportin tranzit me vlerën e shtuar nga shërbimet logjistike.
Kapaciteti, vazhdimësia dhe konkurrueshmëria e korridoreve ndërkombëtare të transportit, veçanërisht korridorit të mesëm dhe rrugës së zhvillimit, do të rriten. Integrimi i aseteve lindje perëndim dhe veri jug në Tyrki do të mundësoj krimin e rrugëve alternative dhe më të qëndrueshme të tregtisë. Në kuadër të korridorit të mesëm që lidh Tyrkinë me Azerbajxhanin, Azinë Qendrore dhe Kinën, do të forcohen lidhjet e hekurudhës së Bakut Bilis-Kars. Projekti e korridor Kars-Ëdër-Aralık-Dilucu dhe lidhjet me korridorin e Zangezurit. Kështu synohet diversifikimi i linjave hekurudhore nga pellgu i Kaspikut drejt Tyrkisë dhe më tej drejt Evropës, si dhe rritja kapacitetit të transportit. Përmirësimi i hekurudhës së Hijazit do të forcojë vazhdimësinë e korridoreve ndërkombëtare të transportit drejt linjës së mesme dhe lidhjet tregtare rajonale. Ndërkohë kalimi e korridorit verior Istanbulit do të forcojë lidhjet e korridorit të mesëm, rrugës së zhvillimit dhe rajonit të xhirit me Evropën. Në kuadër të rrugës së zhvillimit do të zhvillohen lidhjet e korridorit dhe rrugore nga xhiri Persik përmes Tyrkisë së drejt Evropës, duke forcuar integrimin port hekurudh rrug dhe rolin qendror të Tyrkisë në integrimin e tregtisë ndërkombëtare veri jug. Gjatë panaririt të ndërkombëtar të aviacionit të 2026, organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt, industria turke e elektronikës aerore Havelsan dhe Organizata Arabe për Industrializimin, një kompani në pronësi të shtetit egjiptian, nënshkruan një marrëveshje për shitjen e mjetit fluturues me telekomandim Hamza 1, të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit në fushën e sistemeve autonome. Me këtë marrëveshje, shitje Havelsani dhe Kompania Arabe e Industrializimit kaluan në një fazë të re të bashkëpunimit në fushën e sistemeve të telekomanduara. Ky akord është vazhdimi i marrëveshjes strategjike të bashkëpunimit të nënshkruar me 26 gusht të vitit 2025, e cila parashikonte prodhimin e përbashkët në Egjipt të mjeteve ajrore autonome pa pilot me aftësi ngritje dhe uljeje vertikale. Droni Hamza 1 është një nga shembujt e rëndësishëm të teknologjive dhe ekspertizës inxhinierike të Havelsanit në fushën e sistemeve autonome, të pasqyruara në bashkëpunimin ndërkombëtar. Provoja teknologjike e fituar nga platformat papilot të Havelsanit, të zhvilluara për koncepte misionare të ndryshme, të tilla si Baha, Bozbej, Poyraz dhe Bulut, po ndërthuren përmes programit Hamza 1 me kapacitetet e prodhimit lokal në Egjipt. I zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, droni Hamza 1 bashkon ekspertizën inxhinierike dhe teknologjike të Havelsanit në sistemet autonome me kapacitet të prodhuese lokal në Egjipt. Sistemi i par Hamza 1, i zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, ishte prezantuar në panajirin EDEX 2025, të zhvilluar në Kairo në dhjetor të vitit të kaluar. Me marrëveshjen e shitjes të nënshkruar në panajirin ndërkombëtar të aviacionit në qytetin Port El Alameinit, programi Hamza 1 kaloi në një fazë tregtare pas aktiviteteve të prodhimit të përbashkët. Kështu teknologjitë e Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të ndërthurura me infrastrukturën lokale të prodhimit u shëndruan në një produkt konkret për tregu ndërkombëtar. Turzimet e dronit Hamza 1 pritet të realizohen në periudhën e ardhshme. Programi Hamza 1 pasuron jo vetëm bashkëpunimin në zhvillimin ndërmjet Tyrkisë dhe Egjiptit në fushën e teknologjive të mbrojtjes, por edhe çasjen e Havelsanit dhe prodhimit të përbashkët ndërkombëtar dhe lokalizimit të prodhimit. Korporata Turke Industrisë Mekanike dhe Kimike MKE nënvizoi një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore me kompaninë polake të industrisë mbrojtjes PGZ. Pas paraqitjes së frytshme në panajirin e dytë ndërkombëtar të aviacionit të 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt nga data 8 deri më 10 shtator, kompania MKE mori pjesë edhe në panajirin e 34 ndërkombëtar të industrisë mbrojtjes MSPO të zhvilluar në Kielc të Polonisë mes datave 8-11 shtator. Në kuadër të panajirit në Poloni, kompania MKE dhe PGZ nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që parashikon bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Gazeta Amerikane The Wall Street Journal raportoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Sipas ditorës me Selina New York, e cila citon zyrtar të lartë amerikan në takimet e zhvilluara në zyrën ovale dhe në dhomën e situatës, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe të tjerët zyrtar të lartë diskutuan me Trumpin se për sa kohë mund të vazhdoj rezistenca e Teheranit. Këshilltarët e lartë paralajmëruan Trumpin se konflikti ushtarak mund të zgjasë me vite, ndërkohë burimet pretendojnë se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, planifikon të zgjasë pa një afat të përcaktuar mandatin e disa njësive të mbrojtjes aerore në lindjen e mesme. Kujtojmë që presidenti Trump bëri deklarata për çështjen në rendin e ditës para gazetarëve në aeroport gjatë udhëtimit të tij nga Washingtoni drejt Teksasit. Ai tha se aktualisht nuk janë të angazhuar në asnjë negociatë aktive me Iranin, ndërsa shtoi: "Mendoj se lufta do të përfundojë më një herë pas zgjedhjeve të ndërmjetme, sepse ata nuk mund të rezistojnë më." Trump pretendoi gjithashtu se Irani po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit për Kongresin e SBA-s, por nuk dha detaje për këtë temë. Transmetuesi amerikan CBS News me seli në SBA në lajmin e bazuar në burimet amerikane dau detaje lidhur me sulmin e Iranit ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salati të SBA-s në Jordani gjatë natës së mes 8 dhe 9 shtatorit. Burimet të cilat pretenduan se në këtë sulm u dëmtuan rreth 8 avion luftarak amerikan tipit të F-15, thanë se dëmet ishin të vogla dhe se avionet ishin përsërisht gati për fluturim. Burime gjithashtu bën të ditur se një avion sulmues i tipit A-10 Thunderbolt, i njohur si Warthog, pësoi thyrje të kraut, ndërsa theksuan se në incident nuk humbi jetën asnjë ushtar amerikan. Ky incident ndodhi pasi SBA-ja të martë njoftoi se kishte goditur 5 cisterna iraniane në shenjë hakmerrje ndaj sulmit të Iranit kundër një mjeti detar amerikan. Më pas Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme ndaj 8 cisternave, 2 anive luftarake dhe bazës amerikane në Jordani. Në lajm u bë gjithashtu e ditur se trupat amerikane në Jordani kishin lëshuar më shumë se 30 raketa Patriot për qëllime mbrojtëse kundër sulmeve iraniane. Sulme ndodhen në një kohë kur zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësime lidhur me paksimin e shpejtë të rezervave të raketave Patriot dhe rënjen e rezervave të municioneve të tjera me drejtim preciz. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA-ja po fiton në luftën kundër Iranit, duke sugjeruar se ngushtica Hormuzit të riemërohet në ngushtica Trumpit. Trump gjithashtu pretendoi se nëse Washingtoni do të fitonte, çmimet e naftës do të uleshin ndjeshëm. Presidenti amerikan, duke përdorur shprehje ideologjike lidhur me zgjedhjet e ardhshme, paralajmëroi mbështetësit e tij se vendi do të përballej me rrezikun e dorëzimit ndaj komunizmit nëse fitonin rivalet e tij politik. Presidenti amerikan gjithashtu premtoi se në nëntor, nëse republikanët do të mbani kontrolin e Kongresit të SBA-s, çdo amerikan i rritur do të merrte një pagesë prej $5,000. Duke quajtur këtë dividendi i Trumpit, presidenti amerikan u bëri thirrje mbështetësve të tij të votojnë sikur ai të ishte vetë kandidat. 4 palestinezë nga një të familje u vranë të enjtën në një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Beit Lahia në veri të Ripët të Gazës, pavarësisht ambushimit të çështë në fuqi. Një burim shëndetësor tha se për agjencinë e lajmeve Anadolu se 4 trupat u dërguan në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës, pasi një shtëpi e familjes Ahmet në zonën Beit Lahia u godit nga sulmi. Si pas burimit, disa personat të tjerë u plagosën, ndërsa shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur në nërënoja. Agencia Palestinese e Lajmeve Vafa raportoj gjithashtu se disa të plagosur u dërguar në spitalin Al-Shifa, pasi automjetet ushtarak izraelite dhe një dron hapën zjarë ndaj strehimoreve dhe qadrëve ku qëndronin personat të zhdukur të zhvendosur në kampin e refugjatve Jabalia. Avionët izraelit kryen gjithashtu një sulm pranë spitalit Kamal Advan në kamp, ndërkohë mjetet detare izraelite hapën zjarr intensiv përballë Han Yunusit dhe në zona në linjë të Gazës qendrore. Sulmet përbëjnë një tjetër shkelje të ambushimit, e cila është në fuqi nga data e 10 tetorit të vitit 2025. Sipas të dhënave palestineze, lufta izraelite në Gazë e nisur në tetor të vitit 2023, ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. ndërsa pjesa më e madhe e infrastrukturës civile të enklavës është shkatruar ose dëmtuar rënd. Siria dënoi hyrjen e Benjamin Netanyahut në territoret siriane të postuara, duke cilësuar këtë veprim si shkelje provokuese të sovranitetit të saj dhe të së drejtës ndërkombëtare. Netanyahu më herët të gjatë ditës vizitoi zonën e postuar të malit Hermon së bashku me ministrin e mbrojtjes i Izrael Katz. Ministria e punëve të jashtme e Sirisë dënoi atë që e cilësoi si hyrje e paligjshme të Netanyahut, duke thënë se kjo është një shkelje e qartë e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Ajo paralajmëroi se shkeljet e vazhdueshme të Izraelit dhe sulmet e brenda Sirisë janë shenjë e një përshkallëzimi të rrezikshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Damasku zyrtare mbajti Izraelin përgjegjës për pasojat dhe i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe shteteve me ndikim që të ndërmarrin veprimin për të ndalur sulmet dhe për të siguruar rikthimin te marrëveshja e shkëputjes së vitit 1974. Gjatë vizitës Netanyahu pretendoi se Izraeli ka siguruar kontrol absolut të pa precedent në zonë që strihen nga mali Hermon deri te lumi Jarmuk. Netanyahu tha gjithashtu se nuk do të lejojë vendosjen e elementëve që ai përkufizoi si forcë terroriste në zonat pranë kufive të tyre. Katz nga ana e tij la të kuptoi se Izraeli do të vazhdojë pushtimin e zonës. Ne nuk do të largohemi nga këtu, tha ai në një video të veçantë. Izraeli mban të pushtuar lartësitë e Golanit të Sirisë nga viti 1967 dhe në vitin 1981 i aneksoi në mënyrë të njashme këto territore. Ky veprim nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Gjatë zhvillimeve të fundit rajonale, forcat izraelite kanë zgjeruar gjithashtu kontrollin e tyre brenda territorit sirian. Algjeria ka njoftuar vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Algjerisë në lidhje me këtë çështje u publikua nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve APS. Në njoftimin thuhet se marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndërprerë nga dita e ent, pasi u shteruan të gjitha rrugët për ruajtjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Algjeria deklaroi se kishte vepruar me stoicizëm të madh dhe me ndjenjë përgjegjësie të lartë përballë veprimeve, gjithnjë e më provokuese dhe armiqësore të Emirateve, duke bërë çdo përpjekje për të tërhequr vëmendjen e palës tjetër dhe për ta paralajmëruar atë për pasojat e rënda që mund të shkaktonin këto veprime. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta, Emiratet kanë këmbgulur në këto veprime, të cilat sipas deklaratës kanë tejkaluar kufit që mund të konsideronte të pranueshme, të tolerueshme apo të lihen pa përgjigje në marrëdhëniet mes dy shteteve sovrane. Në këtë suazë, qeveria algjeriane ka vendosur të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadori i Emirateve në Algjeri është thirrur gjatë ditës në Ministrinë e Punëve të Jashtme për t'i komunikuar zyrtarisht vendimin. Ati i janë dhënë 48 orë për t'i u bindur vendimit dhe për t'u larguar nga vendi. Kujtojmë që në shkurt të vitit, Algjeria kishte njoftuar fillimin e procedurave zyrtare për anulimin e marrëveshjes së shërbimeve ajrore të nënshkruara me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2013. Kancelari Gjerman Friedrich Merz në një konferencë të përbashkët për shtyp të mbajtur pas takimit me presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, tha se nuk kanë parë shumë shenja se qeveria ruse dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë të gatshëm për bisedime serioze për të dhënë fund të luftës në Ukrainë. Duke deklaruar se po përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion da të sigurojnë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje, Friedrich Merz tha se megjithatë për sa kohë qeveria ruse i mbyll dyert ndaj të gjitha kërkesave për dialog, negociata dhe një zgjidhje diplomatike për momentin e shoh relativisht të vogël mundësinë që kjo të realizohet. Nërsa duke u përgjigjur pyetjes së një gazetare lidhur me diskutimet për shqyrtimin e mundësisë së ndalimit të AfD-s, e cila fitoi zgjedhjet për parlamentin e Landit në Saksoni, Anhalt të Gjermanisë, Merz shprehu dyshime se një proces i tillë ndalimi do të ishte i suksesshëm. Nuk mendoj se problemi do të zgjidhet duke ndaluar këtë parti, tha Merz, duke theksuar se prioritetet duhet të jenë përballja politike me AfD-n.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i arsimit dhe aftësive i OECD-s, Andreas Schleicher, tha se performanca e Tyrkisë në ciklin PISA 2025 të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve të organizatës për bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik OECD, është një histori suksesi që e gjithë bota duhet të shfrytëzojë dhe të shqyrtojë nga afër. Sipas një deklarate të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë, Schleicher deklaroi se në një video mesazh për të uruar Tyrkien për arritjet e saj në ciklin PISA 2025. Duke përgëzuar mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në Tyrki, Schleicher tha se suksesi që keni arritur në këtë raund të fundit të vlerësimit PISA të OECD-s nuk është vetëm një lajm i mirë për Tyrkien, por është gjithashtu një histori së cilës bota duhet i kushtojë vëmendje. Duke theksuar se në përputhje me një periudhë kur shumë sisteme arsimore po përballen me sfida të rëndësishme, Tyrki e spikatë si një nga vendet e pakta ku performanca e nxënësve është arritur në tre fusha kryesore. Ai ku deklaroi gjithashtu se përqindja e nxënësve me performancë të ulët është ulur ndjeshëm që nga viti 2015, duke theksuar se kjo tregon suksesin e Tyrkisë në pajisjen e një numri më të madh të rinjve me aftësi themelore të nevojshme për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të mundësuar një të ardhme më të mirë. GITEX, aktiviteti global i teknologjisë i organizuar në kujdesin e zyrës presidenciale të investimeve dhe financave të Tyrkisë, me partneritet strategjik të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ka nisur për herë të parë në Stamboll. Në aktivitet marrin pjesë të sipërmarrës investitor dhe drejtues të teknologjisë nga 70 vende të ndryshme të botës. Duke folur në ceremoninë e hapjes, kreu i Departamentit të Komunikimit të Zyrës Presidenciale të Investimeve dhe Financave, Gökhan Yücel, theksoi se Tyrkia ka në një dispozicion të fuqishëm në transformimin e drejt inteligjencës artificiale. Yücel tha se Tyrkia nuk është vetëm një urlidhse, por një pikë strategjike që bashkon botën. Sipas tij, me kapacitetet e fuqishme industriale, popullsinë e re dhe të kualifikuar dhe mbi 1000 kompani të inteligjencës artificiale, Tyrkia synon të shëndrojë objektivat e saj teknologjike në vlerë ekonomike globale. Zëvendës presidenti i GITEX-it Bilal Al-Rais tha se aktiviteti po lidh infrastrukturën e inovacionit digital të Tyrkisë me investitorët të ndërkombëtar. Aktiviteti dyditor përfshin mbi 300 kompani dhe startupe, 150 foljes ndërkombëtar dhe më shumë se 100 investitor që menaxhojnë asetet me vlerë mbi 100 miliard dollar. Në program marrin pjesë gjithashtu kompani turke të përfshira në nismën Turkorn 100, teknoparqit kryesore dhe gjigantët ndërkombëtar të teknologjisë. Matematikani diplomuar në Cambridge Jacob Coxon, i cili ka punuar në OpenAI dhe Anthropic dhe ka pasur rol në zhvillimin e ChatGPT 4.0, është larguar të mërkurë nga Anthropic dhe industria e inteligjencës artificiale. Në një seri postime është në rrjetin social X, 27-vjeçari Coxon tha se të dyja kompanitë po garojnë me shpejtësi drejt zhvillimit të superinteligjencës që mund të përmirësojë vetveten, pa vepruar sipas tij në mënyrë të përgjithshme. Kompanitë nuk po sillen me përgjithësi, po vrapojnë në drejt superinteligjencës që përmirëson vetveten dhe po luan bigjos me jetën tonë, shkroi Coxon. Ai paralajmëroi se sistemet e arshme mund të fitojnë brenda pak vitesh aftësi për të hakuar programe, për të paralizuar industritë të tëra dhe për të marrë në mënyrë autonome kontrollin e burimeve në botën reale. Coxoni tha gjithashtu se shumë persona që zhvillojnë inteligjencën artificiale besojnë se kjo teknologji mund të shkaktojë shtukje në njerëzimit brenda këtij 10-vjeçari. Shqecimet e ti mbështeten edhe nga testet e kompanive. OpenAI ka raportuar se modelet të testuara për aftësit kibernetike kanë anashkaluar kontrolet e izolimit, kanë siguruar qasjen e internet dhe kanë tentuar të shfrytëzojnë dobësinë në infrastrukturë. Anthropiku nga ana tjetër ka raportuar rastet të ngjashme me modelet e cloudit. Kreu i Alignment Science në Anthropic, Ivan Hubinger, tha se beson realisht se inteligjenca artificiale mund të vrasë të gjithë njerëzit. Ai vlerëson se mbi 10% të njerëzimit mund të zhduket gjatë dekadës së ardhshme. Në një tjetër eksperiment, Anthropic zbuloi se modeli Cloud Opus 4 tentoi të shantazhonte një drejtues fiktiv, pasi mësoj se do të zëvendësohej. Kompania tha se edhe modelet të tjera kanë shfaqur sjellje të ngjashme, përfshirë shantazhin dhe spionazhin e korporatave, kur këtu perceptuan si mjete për arritjen e objektivave.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa ngjarjet, njerëzit e datat po vendekim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 shtator. Si sot më 1509, Stambulli u godit nga një aktivitet sismik i fuqishëm me epiqendër tetin Marmara, i njohur historikisht si Kiameti i Vogël. Ky tërmet kishte një madhësi të vlerësuar prej 7.2 plus minus 0.3 ballësh të shkallës së magnitudës së valës sipërfaqësore. Tërmeti u ndoq nga një tsunami dhe lëkundje pasuese që vazhdua për 45 ditë. Numri i të vdekurve nga ky tërmet dhe valët e tsunamit që arritën vend e vend deri në 6 metra lartësi është pak i njohur, megjithatë vlerësimet ndryshojnë midis 4.000 dhe 13.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1898, perandoresha Elizabeth e Austrisë, e njohur edhe me epitetin Sisi, u vra nga italiani Luigi Lucchini, një terrorist me bindje anarkiste. Gjyqi i kundër tij filloi në muajin tetor. Lucchini u dënua me burgim të përjetshëm dhe vdiq në vitin 1910. Arsyet e vërteta të vrasjes së sovranes austriake mbeten të panjohura. Të njëjtën ditë të 1919-s, Austria dhe Aleatët nënshkruan traktatin e Shën-Germenit, duke njohur pavarësinë e Polonisë, Hungarisë, Çekoslovakisë dhe Jugoslavisë, gjë që solli shpërbërjen e perandorisë austro-hungareze. Ashtu si traktati i Trianonit me Hungarinë dhe traktati Versajes me Gjermaninë, ai përmbante garancinë e lidhjes së kombeve. Ky traktat u ratifikua më vonë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1937 u mblodh në Zvicër konferenca e Nionit, konferencë diplomatike mbajtur me praninë e nëntë kombeve për të trajtuar sulmet ndajanieve ndërkombëtare në detin Mesdhe gjatë luftës civile spanjolle. Konferenca u mblodh pjesërisht sepse Italia kishte kryer luftë të pakufizuar me nëntëzetëse, megjithatë akordi përfundimtar i konferencës nuk e akuzoi drejt për së drejti Italinë. Në vend të kësaj, sulmet u quajtën pirateri nga një organ i paidentifikuar. Marrëveshja e parë u nënshkrua më 14 shtator. Në këtë datë 1942-shit, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar hodhën rreth 100.000 bomba në Düsseldorf të Gjermanisë, duke e kthyer këtë qytet në gërmav. Të njëjtën ditë të vitit 1943, ushtarët gjerman pushtuan kryeqytetin Rom të Italisë, vend që në vijim shpalli dorëzimin para aleatëve. Si sot, më 1970-ën, në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë u refuzua propozimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndalimin e mbjelljes së shashit në Tyrkië. Në këtë datë të 1977-ës, tunizjani Hamida Xhandoubi, i dënuar për tortura dhe vrasje, u bë person i fundit që u ekzekutua me gjotin në Francë. Ai u dënua për torturimin dhe vrasjen e 22-vjeçares Elizabeth Busquet, ish partnerja e tij. Të njëjtën ditë të vitit 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mira gjerman lindor filluan të largohen nga vendi i tyre. Si sot më 2007-ën, ish presidenti Pakistanit Nawaz Sharif, i cili sapo ishte kthyer nga internimi, u dëbua përsëri nga vendi. Në këtë datë të 2008-ës, një tërmet i madhësisë 7.5 ballë të shkallës Richter goditi qytetin Benderabas të Iranit. Po atë ditë të vit, përplasje i madhi hadronit, CERN, i përshkruar se eksperimenti shkencor më i madh në histori, u mundësua në Gjenevë të Zvicrës. Ai është përplasje i grimcave më i madh dhe me energji më të lartë në botë dhe makina më e madhe në botë. CERN-i u ndërtua nga 10.000 shkencëtarë nga 100 vende të botës. Miq të vuer, çdo ditë vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 10 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampioneje të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza e re, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë e përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Duzgjes. Busenazi është 164 cm e gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjent në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli i boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikëthese në karrierën e Busenaz Çakırolus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyrën në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Turqisë që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshëve të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Turqisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalen e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Fryers dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA në kompleksin rinor dhe sportiv Başak Şehir të Stambollit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pasi fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojret e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pasi fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi francezen Wasila Lahtiri me rezultatin 5-0, duke fituar medaljen e artë edhe këtu. Në të njëjtën kohë, ajo siguroi edhe kuotën për lojrat olimpike të Parisit 2024.
Në prill 2024, në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ajo garoi në kategorinë 52 kg për femra. Në finale mundi boksieren ruse Anastasia Kol me rezultatin 5-0 dhe fitoi medaljen e artë. Kështu, Busenazi u bë për herë të tretë kampion e Evropës pas titujve të viteve 2019, 2022 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Turqinë në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore e dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti filipinasin Aira Vilagas dhe arriti në finale, duke u bërë boksiere e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më nën gusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakıroğlu-ja u bë boksierja e parë në historinë e Turqisë që fitoi dy medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u mposht nga kundërshtarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u mposht nga boksierja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të Busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një art në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Busenaz Çakıroğlu-s, tashmë 30 vjeçe, është si në vijim. Dy medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024. Një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022. Tre medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025. Tre tituj kampione evropiane në 2019-ën, 2022-shin dhe 2024-ën. Një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018-ës dhe dy medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turne të tjerë ndërkombëtar. Busenazi është sportistja e parë femër e Turqisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksierja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitojë medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakıroğlu-ja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën e mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtojë vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçë dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit. Karriera e saj e mbushur me dy medalje olimpike të argjenta, një titull kampione botërore dhe tre tituj kampione evropiane. Firmëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thot, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenaz Çakıroğlu-ja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vjerë, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenaz Çakıroğlu-s. I urojmë vazhdimësi të sukseseve kësaj sportiste të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në ringje dhe podiume anë mban botës.
Faleminderit që na dëgjuat dhe miropjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, deri tani kemi zbuluar objekte historike, qytete antike dhe zona kulturore të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Këtë etutje, udhëtimin tonë do ta vazhdojmë me fytyrën e gjallë të trashëgimisë kulturore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt botës së pasur të traditave të përcjella brez pas brezi, ritualeve, arteve skenike apo interpretuese, njohurive dhe aftësive, me pak fjalë, drejt pasurive që UNESCO-ja i përkufizon si trashëgimi kulturore jo materiale. Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, e miratuar nga UNESCO-ja në vitin 2003, synon të siguroj vazhdimsinë dhe përcjelljen të brezat e ardhshëm të praktikave, shprehjeve, njohurive dhe aftësive që komunitetet i konsiderojnë pjesë të trashëgimisë kulturore të tyre. Sepse trashëgimia kulturore nuk jeton vetëm në ndërtesat historike, ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në një melodi, në duart e një mjeshtri, në një traditë festive apo në një ceremoni të zhvilluar prej shekujsh. Dhe në stacionin e parë të këtij udhëtimi të ri kemi përpara një traditë të lashtë, e cila nga Anadoli është përhapur anën mbam botës. Destinacioni ynë është Konya, ndërsa tema jon janë ceremonitë me vlevite të Semas. Tarikati Mevlevi u formësua në Konje pas vdekjes së Mevlana Xhelaleddin Rumiut në vitin 1273 dhe me kalimin e kohës u përhap në hapësira gjeografike të ndryshme. UNESCO-ja gjithashtu, në mesin e qendrave të rëndësishme të kësaj tradite, veçon sidomos Konjen dhe Stambolin. Sema, një nga format më të spikatura të shprehjes së kulturës mevlevite, me kalimin e kohës mori karakterin e një ceremonie me rregulla të përcaktuara, repertor muzikor dhe mënyra të caktuara për cilje. Krahët e një dervishi rotullues apo semazeni që hapen nga dal, tingulli që del nga neji, një lloj vegle muzikore, frymore, e ngjashme me flautin, si dhe rotullimi rreth të njëjtit bosht. Sema nuk është thjesht një shfaqje pamore, ajo është një tërësi e përbër nga muzika, kostumet, lëvizjet dhe kuptimet shpirtërore. Ceremonia nis me natin, vion me taksimin e nejit, peshrein, devri veledin dhe katër selame. Katër selamet shprehin fazat ndryshme të udhëtimit shpirtëror të njeriut, ndërsa çdo element, nga veshja e semazenit deri te post-nishini që drejton ceremonin, është pjesë e kësaj bote kuptimore. Muzika me vlevite dhe instrumentet tradicionale, si neji dhe kudumi, janë gjithashtu ndër elementet e pandashme të Semas. Po pse është Sema e rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s? Para së gjithash, ceremonit me vlevite të Semas nuk janë në listën e trashëgimisë botërore, ku përfshien objekte dhe zona historike, ato janë të përfshia në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Vlera që duhet mbrojtur, si pas UNESCO-s, nuk qëndron vetëm te lëvizjet e semazenve, ajo përfshin edhe muzikën, njohurit mbi ceremoninë, rregullat e sjelljes, kuptimet simbolike dhe njerëzit që i përcjellin të gjitha këto nga një brez te tjetri. Pas dosjes së paraqitur nga Tyrkia në UNESCO, ceremonit me vlevite të Semas u shpallën kryevepër e trashëgimisë orale dhe jo materiale të njerëzimit në vitin 2005. Me sistemin e ri të krijuar në përputhje me Konventën e UNESCO-s së vitit 2003, në 2008 ato u regjistruan në emër të Tyrkisë në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Kështu, kjo traditë e ruajtur prej shekujsh në Anadol fitoi një dukshmëri edhe më të madhe në shkallë ndërkombëtare. Rritja e dukshmërisë ndërkombëtare të Semas në kuadër të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s e bëri edhe më të rëndësishme ruajtjen e strukturës së saj autentike. Në këtë pikë, Tyrkia zhvilloi programe ruajtjeje që synojnë që Sema të vazhdojë të jetojë jo thjesht si një shfaqje pamore, por si një tërësi me muzikën, simbolet, kuptimin shpirtëror dhe rendin ceremonial të saj. Ministria e Kulturës dhe Turizmit, me qarkoren e publikuar në vitin 2008 mbi tarikatin me vlevi dhe ceremonitë e Semas, përcaktoi parime të rëndësishme. Sipas tyre, ceremonia duhet të zhvillohet në një hapësirë dhe në kushte të përshtatshme,
Muzika me vlevite duhet interpretuar drejt për drejt nga një ansambl me strukturë tradicionale. Sema duhet të paraqitet si një tërësime dhe gjitha pjesët që plotësojnë njëra tjetrën dhe interpretuesit duhet të zotërojnë kompetencat teknike e muzikore të nevojshme. Kurse në qarkorin e botuar në vitin 2017, Ministria, duke ruajtur rregulloret e mëparshme, theksoi gjithashtu nevojën për të parandaluar paraqitjen e SEMAS në kushte të papërshtatshme dhe nga persona pa kompetencat e nevojshme vetëm si një shfaqje kërcimi. Kështu, ruajtja e saj nuk mbeti një proces që përfundonte me regjistrimin në UNESCO, por u shndrua në një proces të vazhdueshëm që përshtatet me nevojat e praktikës. Qasja e autoriteteve të Republikës së Tyrkis ndaj ruajtjes së kësaj trashëgimie nuk kufizohet vetëm te zhvillimi i ceremonisë. Gjallërimi i muzikës mevlevite, përcjellja e saj te brezat e rinj, edukimi interpretuesve të kualifikuar dhe mbështetja e mjeshtërive tradicionale janë gjithashtu pjesë e këtij procesi. Ruajtja dhe vlerësimi i mevlevihanes së Galatës dhe asaj të Yenikapës në Stamboll në jetën kulturore kontribuojnë në ruajtjen e lidhjes së kësaj tradite me hapësirat e saj historike. Edhe shpallja e Mehmet Girgiçit, i cili prodhon me metoda tradicionale siken, një nga elementet e rëndësishme të veshjes së semazenit, si thesari gjallë njerëzor nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010, tregon rëndësinë që i kushtohet ruajtjes së njohurive të mjeshtërisë që qëndrojnë pas kësaj trashëgimie. Në dukshmërinë ndërkombëtare të kulturës mevlevite, një vend të rëndësishëm zën edhe aktivitetet përkujtimore të Shebja Rusit, të cilat zhvillohen çdo vit në dhjetor në Konje. Këto takime, ku marrin pjesë njerëz nga vende të ndryshme, e shndrojnë botën e mendimit të mevlanës dhe traditën e semas në një takim kulturor me përmasa ndërkombëtare. Tingulli i nejit që ngrihet nga Konja dhe rrotullimi i semazenve e sjellin deri në ditët tona traditën mevlevite të ruajtur prej shekujsh. E lindur nga kultura e lashtë sufiste Anadolit, Sema vazhdon të ekzistojë sot si një nga trashëgimit e rëndësishme kulturore që Tyrkia i prezanton botës. Në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, shoqëruam udhëtimin shekullor të ceremonive mevlevite të Semas, kurse në episodin e ardhshëm do të shihemi me një tjetër vlerë të pasurisë kulturore të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Të dashur mi të radios Zëri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin ton të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe

0: kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
2: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 minuta në 107.6 MHz këtu në Radio Yehona.

0: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton Konsult në këtë piknisje të sezonit të ri, tashmë në shtator të 2026, në konsultën ton të re, në konsultën ton të vitit të shkollor tashmë 2026-2027. Që është e vërteta, jemi tashmë në pragun edhe të piknisjes këtij viti shkollor, përjelloj që edhe konsultat tona do t'jenë pa diskutim sikur sa më përpara të vazhdueshme për çdo javë, dhe do të përpiqemi që të sjellim situata të ndryshme, realitete të ndryshme të cilat janë në shërbim të gjimnazistëve, e në mënyrë të veçantë pa diskutim në shërbim të maturantëve, sepse sikurse e kemi thënë, e kemi theksuar edhe herë të tjera, konsulta vjen si një drejtare ndihmëse për të gjithë të rinjt, për të gjithë ata të cilët do të gjejnë një hapësirë për t'u përgatitur, për t'u përgatitur jo vetëm për, le ta themi, sezonin e tyre të fundit të çdo tremujori, por nga ana tjetër edhe për t'u përgatitur edhe për finalen e madhe të një gjimnazi. Kjo finale në fakt i përket maturantëve për hir të vërtetës, pasi përfundojnë tashmë edhe 3-vjeçarin e tyre, megjithatë sapo ka nisur. Ndaj le të themi që me kalimin e kohës gjithsecili do të arrijë në vetëdije dhe në ndërgjegjen e tij, pra në atë përgjegjësinë e tij, se si do ta përsjellim pikërisht edhe, ta themi, edhe këtë vit dhe njëkohësisht sa do të jetë efikase edhe konsulta jonë. Kemi përfunduar një sezon veror, një sezon që për gjithë cilin ka qenë i larmishëm, i ndryshëm, për dikën mund kënë qenë edhe rutin, pa diskutim, por janë disa javë të cilat kanë patur një hapësirë të voliqme që gjithë cilit të gjej qetësinë e tij, të gjej, le ta themi, modin e tij dhe mbi gjitha të kthjellohet dhe të reflektoj në atë që çfarë la pas dhe çfarë do të vazhdojmë. Sezoni i verës, një sezon plot gjallëri, një sezon ku njerëzit patën mundësi të shumta të udhëtojnë me njëri tjetrin, të udhëtojnë edhe vetëm, të udhëtojnë edhe familjet e tyre, të largohen edhe përtej Shqipërisë, ashtu si kurse ka patur, pa diskutim, edhe shumë të tjerë të cilët, sidomos kur themi për emigracionin, që tashmë është një pjesë e dukshme, e qartë dhe pjesë e realitetit tonë, të cilët kthehen në vendin e tyre për të kaluar ditë dhe javë, edhe për të lumturuar me familjarët e tyre dhe pa diskutim për të qetësuar edhe për të gjetur një lloj rehabiliteti për fillimin e një fushë tjetër apo le të themi të një sezoni të ri. E ndërkohë që sezoni nis tashmë, vera përfundoi, gjithçka sikurse ka një piknisje, ka edhe një mbarim, kështu që edhe sezoni i verës tashmë mbaroi dhe gjithsecili përqendrohet dhe fokusohet tek angazhimi që ka, tek puna që ka. E ndërkohë që ne përpiqemi që nëpërmjet mikrofonit ton të depërtojmë tek të rinj, të depërtojmë jo vetëm tek të rinj gjimnazistë, por të depërtojmë edhe tek adoleshentët e 9-vjeçares, edhe në mënyrë të veçantë tek familjarët e tyre, tek mësuesit, tek drejtuesit e institucioneve arsimore, edhe të kemi mundësi që nëpërmjet mikrofonit ton të sjellim një lehtësim në të gjitha këto angazhime dhe të japim një kontribut sado modest qoftë me një minutazh të shkurtër, jo të bezdisshëm, por me një minutazh i cili do të jetë shumë efikas dhe do të përpiqemi që të sjellim, si thua, tekste të ndryshme, larmi dhe mbi të gjitha orientime të sakta, të qarta dhe të duhura. Ne jemi përpjekur edhe në sezonit të mëpërparshme që të sjellim fragmente të ndryshme të klasikëve shqiptar dhe të huaj. Jemi përpjekur që të sjellim tekste të larmishme, edhe të gjitha këto kanë trajtuar fenomenet e kohës, kanë trajtuar njeriun e asaj kohë dhe njeriun e të sotmës, kanë trajtuar raportet njerëzore, raportet fillimisht më thanë me njeriu në vetvete, pastaj raportet familjare, raportet shoqërore, sociale, kulturore, edhe natyrshëm që kanë trajtuar edhe dukurit që ndodhin në përditshmëri dhe ato dukurit të cilat e pjekur njeriu e bëjmë më të maturuar, e bëjmë më të ndërgjegjshëm, sepse në fund të fundit çdo sekuencë është një pjesë e realitetit. Çdo gjë që merret, domethënë, nga pjesët letrare, nga shkrimtarët, nga studiuesit, nga hëndëtuesit, në fakt janë realitete, realitete të një përditshmërie, janë trajtesat që sjellin fizionomi, karaktere, që sjellin vizione, që sjellin larkpamësi, por mbi të gjitha që sjellin vlera. Dhe ne përpiqemi që nëpërmjet mikrofonit të përsjellim tek ju pikërisht këto vlera, të përsjellim këto modele, të përsjellim personazhe, të përsjellim atmosfera interesante, të përsjellim përshkrime të ambienteve të ndryshme, përshkrime të objekteve të ndryshme, të përsjellim rrëfime të ndryshme, të përsjellim pa diskutim edhe argumente të sakta dhe të duhura në lidhje me si ndodhin fenomenet, pse ndodhin, dhe të gjitha këto së bashku na bëjnë që të kuptojmë edhe një herë formimin ton dhe prestigjin e njerëzit, sepse në fund fundit gjithsesi rritet. Dhe duke qenë që jemi edhe në fillimin e këtij sezoni, pra jemi në shtator tashmë, në shtatorin e 2026-s, gjithsesi në të vërtetë vjen pak më i rritur. Është shumë interesante se të gjitha ato që kanë përfunduar tashmë një klasë të caktuar, qoftë në nëndveçare, por sidomos në të mesme, dhe ato që vinë tashmë në maturë, në maturën e simjeqme, tashmë gjenë veten shumë të rritur, pavarësisht se kanë kaluar 2 muaj të periudhës verore, por gjithsesi ata ndjejnë veten më të rritur dhe është më së natyrshme. Prandaj kjo pjekuri dhe kjo maturi duhet të reflektohet në mendimet e tyre, në qasjet e tyre, në diskutimet e tyre, prandaj është një dritare shumë e voliqme që gjithse cili të ketë mundësi që të formuloj një mendim të qartë, një mendim të pjekur, një mendim të bukur, dhe duke formuluar mendimet të tjera, ne kemi mundësi që të kuptohemi nga të tjerët dhe të kuptojmë. Pra, është shumë e rëndësishme që të dim të dëgjojmë, në mënyrë që të dim edhe të dëgjohemi, të dim të flasim, në mënyrë që të dim edhe të kuptohemi nga ana tjetër me bashkëbiseduesit ose me bashkëpunëtorët tanë. Prandaj, kjo është një dritare e voliqme në këtë drejtim, është dritare që na jep hapësirën e duhur që t'i peshojmë fjalët tona. Ne ndalemi shumë në atë që ne quajmë fjalët kyçe, po fjalët kyçe në fakt nuk është gjë tjetër, vetëm se janë fjalë të rëndësishme. Janë fjalë që kanë një peshë, kanë një domethënie, kanë një vlerë, dhe kanë një vlerë në kontekste të caktuara, prandaj gjuha shqipe është një gjuhë e pasur në këtë drejtim. Dhe sot gjykuam të arsyeshme që për pak minuta të shkurtra të reflektojmë mbi një personazh shumë të rëndësishme, siç është edhe një aktore shumë e rëndësishme, një zonjë shumë dinjitoze, një aktore e kinematografisë shqiptare, e cila mbush tashmë edhe 71 vjetorin e saj, që është pikërisht Marieta Ljarja, e shoqja e të ndjerit Ricard Ljarja. Në fakt dy kanë qenë themi personazhe të rëndësishëm të kinematografisë shqiptare, por që duhet theksuar që plejada e tyre ka qenë dhe mbetet gjithmonë një plejadë pa imagjinueshme, jashtëzakonshme. Ndërkohë që kur flasim pikërisht për zonjën Marieta Ljarja, kemi parasysh fizionominë e saj, butësinë, urtësinë, pjekurinë e saj, dhe mbi të gjitha kemi parasysh shpirtin e saj të gjerë dhe mendjen e saj të urtë në të gjitha rolet që ka përcjellur, por ne mund të ndalemi pikërisht për të kuptuar fizionominë e saj, ne mund të ndalemi në 2-3 role qendrore, ose nuk mund të themi qendrore në fakt, sepse të gjitha rolet e saj kanë qenë qendrore, kanë qenë në fokus, por kanë marrën në kuptohet të trajtesat e fenomeneve të kohës. Për shembull, kujtojmë këtu që përpara viteve 90 ka qenë pikërisht një nga filmat në vitin 1986, Fillimi i Vështirë, ku është trajtuar pikërisht personazhi ose fenomeni i njerëkës, dhe të trajtosh një fenomen të tillë pikërisht në atë periudhë ka qenë një thyrje e tabus, por që Zonja Aliaria e ka përcjellën me të gjithë dinjitetin e saj, me të gjithë freskinë dhe fisnikërinë e saj, po megjithëse me profesionalizmin e saj, sepse nuk është çështja se do të marrësh një universitet, do të marrësh një fakultet dhe do të bësh pikërisht i tillë. Pa diskutim që fakultetet janë orientuese dhe janë stimuluese dhe mbi të gjitha pa diskutim që të formojnë në këtë drejtim, por ajo është edhe e lindur, është një art që o e ke o nuk e ke, dhe më thënë nuk mund ta imponosh me detyrim apo mërzor që të bësh i tillë, sepse janë gestet, janë artikulimet, janë mimikat, janë mënyra se si ja reflekton fjalën, janë reagimet, janë qëndrimet që janë pozicionimet e vet aktorit në forma të ndryshme, në realitete të ndryshme, por gjithsesi çdo një prej le të themi episodeve dhe personazheve sjell pa diskutim edhe karakterin, edhe individualitetin, personalitetin dhe vlerat që mbart vet aktori në le të themi në përditshmërinë e jetën e tij të përditshme. Edhe këtu pikërisht kemi raportin e aktores, domethënë me veten e saj, ku ajo tregon një zonjë brish nga një tjetër, po një zonjë fort, një zonjë guximshme, e cila arrin që të marr guximin dhe të thyej tabut e kohës në mënyrë që t'i thoj po një lidhje që do të ishte pa diskutim edhe një jetë e gjatë me të, por që kjo lidhje do të ishte, domethënë ekziston në forma të vështira, sepse zotëria që ajo ka dashuruar, që në rastin konkret është pikërisht personazhi Agroni, që luan në mënyrë të jashtëzakonshme pikërisht i madhi Timo Floko, i cili në fakt është edhe një me një djalë, dhe pikërisht është momenti që nga që ka, i ka vdekur edhe bashkëshorti i tij më parë, atëherë kërkon që të marrë domethënë të bëjë një martesë të dytë, në atë konkret zonja tjetër do të jetë në pozicionin e një njerëke. Ashtu sikurse kemi edhe personazhe të tjerë ose ne ta themi filma të tjerë, për shembull kujtojmë këtu një prej filmeve të famshëm të kinematografisë shqiptare, siç ka qenë edhe Kur gjerohej një film, ku Marjeta Ljarja është në rolin e atij, domethënë organizatores që për jetë vërtetës mban misupe një bar të rënd të organizimit të fëmijëve të vegjël. Por përveç kësaj, ajo ka dhe një bar tjetër të rëndë, sepse njëri për fëmijëve ka dhe prindërit të divorcuar, pra arrin që pikërisht në ato periudhë në vitin 1985-86 të trajtohet edhe fenomeni i divorcit në çift. I kanë qenë fenomene që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite në mënyrë më të thekshme, më të dukshme, por që në atë kohë për hetë vërtetës kanë qenë shumë delikate, edhe ka qenë një guxim i madh që ti trajtosh në kinematografi. Edhe do të shohim përpjekjen e jashtëzakonshme, domethënë të një fëmije të vogël i cili kërkon, e kupton shumë mirë që prindërit janë të divorcuar ose janë domethënë në prag të divorcit, por që ai kërkon ti bashkoj prindërit me ato përpjekjet e tij të brishtë të vogla, por që më të vërtet janë përpjekje maksimale. Dhe rolin e Marjeta Ljarjes në rastin konkret, e cila luan mjaft mirë dhe tregon mjaft mirë dinjitetin dhe mënyrën se si duhet ja transmetoj një vogëlushi zgjidhjet e situatave të tjera në mënyrë që të mos lëndohet as fëmia dhe të jepet një zgjidhje sa më saktë, sa më e qartë. Në rastin konkret ajo shprehet e durueshme, është treguar e qartë, e kuptueshme, edhe shprehet matur edhe në mënyrën e formulimit të mendimeve, po kuptohet që të gjitha këto janë pjesë e skenarit që janë realizuar, domethënë nga skenaristët e kohës. Nga një tjetër ka dhe filmat të tjerë, të cilët janë shumë intrigus, janë filmat të cilët për shembull kemi Rrëthimi i Vogël, përsëri Marjeta Ljarja është në rolin e bashkëshortes Timo Flokos në asë të konkret, ku ai emërohet kryetari i këshillit ekzekutiv të kohës, si kur t'ishte për shemo kryetari i bashkisë, për shemo në asë të konkret të sotëm, edhe është pikërisht e lufta dhe përpjekja madhe që bëjnë njerëzit për të arritur përfitimet të ndryshme në sajt e një pozicioni të caktuar, raportet familjare, raportet bashkëshortore, raportet shoqërore, të gjitha këto janë tregojnë edhe një herë pjekurinë dhe maturinë e një individi, dhe në rastin konkret vetë zonja Marjeta Ljarja ka arritur që të përcjellë me dinjitetin më të lartë. Duhet theksojmë që personazhja në fakt është nuse shkodrane, por që ajo vjen nga Polgradeci, prandaj duke qenë që ajo vjen edhe nga një zonë tjetër që nuk është zonë e veriut të Shqipërisë, por sjell edhe atë freskin, sjell edhe atë harmonin, sepse janë të gjitha efektet të cilat ndikojnë në temperamentin e njeriut, në formimin e njeriut. Kujtojmë këtu që Pogradeci është qyteti i gjollit apo i liçenit, qyteti i bukurisë natyrore, qyteti i lirikave të Lazgush Pogradeci të famshëm, e prej lloj të gjitha pa diskutim që kanë ndikuar edhe tek formimi edhe tek karakteri, tek zhvillimi i aktores e njohur Marieta Ilaria. E, pa diskutim që rrugtimi saj ka vijuar duke ardhur edhe nëse pikërisht edhe në Shkodër, në duke u martuar pra me aktorin e ndjer Ricard Ilaria. E, pa diskutim që rrugtimi është i gjatë, është i larmishëm, me aktivitete të ndryshme, por këta aktor dhe kjo plejat janë një plejat e cila ka ditë shumë mirë që të kultivojë jo vetëm thjesht profesionin e tyre, por të kultivojnë edhe pasionet e tyre, dhe ne e kuptojmë ja fëmijë nëpërmjet intervistave që të tillë personazhe kanë dhënë në formate të ndryshme, ku kanë përsjellur përditshmëritë e tyre dhe angazhimet që ato kanë ndërmarrë pikërisht në profesionet e tyre, me rolet e tyre, dhe nuk ka qenë as pak e lehtë të realizosh role të tilla në kushte rrethana as pak të lehta për atë periudhë, sepse nuk flasim për periudhën e sotme të 2026. Prandaj Marieta Ilaria mbetet gjithmonë një figurë shumë e dashur, një figurë shumë publike, por mbi të gjitha një figurë e cila, ashtu siç kurse ka qenë në fillimet e saj, në rrugtimin e saj në kinematografi, me atë butësinë e saj, me shpirtin e saj të madh, me zemrën e saj të gjerë dhe pikërisht edhe me urtësinë e saj, me finesën e saj, me delikatesën e saj, ashtu vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, dhe prandaj themi që profesioni në rastin konkret është një profesion i lindur, dhe më thënë është në natyre, në genin e individit, të cilin ajo e ka shoqëruar me pas për gjatë gjithë jetës e saj, dhe urojmë dhe shpresojmë që aktoria mirë njohur të gëzojnë në ratë të përshëndet të plot, dhe jemi të bindur që do të shohim edhe në rolet e tjera, në personazhet e tjera, pavarësisht moshës së saj të sotme, por të tilla mosha faktikisht nuk merren në konsiderat, sepse plejada e tyre ka kultivuar dhe ka zhvilluar një art të jashtëzakonshëm dhe kanë fituar një pëlqim të paimagjinueshëm në publikun shqiptar dhe ndërkombëtar. E përjetoj që edhe vetë Marieta Ilaria sot është mjaft krenar për rritjet e saj, por pa diskutim që është edhe një personazh që është e mirëpritur gjithmonë nga publiku shqiptar. Prandaj sa herë që këta personazhe dalin në publik, dalin në skenën e kinematografisë shqiptare apo në skenën si interpretues të ndryshëm, pa diskutim që marrin duhet rrugitet të përhershme, sepse është një gjenerat që kanë punuar me shpirt, me zemër, dhe mbi të gjitha jo thjesht kanë dashur punën, por kanë prodhuar individualitetin e tyre, kanë prodhuar dhe kanë krijuar elemente të fortë, të cilët janë skalitur shumë thellë në memorien kulturore dhe historike të gjithë secilit prej nesh. Prandaj ne u rritëm në fakt me personazhet e tyre, dhe jemi kultivuar edhe ne me personazhet e tilla. Prandaj urojmë dhe shpresojmë që të tilla personazhet të vazhdojnë dhe të stimulohen, dhe mbi të gjitha të tilla personazhet të vijojnë që të përcillen edhe në brezat e ardhshëm. Prandaj sot gjykuam të arsyeshme që të flisnim pikërisht dhe folëm për personazhin e Marieta Ilarias në përfitimin e saj të 71, duke i uruar pa diskutim jetë të gjatë të lumtur, edhe shpresojmë që ta shohim domethënë në role dhe në aktivitete të larmishme. E ndërkohë që në minutajin ton tashmë i ka ardhur fundi, edhe në programin ton të parë të kësaj periudhe, duke shpresuar që në puntatet e tjera ne do të kemi mundësi që të kemi një larmishmëri dhe të sjellim diskutime të larmishme, të qeta dhe të bukura, duke shpresuar po diskutim që të na shkruani në faqen ton, jo vetëm të Radio Honës, por edhe në faqen time personale, sepse aty përcjellim po diskutim edhe videot e këtyre programeve, pra në faqen time të Facebookut e vazhdimisht, dhe aty do të kemi mundësi që të komunikojmë në mënyrë të vazhdueshme, edhe të sjellim dhe të marrim në konsiderat po diskutim edhe sugjerimet e juaja Edhe ndërkohë ne presim gjithmonë edhe kontributet e juaja, qoftë për nxënës të ndryshëm, qoftë edhe për arsimtarët e ndryshëm, gjithsesi ka hapësirën e tij dhe pa diskutim është i mirë pritur të japin kontributet të ndryshme në lidhje me mbarvajtjen edhe të konsultës son. Uroj dhe shpresoj që të jeni të gjithë mirë me shëndet dhe pas kësaj vere të nxehtë, tashmë të kemi mbarësi dhe të kemi efikasitet në angazhimet tona të një periudhe të re të shtatorit e në vijim. Paçi në javë të mbarë, të bukur dhe me plot kënaqësi, ju takoshim në javën e ardhshme.
1: Babin kërkon. Ja. Erda për ty. Babi, unë zhitë shumë.
2: Po ti?
1: Edhe.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vijet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave, do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz. Me mua Evans Drishti, dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Zoti ju nderoft, jeni njerëzit më të fortë kësaj toke, sepse keni marrë përsipër e filluat një betejë që shkoi 102 ditë. Dhe sot e shoh që jeni të gatshëm me vazhduar edhe 100 ditë të tjera deri ditën që të jemi të mirë në vatanin ton. Me shtetin që krijuam të parë ton. Me shtetin që ndërtuam mbi Kafkat dhe mbi gjakun e njerëzve ton. Prandaj nuk i kemi kërkuar borx me ne shtyp, as me ne masakrue, as me ne varfrue, e as me ne depua prej vendit ton. Me këtë rast shpreh mirë njohje të thellë tek çdo protestues, sepse ju protestues nuk i mbani familje tuaj as jetën tuaj me vjedhje as me korrupsion, por jeni njerëz të punë se të nderit. Dhe i shpreh mirë njohje të gjithve, dhe me këtë rast i bëj thirrje dilnin protest. Në rrugë tjetër nuk kemi përveç se protestës bashkësore, sepse protesta bashkësore, durimi, toleranca, dija, vetë sundimi ose zotrimi vetë vetës, janë forca ma modhe, është fitorja e sigurt bi diktatorin. Prandaj, ju lutëm, ata që nuk janë zot për ta mbajt vetë vetën e për me mbajt nervat, mos t'i bashkangjitet protest, po të qëndrojnë në shpinë e tyre. Në këtë rast i bëj thirrje të veçantë nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, mësuesve dhe pedagogëve të Shqipërisë. Kolegë të nderuar, e janë në protestë. Ky mikrofon nuk është bërë për me mbush ujë, as për me qadru. Ky është bërë për me përqua fjallën tek populli. Në rast se nuk fletë rinia, mësuesit dhe profesorët, kush do të flasin. Një kolegë më ramë më tha nuk flasë dhe pëse më heshin djarin nga puna. Kur kam protestuar në protestën 8 mujore të klivizja për universitetin, një profesor i nderuar nga tha ik një orë mbytuni, se ne mërzitet me këto korupcion dhe shkatrim në sistem të arsivor. Të nesër më nja hoqën vajzën e vetë nga puna, ama edhe lanë edhe patë fmi që i kishë falë zotit, se u dytyruar me ik. Pra, të mos metemi sklever të kafshatës e bukës, sepse kjo tokë nuk më bandët vetëm 2 milion shqiptar, po ashtë e begat e pasur me mbajt 20 milion shqiptar. Pra nda ju lutëm, reagoni, duroni, durimi është trimri dhe fitore. Dhe po e mbyll me një, me kryeministrin, ministrat, drejtoret, sistemin e lartë drejtimit, që i bani po i banë gjamën Shqipëris dhe po të ndonë për të zhytë Shqipërin në konfliktualitet, sepse provokimet e policis do t'jenë janë provokimet e cilat mund të përfundojnë në dhunë, por mos bini prej e provokimeve dhe për këta po ju flasë me vargjet e Aljaslanit, vlautim nga Dukati i Vlorës dhe vlaut e çdo shqiptari. Aljaslani thotë, dhe koltuku ku i ke hypur duke hequr nderin zvar, është trekomshi që për dita varet kombi në litar. Grand kordoni sot një sate që në gjoks ta kanë vendosur, është pështyma e gjakosur atë dhe u të veremosur. Ta njerës që kanë ranë shesh, nuk kanë bazë gjatë keqe. Ta jonë e mira ma ma dhe jotja Shqipërisë, ta po të thonë largohu, në letkirë në toka tonë, në vatra tonë, në votën tonë, në halin tonë. Je bo bela për Shqipërinë, pra ma i largohu sa më parë. Dhe po mbyllë, mbahu Shqipe mos ke frikë se ke djemë në Amerikë, ke djemë në lomër e në gjithë Evropën. Qdo Shqiptarë është tu, nuk jemi 10.000 si 100.000, jemi 7 milion e mos janë një një këpullë. Dhe ti në mirë, qdo policë, në njëri që provokon, ta di në mirë që kush bjenë këtë shesh, është gati me jalan shpirtin dorë, gjdo diktatori e gjdo lojit njëri që provokon shesh. Zoti ju rujt, rovë Shqipëria, rovë Bashkimi Europian, rovë Shqiptet e Bashkuara.
4: Anti-shqiptarisë në këtë vend. Kjo protest vetëm kam një thirrje, kush është shqiptar, edhe nëse ka gëlltit një projekt, apo një fond, apo një lek, pra nëse ka gëlltit atë lugën e qorbës së prishur korrupsionit, dilni në sheshet e lirisë e të mbrojmë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar, e pasi të sigurojmë pluralizmin e zgjedhjet demokratike, ta dinë që ka vend jo për 2 milion shqiptar, por Shqipëria është e bollshme e begat për 20 milion shqiptar. Jo mamës me pas mundësi me lindë fëmijë e me majtë fëmijë në Shqipëri. Pra nëj, dhuna që kanë bë mram, dje, se e mram, po dhe mram, ka qenë totalisht proporcionale, totalisht e pa nevojshme. Unë jam një qytetari përgjeshëm, unë jam një profesor, jam një gazetar, s'kam kur farë interesi ekonomik në botë, se kam duart e mija profesion tim, por dal vetëm e për vetëm me u dhonë kurajo, me u bën thirrje për tolerancë, për durim. Ai shqiptar që duron, përballë kësaj qeverisje të dhunshme, përballë policëve ignoranta, barkmëdhejt, korruptuam, të pa asnjë profesion, aji, do me thonë, është trimi më i madhë, aji është produkti më halal i kësaj tuke. Pra naj, bini në sheshe o shqiptar dhe mos bini pre e provokimeve. Hajde një të protestojmë, ta masivizojmë e ta detyrojmë që të zbresin me urtësi e me durim se armë mbi njëri tjetërin nuk kemi.
5: Yes, ka ditë që shkohet në punë me ndjesinë që kjo është detyra. Ka ditë që shkohet në punë me ndonjë mendim që e përcakton atë ditë si rezultati një çështje që është në tryezë. Dhe ka ditë si kjo që shkohet në punë me një kënaqësi shumë të madhe, po shumë të madhe. Sepse dje kemi marrë një rezultat, një dëftes për cilën kemi punuar shumë fort dhe jo një e dy ditë, po kemi punuar shumë fort për një vit të tërë për të adresuar realisht aty ku duhej të gjitha pikat e nevojshme. Shqipëria dje ka marrë një dëftes djerëzakonshme, sepse është një dëftes që i takon natyre që janë drita e syve të prindërve të këti vëndi, në zënësve tanë. Kemi dalë si asë një herë më mirë në testin PISA 2025, një test i cili përcakton nivelin e të nxënit për fëmijët e arsimit parauniversitar në matematikë, shkencë dhe leximi. Dhe jo vetëm kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm pas atij momenti çorodie që shkaktoi Covidi, edhe ku të gjitha vendet në fakt ranë dhe ne patëm një rënje të ndjeshme e cila si thuash na dha një shuplak pas një periudhe të mëparshme rritje të butë por konstante. Dhe sot jemi faktikisht të parët në rajon. Të parët në rajon duke zënë vendin që kemi ambicjet zëm në çdo drejtim dhe në çdo sektor, por që në këtë rast i bën një nder shumë të madh. Një nder shumë të madh jo qeverisë thjesht, por i bën një nder shumë të madh në radhë të parë të gjithë atyre që kanë në duar fëmijët tanë. I bën një nder shumë të madh edhe drejtuesve të shkollave, natyrisht gjithmonë pas mësuesve. Kemi bërë një punë kolosale me lindonash me drejtues të shkollave. Shkolla e drejtorëve është një histori e qartë suksesi. I bën një nder shumë të madh patjetër edhe vendit si till, sepse krijon një lehtësi psikologjike edhe për prindrit. Prindrit e mbytur nga palta, prindrit e mbytur nga jargët e gjithë farë lloj dhemjeve në kanalet sociale që nuk lën orë e minutë pa nxjerr, pa jashtë nxjerr helm për çdo gjë në këtë vend. Dhe që natyrisht ngarkojnë psikologjikisht gjithë popullatën. Është një rezultat fantastik dhe është një rezultat inkurajus i jashtëzakonshëm. Është një rezultat që flet për punën shumë të mirë të bërë edhe nga Ministria e Arsimit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Varza Gjelmura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbim e ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental.

Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kinguit e mbrëmjes.
5: Nel senso che non riesco a parlare, comincio a tremare e poi...

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
3: Dekor Shop Lent.
2: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
3: Dekor Shop Lendi,
2: nuk ndalet në sërë.

po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim